Радио Рация. Тут живи Беларусь.

на 30 годов.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 22 верасня.
4: Гісторыя пра палітыку. Мінчанка нарадзіла тройню і папрасіла кватэру ў Лукашэнкі.
6: На самой справе ніякіх гарантый, у тым ліку ў жанчын маці, няма.
5: Як насамрэч вылічваецца сярэдняя зарплата беларусаў?
7: Беларусы перайшлі на больш якасны прадукт. То бок у іх так вырас заробак, што як раней яны пілі савецкае шампанскае, а зараз п'юць мое.
4: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
8: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядзерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У вересні мінчанка Ангеліна Камінська народила тройню і звернулася до Лукашенки з просьбою дати квартиру, каб її новородженої дівчинки росли у комфорті і достатку.
2: Квартиру молодої сім'ї покуль не дали. Улади обмежувалися сертифікатом на вазок для тройні, хоча у пропагандистських каналах обіцяють, що неузабаві вирішиться і жильове питання для сім'ї.
1: Поводле гендерной доследчицы Ирины Сидорской, тут есть несколько показальных моментов у этой истории. Давайте послушаем.
3: Ну, по-перше, и она звертается менавито до Лукашенки. То есть, это уже показывая, ну, как бы, кто примая усе рашенни, от кого усе залежить. А, вот, как вы сказали, ну, нормальной системе, она б звернулася альбо до профильного министерства, ну, до Министерства працы, социальной допомоги, вот, стоя якое займається менавіта соціальною обороною, альбо, ну, у якби звичайній демократичній країні, напевно, до свого депутата. Бо менавіта ось депутат – це той чоловік, який повинен представляти інтереси народу, інтереси своїх виборщиків. Ні, гэтая молодая жанчына звертається до Лукашенки, і мені навіть ось сподобалася її риторика. Яна сказала, що Олександр Григорович, я ж подарую країні трьох цудовних жанчин. Ось яна народила троїх дачок, трьох дачок і говорить, що ось подарила країні. І гэта ж, ну, зусім молодая жанчына, ёй 25 годів, здається, у яе адукація медсястры, яна там не вучылася у ніяких академіях керавання при президенті, але, ну, яна вельмі добра счытвае, які, якби, словы, які выразы будуць карысны ў гэтай ситуации. Потом яна спасылается на тое, что яе ж муж працуе у Министерстве внутренних справаў, что там не некий там, выбачайте, журналіст альбо предпримальник, а менавіта вось якби служить системе. Потом яна сама говорить, что вось я обнаглею и попрошу. Яна сама разумее, что вось слови пригожі ёсць про тое, що жанчыны якби будуть атрымліваць тое, що їм потрібно, калі народяць. Але розуміє, що гэта подарунок. На самой справі ніяких гарантій нема. І, ну, якби тільки на некий подарунок яна і може розлічваць. І ось тут гэта, ну, ось нам і показує, як уладкована зараз система у Беларусі. Значить, усе вирашає Лукашенко, ніякого інституційного механізму нема, який би ось працював би, треба показати, якую важну для держави функцію ти виконуєш, а я ще лепі, каб твої близькі так само виконували. Там же навіть, ну, такий флешмоб почався, що інші жанчини, які так само народили трьох дітей, так само стали говорити, що ось ми ж так само маємо права. І там навіть були такі аргументи, що ось гэты мой третій син, ён же унук ветерана Міністерства внутрішніх справ. Ось якби зараз, які у нас якби професії у такої найголовної пашані, і ось, значить, які люди ценяться зараз державою.
4: То бок вони видатно розуміють, що все гэта не, от як ми говоримо, не прописано і не обов'язок держави дать гэта кожному, хто виконав певне там, ну, скажімо, потребування, там, норми, там, ті ще що-небудь, а гэта треба ще представить там довідки, рекомендації, некие такие гоноровые грамоты к шталту «мой муж мент, а дед был НКВДистом, таки молодец, поэтому мне мусить кватеру дать».
3: Прикладно так. То есть, яны разумеют, что ніяких вось гэтых механизмов таких прозрыстых, якія б дзейнічалі бы для усіх грамадзян, няма, что гэта прыгожые словы, але что гэтымі прыгожымі словами можна скарыстацца, калі у цябе ёсць вось пэўныя абставіны, калі вось якби ти зараз у пашані гэтай державай, ось тое, що там твої близькі, які функції яны виконують, зараз гэта ценіцца державай, ну і так гэта може принести плён. Тому ось я і говорю, що для мене гэта історія вельмі політичная. Яна показує, що, ну, на самой справі ніяких гарантій у тим ліку у жанчын маці нема. А адзінае, што могуць гэтыя жанчыны, яны могуць вось прасіць, яны могуць папасць у некае такое выпадковае, больш-менш спрыяльныя абставіны і тады штосьці атрымаць. Ну вось як самі вы сказалі, гэта жанчына ж не атрымала ніякай кватэры. Яна атрымала сертыфікат, каб купіць вось гэты вазок. Ну, як бы гэта добра, напэўна, што яна хоць штосьці атрымала, але зразумела, ну гэта кропля ў моры, тое, што на самой справе спатрэбіцца гэтай маладой сям'і, каб выхаваць траіх дзяцей. Таму вось я пра тое, што словаў таких прыгожых улада як бы раздае шмат і гаворыць жанчынам увесь час пра іх галоўнае прызначэнне, пра тое, як маці ушаноўваюцца ў нашай краіне, але гэта зусім не факт, гэта зусім не гарантыя. Ну і калі вось вы, напрыклад, здольныя, напрыклад, снімаць тыя ж самыя тыктокі, можаце прасіць, ну можа вам пашанцуе, штосьці вы тады атрымаеце. Але зразумела, ну большасць як бы не будзе гэтага рабіць, не зможа гэта рабіць і нічога не атрымае.
2: Гэта праграма Еўразум і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай.
1: Гаворка ідзе пра зварот беларускі, якая нарадзіла тройню да Лукашэнкі і рэакцыю на гэта грамадства.
4: Вы пішаце, рэакцыя грамадства аказалася неадназначнай ад захаплення смеласцю да абвінавачвання у нахабстве. То бок, с аднаго боку, смеласць, это трэба ж знайсці смеласць, аказваецца, да чыноўніка, прызначанага на пасаду там кіраўніка дзяржавы, звярнуцца, з другога боку, нахабство. Как ты смела? То бок, ён табе сказаў, што вы маеце права, ты звярнулася, і людзі такі: «Вау, як ты пасмела».
3: Ну, вось гэта яшчэ як бы адна частка гэтай історыі. Вось замест таго, каб салідарызавацца з гэтай жанчынай і як бы, ну, так вот супольна выступіць за тое, што ну як жа ўлада ж як бы абяцала жанчынам, так гэта хутчэй грамадства пачынае паміж сабой як бы сварыцца, паміж сабой як бы спрачацца. Ну, таму што на пэўна разуменне такое, што вось гэта агульнае дабро, яно вельмі абмежаванае, і калі, напрыклад, дастанецца вось гэтай жанчыне, яе сям'і, ну, значыць, іншым дастанецца значна менш. А вось, ну, вось менавіта замест таго, каб грамадства бы патрабавала б ад улады выканання абяцанняў, ну, як бы пачынаюцца вось гэтыя свары паміж рознымі часткамі грамадства. Ну і я думаю, што ў чымсьці як бы рэжым пры гэтым пацірае рукі і думае, ну вось і добра, хай там яны паміж сабой высвятляюць адносіны замест таго, каб прад'яўляць справядлівыя прэтэнзіі ўладзе.
4: Ну, ось такое бачанне, і сапраўды, як мы прыходзім да высновы, усё ж такі тут няма чаго давяраць таму, што кажа Лукашэнка, таму што гэта шмат што проста для нейкага папулізму і абы сказаць, а потым нават гэтыя словы, якія нідзе юрыдычна не законспектаваны, іх трэба, ну, как бы так, выбіць, да вас давесці, там, типа, і то, гэта ж як гэтыя МММ такі, хто першы паспее, то яшчэ можа нешта атрымае, а каб потым, як потым масава пойдуць.
3: Вось пра гэта і гаворыцца, і робіцца ўсё, каб гэта масава не пайшло. Вось, калі памятаеце, некаторы час назад таксама же Лукашэнка звярнуўся да беларускіх жанчын, што, значыць, з такім меседжам, што калі вас хтосьці пакрыўдзіць, вы, значыць, да мяне прыходзьце. І жанчыны там таксама сталі запісваць нейкія відэа пра свае, значыць, крыўды. І што тады пачалі пра ўладныя прапагандысты, яны пачалі гэтых жанчын вось так вот публічна стыдзіць, публічна крытыкаваць, гаварыць,
4: застрашываць
3: у тым ліку, так, каб не было вось гэта, каб не было гэта масава. І таму так гэта будзе там нейкі адсотак ну нават ну можа 1%, а хутчэй за ўсё менш рэальных як бы просьб, патрабаванняў, крыўд, а ўсё астальное прыцішуць, каб гэтага не было. Ну і наогул жа як бы год беларускай жанчыны, але мы кожны раз с вами гаворым пра тое, што збольшага гэта толькі прыгожыя словы, гэта толькі словы, робіцца вельмі мала.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна пракаментавала гісторыю мінчанкі, якая нарадзіла трох дачок і папрасіла ў Лукашэнкі жытло для камфорту дзяўчынак.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як насамрэч вылічваецца сярэдняя зарплата беларусаў?
5: Беларусы перайшлі на больш якасны прадукт. То бок у іх так вырас заробак, што як раней яны пілі савецкае шампанскае, а зараз п'юць мое.
2: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
6: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболу пачала падрыхтоўку да Лігі нацый. Каманда Віктара Ганчарэнкі выступіць у групе C1. Супернікамі беларусаў будуць зборныя Албаніі, Фінляндыі і Сан-Марына. Першы матч Беларусь правядзе 26 верасня ў Тыране супраць Албаніі. Гульня пройдзе на нацыянальнай арэне, якая змяшчае 22,5 тысячы гледачоў. Прамую трансляцыю пакажа канал Спорт ТБ. Пачатак у 21:45 паводле мінскага часу. ФІА, Формула-1 і каманды узгаднілі змены ў рэгламенце чэмпіянату на 2027 год. Сярод іх скарачэнне дыстанцыі гонак з 305 да 290 кіламетраў. На большасці этапаў гэта азначае на 2-3 кругі менш. Змены звязаныя з новымі сілавымі ўстаноўкамі, якія павялічаць расход паліва. Такім чынам хочуць знізіць рызыку, што пілоты не даедуць да фінішу. Таксама плануецца адмяніць 3-гадзінны ліміт для гонак з перапынкамі праз чырвоныя сцягі. Пры гэтым 2-гадзінны ліміт чыстага гоначнага часу захаваецца. Змены яшчэ павінен пацвердзіць сусветны савет ФІА па аўтаспорце. Ізраільская футбольная асацыяцыя адрэагавала на выказванні галоўнага трэнера зборнай Ірландыі напярэдадні матчу Лігі нацый паміж камандамі. Раней ён заявіў, што некаторыя ірландскія футбалісты не адчуваюць сябе камфортна праз гульні з Ізраілем. Ён таксама сказаў: «Мы не гуляем разам з генацыдам, мы гуляем супраць генацыду». У адказ ізраільская асацыяцыя абвінаваціла трэнера ў нявуцтве, крывадушнасці і глупстве, заявіўшы, што яе каманда гуляе не супраць гэтых з'яў, а супраць трэнера, які паводле асацыяцыі іх увасабляе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Том Круз выказаўся пра шыі ў кіно. Зорка Галівуду лічыць, што нягледзячы на пагрозу з боку штучнага інтэлекту, для кінаіндустрыі гледачы заўсёды будуць хацець бачыць сапраўднае на экране. Падчас сустрэчы ў Лондоне акцёр распавёў пра сваю 4-10-гадовую кар'еру і будучы фільм «Дігер». Гаворачы пра ўплыў новых тэхналогій на кіно, Круз адзначыў, што няма нічога падобнага да таго, што стварае чалавек. Ён падкрэсліў, што паход у кіно Но гэта асаблівая форма мастацтва, якая аб'ядноўвае людзей. У якасці прыкладу Круз прывёў касавыя зборы гэтага лета, якія дасягнулі рэкордныя для індустрыі 4,76 мільярдаў долараў з 1 траўня ў США. Донателло Версаче запускае новы бренд сумесна з онлайн-рэтэйлерам Revolve Group. Пра гэта паведамляе Vogue. Праект пазіцыянуюць як незалежны, які будзе адлюстроўваць асабістае творчае бачанне Донателлы. Бренд будзе выпускаць адзенне і касметыку і ў першую чаргу арыентавацца на моладзевую аўдыторыю. Першыя прадукты паступяць у продаж у будучым годзе, тады ж таксама стане вядомая назва маркі. У сакавіку мінулага года Versace пакінула пасаду крэатыўнага дырэктара дома Versace, якую займала амаль 30 гадоў пасля смерці свайго брата Джанні. Пасля гэтага яна стала галоўнай амбасадаркай брэнду, а ў снежні дом Versace перайшоў пад кантроль Prada Group. Холі Берры падтрымала маладую акторку Маю Бойд, якая сыграе Шторм у новай экранізацыі «Людзей Ікс». 60-гадовая актрыса сама выконвала гэтую ролю ў першых фільмах франшызы і цяпер з цікавасцю чакае, як маладая акторка прадставіць персанажа ў новай версіі. Цытата «Я ўпэўнена, што яна ўсіх разнясе», – сказала Берры. Маі Бойд, 23 гады, яе ўдзел у новым фільме «Марвел» афіцыйна прадставілі ў жніўні. Разам з ёй у акцёрскі склад увайшлі Сэдзі Сінк у ролі Джин Грей, Кіт Конар у ролі Циклопа, Індена Варете у ролі Роуг, Самара Уівінг у ролі Эмі Фрост і Крыстафер Эбат у ролі Прафесара Ікс. Таксама зорка Галівуда Адам Драйвер сыграе галоўнага злыдня містера Сіністара. А Холі Берры ўпершыню з'явілася ў вобразе Шторм у «Людзях Ікс» 2000 года. Сама Берры параўнала перадачу ролі са сваёй працай у «Жанчыне-котцы» 2004 года. Паводле яе слоў, цікавасць культавых персанажаў якраз у тым, што кожны акцёр можа па-свойму зразумець і ўвасобіць іх на экране. І нагадаем, што новы фільм «Людзі Ікс» паставіць Джейк Шрайер і прэм'ера карціны запланаваная на травень 2028 года. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: США працуюць над масштабнай здзелкай з Беларусю па калійных угнаеннях. Пра гэта ў сацсетцы Truth Social напісаў Дональд Трамп.
2: Цытата. «Цана будзе істотна ніжэйшай за тую, якую мы цяпер плацім Канадзе. Вельмі добрая навіна для нашых фермераў і жывёлаводаў», заявіў амерыканскі прэзідэнт.
1: Калійныя угнаенні, якія здабываюцца ў Беларусі, не могуць трапіць на тэрыторыю Літвы, адрэагаваў на допіс Трампа кіраўнік літоўскага МЗС Кястусіс Будрыс.
2: А прэм'ер канадскай правінцыі Саскачаван Скот Мо назваў беларускія калійныя угнаенні крывавымі, раскрытыкаваўшы намер США набываць угнаенні менавіта ў нашай краіне.
1: Ідэю Вашынгтона раскрытыкавала і Светлана Ціхановская, заявіўшы, што любая здзелка з рэжымам рызыкоўная і што важна, каб гуманітарнае пытанне не ператваралася ў палітычнае.
2: Пра што сведчыць пост Трампа і ці будзе гэтая здзелка зрэалізаваная? Пагутарылі з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенства Позірк Александром Класковським.
3: Я моделюю ситуацию приблизно так, что Спадар Коул, спецпосланник Дональда Трампа, вернулся со своего европейского турне, как ведомо, после Минску он побывал у Вильни и у Ризи, и, меркуючи по всем, доклал Трампу про то, как просовывается, ці докладнее не просовывается, вот эта меркованная калийная угода. Потому что пэвные симптомы, да и открытые заявы политиков балтийских краин свечать про то, что они упарто трымаются своей позиции. Есть санкции Евразвязу, и они нам не дозволяют как минимум до лютого наступного года нечто изменить в этом питании. Ну, а Трамп навряд ли хочет так долго чекать и тривать. Я думаю, что он вырашил этим дописом показать, что у бой включается уже тяжкая артиллерия, так бы мовить. Я бы разглядал это как такий момент психологичного тиску на краины Балтии. Тому что сапраўды, калі раней толькі Коул намекаў на тое, што Вашынгтон зацікаўлены ў транзіце беларускага калію праз Клайпеду ці праз нейкі іншы порт, напрыклад, латышскі Вентспілс, і нават закідалі кручкі ў бок Кіева і Варшавы, але там таксама не выгарыў пакуль што гэты нумар. І вось цяпер ужо Вашынгтон вуснамі самога Трампа дае зразумець, што гэта для нас сур'ёз питання, і тут треба серйозно поставиться до запиту Вашингтона. Ну, але не факт, що Трамп чи ягоная команда викрутять руки європейцям, тому що апошнім часом ми бачимо, Європа все ж показує характер, і головний мотив полягає на тим, що покільки режим Лукашенки є суагресором у війні супроти Росії, то як мінімум покуль іде війна, то подстави для перегляду цих обмежувальних мер супроти білоруського калію нема.
1: Літовські міністри МЗ сегодня уже адрыгаваў, что подставы набываць беларускі калій няма. И канадцы раскрытыкавалі ўжо гэтую пазіцыю США, заяву Трампу, заявіўшы, што набываць беларускі калій роўна, што падтрымліваць расійскую агрэсію.
3: Ну, канадцы тут зацікаўлены бок. Я чытаў гэта выказванне аднаго з тамтэйшых

0: функцыянераў пра тое, што беларускі калій гэта крывавы калій адрозна ад нашага. Ну, але тут хоць заява носіць такі эмацыйны і выразна палітычны характар, я думаю, што тут уплятаецца і канкрэтны эканамічны інтарэс, таму што канадцам, канешне ж, не хочацца страчваць амерыканскі рынак. Таму тут праглядаецца і момант канкурэнцыі. Тут тычыцца літоўцаў, вось яны спасылаюцца на санкцыі Еўразвязу, але ў 22-м годзе я нагадаю, было трошки не так. Литва забаранила транзит белорусского калия еще до початку широкомасштабной войны России супроть Украины, у якой режим Лукашенко выступил с агрессором. Так что тут есть и национальные санкции так само. Но для литовцев это важное политическое питание, потому что яны не доверяют белорусскому режиму, режиму Лукашенко. Яны меркуют, что этот режим ведет супроть краинов Балтии гибридную войну, і гэтыя паветраныя шары, і гэтыя мігранты, вось гэта ўсё працягваецца, і таму яны не схільны ісці насустрач. Там пануе такое меркаванне, што гэта будзе заахвочваннем агрэсара, заахвочваннем недружалюбнага і недэмакратычнага рэжыму. Хаця і ў той жа Літве ёсць іншыя галасы, ёсць і частка парламентарыяў, ёсць бізнэсоўцы, якія зацікаўлены ў тым, каб пайшоў транзіт калію праз іх краіну, таму што раней на гэтым і літоўская чыгунка добра зарабляла, і порт Клайпеды таксама, і пасля гэтага былі вялікія страты. Таму магчыма, вось гэта ініцыятыва Вашынгтона, яна спародзіць і нейкую ўнутраную дыскусію ў Літве. І яшчэ адзін цікавы ёсць варыянт вырашэння гэтай праблемы, яго фармулюе ўкраінскі аналітык Ігар Тышкевіч. Ён адштурхоўваецца ад проблемы вывозу украинского збожжа, бо на Чорным море ідзе обмен ударами, и гэты традиционный маршрут вельми небяспечны. Паводле звестак Тышкевича пропрацоўваецца такі варыянт, калі украинское збожжа можа пайсці праз порты Балтыі, але пры гэтым трэба весці яго праз Беларусь. Вось тут Лукашенко можа пры дапамозе амерыканцаў уплесці свой інтарэс. І для Вільні або Рыгі, або для абедзвюх гэтых сталіц, магчыма, гэта будзе такі варыянт, які дазволіць ім захаваць твар, то бок мы не дыктатару саступаем, мы дапамагаем украінцам у іх барацьбе супраць імперыі, ну а гэта такі невялікі кампраміс, так бы мовіць, галоўная наша мэта ў іншым. Так што не выключаны і такі варыянт, пабачым. Ва ўсякім разе вось гэты допіс Трампа, калі вяртацца зноў да вашага пытання, я думаю, гэта сведчанне таго, што сапраўды прэзідэнт штатаў зацікаўлены ў гэтым пытанні, і ведаючы ягоны таранны стыль палітыкі, можна чакаць, што будуць некія спробы націснуць на сталіцы балтыйскіх краін, у прыватнасці, вось што тычыцца Літвы, то для яе вельмі востра стаіць пытанне знаходжання амерыканскіх войскаў. Праўда, сёння вось прэзідэнт Наўседа сказаў, што нібыта ідуць на змену тым выведзеным падчас ратацыі новыя падраздзяленні амерыканскія, але колькі будзе салдат, калі, гэта пакуль не паведамляецца, і магчыма, вось гэта таксама можа стаць такім прадметам торгу ў прасоўванні пытання з беларускім.
1: То бок шансы, што беларускі калій даплыве да амерыканскага адрасату, не выкарыстоўваючы пры гэтым порту расійскай Усть-Лузі, ёсць, кажа Александр Класкоўскі. Які шансы, што праз гэтую здзелку Беларусь набудзе крыху больш незалежнасці ад Расіі? Чым мае на дадзены момант? Працягваем слухаць размову з палітычным аналітыкам агенцтва «Позірк».
0: Такія шансы ёсць. Я тут яшчэ пару штрыхоў дадам. Я нагадаю, што Лукашэнка ў свой час за 3 мільярды долараў прапанаваў амерыканцам купіць адзін з калійных актываў, Нетры Нежын. З ягоных слоў вынікае, што амерыканцы думаюць. І вось цяпер, калі наспявае гэта маштабная ўгода, Лукашэнка, я дапускаю, можа пайсці на саступкі. Скажа, добра, забірайце там за 1,5 мільярда, напрыклад. І гэта дадатковы такі кручок, які можа зацікавіць амерыканцам амерыканцаў, таго ж Трампа або ягоных сваякоў, як вядома, у Трампа дамінуе якраз вось гэты транзакцыйны падыход. Ну, іншая рэч, што вось у самім гэтым пытанні, як глядзець на магчымы транзіт калія праз порты краінаў Балтыі, тут у дэмакратычнай супольнасці, як я бачу, падзяліліся галасы. І, дарэчы, я ў сваім тэлеграме задаў такое пытанне. Вось калі пойдзе, напрыклад, праз Клайпеду беларускі калій, то гэта будзе выйгрыш толькі для рэжыму, бо падсілкуе ягоныя рэсурсы. Ці гэта будзе выйгрыш для Беларусі, таму што аслабіць транзітную залежнасць ад Расіі. Дык вось на цяперашні момант яшчэ працягваецца галасаванне, але галасы роўна 50 на 50 падзяліліся. Так што тут на гэту праблему трэба глядзець з двух бакоў. На мой погляд, не варта скідаць, вось, хаця лідары дэмакратычных сілаў таксама выступаюць з жорсткай пазіцыі. Ужо Святлана Ціхановская на гэты конт выказалася ў такім духу, што ніякіх угодаў гэтым злачынным рэжымам не трэба рабіць. Але, на мой погляд, тут варта на палітыку санкцый глядзець дыялектычна. Так, зразумела, што калі прадпрыемствы працуюць на расійскую абаронку, то тут апраўданыя абмежавальныя меры, але разам з тым гэта ж відавочна, што санкцыі павялічваюць залежнасць Беларусі ад Расіі, і тут, на мой погляд, варта дыферэнцыяцыю нейкую праводзіць, таму што санкцыі ніколі не знішчаць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядзерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць. І тут трэба добра ўзважваць, перш чым кідаць тыя ці іншыя лозунгі. На мой погляд, чым меншая будзе транзітная залежнасць Беларусі ад Расіі, тым усё ж такі болей шансаў захавання суверэнітэту Беларусі.
1: Дарэчы, я чакала допіса Трампа ў той дзень, калі былі вызваленыя 25 чалавек. Я ўсё сабе ўяўляла, як можа гэты допіс выглядаць, так? Таму што гэта ўсё ж лічба 25, яна, ну, ніяк не карэлюецца з тымі лічбамі, да якіх як бы імкнецца ЗША, Трамп і ягоная адміністрацыя. І на ваш погляд, чаму не адбылося допіса ў той дзень? Усё ж такі, таму што не дасягнулі бакі таго, пра што думалі, чаго чакалі?
0: Так, я думаю, што абодва бакі незадаволены гэтым прамежкавым вынікам. Спадар Коул падкрэсліў, што гэта прамежкавы вынік, ён, як вядома, прыблізна праз месяц збіраецца зноў прыехаць у Мінск і вызваліць, як ён напісаў, не меней за сотню палітвязняў. А пакуль што мы бачылі, што даволі так наступальна, нават агрэсіўна паводзіў сябе Лукашэнка. Я думаю, ён дазволіў сабе такі тон менавіта таму, што ён адчуў на высокім узроўні інтарэс амерыканцаў да гэтага калію. Таму ён падкрэслівае, што ў нас гэты калій на расхват, у нас усё закантрактавана на гэты год. Такім падтэкстам, што давайце вось там янкі варушыцеся хутчэй, бо правароніце і нават на наступны год можаце нічога не атрымаць. Таксама ён запатрабаваў там завіслыя ў сіці банку 43 ці 44 мільёны долараў. Вось вярніце грошы, тады будзем болей сур'ёзныя нейкія дамоўленасці рэалізоўваць. Так у яго гэта прагучала. То бок Лукашэнка вось адчувае, што на гэты кручок ён спаймаў амерыканцаў і цяпер хоча выціснуць максімум з гэтай сітуацыі. З іншага боку, трэба яшчэ ўлічваць і расійскі чыннік у гэтай праблеме. Таму што, па-першае, Расія зацікаўлена ў тым, каб транзіт беларускі ішоў праз яе парты. Гэта і прыбытак, і гэта прывязка большая да Расіі. А акрамя таго, у Расіі ёсць свае вытворцы калійных угнаенняў, і паміж Расіяй і Беларусі ў гэтым плане ідзе канкурэнцыя на сусветных рынках. Таму наўрад ці рускія зацікаўлены, каб Лукашэнка дасягаў нейкіх поспехаў, у прыватнасці ў межах вось гэтага амерыканскага трэку, выходзіў на новыя рынкі, бо тут ужо інтарэс канкурэнцыі уступае ў сілу. І я гэта кажу таму, што не выключаны нейкія такія падножкі з боку Москвы ў гэтым пытанні. Таму Лукашэнка спяшаецца, ён хоча, пакуль спаймаў вось гэтую птушку удачы, максімум для сябе вырашыць. І я думаю, што вось Коул отримав від його таке хатнє завдання. Ну, в свою чергу, і американці, певно, нагрузили певними нейкими дорученнями чи потребуваннями Лукашенку. Але ось те, що Коул поїхав після Мінська у Вільню і Ригу, і потім ось з'явився гэтий допіс Трампа, відать, з подачі Коула, я так меркую, гэта свідчить про те, що американська команда ось гэтих перемовщиков відпрацьовує хатнє завдання від Лукашенки, каб прозмі месяцы, правды, покласти на стол некие выники и, отповедно, отримать большую группу вызволенных политзняволенных.
2: Выслухали політичного аналітика агентства «Позірк» Олександра Класковського, який проаналізував пост Трампа і перерозважав про льос калійної угоди поміж США і Білоруссю. Єврозум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: Ще до доброго дня, я так само запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо Рацем. 98.1 FM у Білосу, куди Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, до Білоподоляцької, ди так само у Тернеця, Раце, Крупко, Кубна. Саме початок того дня картаєм календар. Там таке ось падіє з минулика. У 1492-му годі Ян Перший Ольбрахт Яхайлович коронаване на польського короля. У 1648-му годі битва під Піляусами яє при Гадаєм тоді війська Богдана Хмельницького та Кримського ханства розгромили війська Речі Посполітої. У 1771 році пара за війська Великого князства на чолі з великим гетьманом Агінським ад російських військ під керуванням Олександра Суворова у битві під Столовичами. Тепер це Барановичський район. Такі ось події у цей день відбулися, але у далеким минулим.
0: Раніца з рацією.
1: Минулое стагодзе тут крываска такие вось прыгадаем падзе. 1943 год нацисты знішчылі віленскае гета. Усяго за гады акупацыі ў Літве былі забітыя 200 тысяч габрэяў. З гэтай нагоды ў краіне штогод адзначаецца дзень памяці ахвяраў геноцида. У 1998 годзе ў гэты дзень Рада бяспекі ООН прыняла рэзалюцыю наконт Косава, заклікаўшы ўсе бакі спыніць баявыя дзеянні. Таксама прыгадаем год 2002, адбылася прэзентацыя першага нумара незалежнага літаратурнага часопіса «Дыяслоў». Новы дзень прыносіць нам новыя навіны. З іх пачынаем наш эфір.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: У Нью-Йорку отбылася сустрэча Зеленскага і Трампа. Польскі серіал «Лялька» стал сусветным хітам Netflix. Сярджук Догушаў працягвае ладзіць мужчынскія спевы.
1: У студыі навіно Жаліка Лялькоўская.
3: У Нью-Йорку адбылася сустрэча прэзідэнта Украіны і США Уладзіміра Зеленскага і Дональда Трампа. Перамовы прайшлі на палях Генеральнай асамблеі ААН. Галоўнай тэмай стала спыненне расійскай вайны супраць Украіны. Перад пачаткам сустрэчы Дональд Трамп заявіў, што США і Украіна спрабуюць знайсці рашэнне, якое дазволіць скончыць вайну. Амерыканскі прэзідэнт выказаў упэўненасць, што дамоўленасць дасягнуць. Уладзімір Зеленскі ў сваю чаргу заявіў, што разлічвае на дапамогу Трампа і заклікаў завяршыць войну як мага хутчэй яшчэ да надыходу зімы. Адказваючы на пытанне пра магчымасць вяртання Украінай усіх захопленых Расіяй тэрыторый, Трамп не стаў раскрываць магчымыя умовы будучага пагаднення. Ён толькі адзначыў, што США працягваюць абмяркоўваць гэта пытанне у тым ліку з Уладзімірам Пуціным. Амерыканскія вайскоўцы працягнуць знаходзіцца ў Літве на ратацыйнай аснове. Новы кантынгент ужо накіроўваецца ў краіну. Пра гэта заявіў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Паводле яго, прысутнасць амерыканскіх войскаў важная для бяспекі Літвы і ўсяго рэгіёну. Дакладная колькасць вайскоўцаў і склад тэхнікі пакуль не паведамляецца. Вядома, што новы кантынгент будзе не менш за папярэдні. З 2019 года США размяшчалі ў Літве цяжкія батальёны колькасцю да 1000 вайскоў. На іх узбраенні была бронетэхніка, у тым ліку танкі «Абрамс». Амерыканскія вайскоўцы знаходзіліся на полігоне непадалёк ад мяжы з Беларусі. Раней Пентагон пачаў перагляд амерыканскай ваеннай прысутнасці ў Европе. Амерыканскае падраздзяленне ў Літве пачалі выводзіць, аднак ягоная замена да гэтага часу не прыбыла. Музыка і папулярызатар беларускага фальклору Сярджук Догушаў працягвае ладзіць заняткі мужчынскія спевы ў беларускім маладзёвым хабе ў Варшаве. Яны праходзяць па панядзелкам а 18 гадзіне, аднак толькі гэтымі сустрэчамі дзеяч не абмяжоўваецца.
4: Мені ёсць на сённяшні дзень дзве групы мужчынскіх спеваў. Ёсць індывідуальныя заняткі, у гэтым годзе шырэй. Цяпер праводжу заняткі, у мяне акрамя проста традыцыйныя мужчынскія песні, індывідуальна займаецца, хто хоча там паспяваць джаз, развіць свой голос, увогуле раскрыцца, аўтарскія песні там і так далей. Таму я працую як індывідуальна з мужчынамі, так і групавыя заняткі. А паўдзельнічаць можна проста запоўніць форму, ёсць на маіх старонках, на розных там маіх праектах, так што гэта можна знайсці.
3: Таксама цяпер творца рыхтуе да выдання лірніцкую кнігу разам з гуртом «Касары», працуе над студыйнымі запісамі і плануе зладзіць тур па Амерыцы падчас каляд. Польський серіал «Лялька» уже став сусвітним хітом Netflix. Прем'єра відбулася 16 вересня, і уже праз некілька днів серіал увійшов у топ-десятку Netflix у 62 країнах. «Лялька» – нова екранізація одноіменного романа Боліслава Пруса, класика польської літератури. У центрі сюжету – багатий варшавський купець Станіслав Вакульський і його кохання до аристократки Ізабели Ленської. Але створальники істотно змінили оригінальну історію. У серіалі з'явилися елементи детектива і трилера, а Ізабелу показують більш самостійною і незалежною жінчиною. Менавіта гэта викликало спречки у Польщі. Частка глядачів критикує серіал за вольне виходження з класикою. У ім ёсць сцени і сюжетні лінії, яких не було у романі. Інші критики лічать, що серіал не треба сприймати як дословну екранізацію. На їх думку, автори свідомо зробили сучасне переасенсування твора для глядача 21-го стагоддя. При гэтым за межами Польщі «Лялька» отримлює переважно становчі відгуки і протягує набирати популярність. Більш новинок на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ну, так само так по-восеньску вагарахмарываўся ў нашым памежным рэгіёне. Увага, невялікія праясненні ёсць у заходняй частцы Беласточчыны, ну і адпаведна ва ўсходніх частках нашага памежнага рэгіёну. Па ўсходняй частцы Харадзіншчыны ды таксама Берасцейшчыны зараз дажджы ды больш хмарна, паколькі ў цэнтральнай Беларусі яна амаль уся захмараная, там багата зараз ад самай раніцы дажджу. Высокая верагоднасць ападкаў цягам усяго дня захоўваецца. На тэрмометрах сёння чакаем максімальна плюс 13-15. Паўночна-заходні вецер ад 4 до 9 метраў за секунду. Ну і таксама нязначна паніжаны атмасферны ціск. Температура паветра зараз плюс 9 у Лідзе, 11 у Гародні, 10 у Бёстаку, ды Берасці плюс 10, таксама зараз у Пінску. 23 верасня у Беларускай народнай культуры называюць днём Пятра і Паўла Восінскіх. Шмат рабіны у лясах і садах, да дажлівыя восені і лютай марознай зімы. А гэта ўжо народная традыцыя.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Доброго дня вам жадаю. Будем з вами разом наступні три ранішні хазіни тут у студію Лада Гриньовська. 98.1 FM у Білостоку, де Гародні, 99.2 FM у Бірсі, Лебіле Подолєцький, де так само у тренеті РСЦ.ком. Щиро вас вітаю, де привітання передає.

0: гэта мае свой поспех, такая тактыка, ну але толькі частко. Ну зараз ужо все такія как бы людзі, якія маглі б прэтэндаваць, аспрэчыць лідарства офісу, яны ўжо павыходзілі. Так, я думаю, што ў гэтым і была мэта, як бы чаму іх выпусцілі першую чаргу. Другая лагічны такі ланцужок, які я бачу адназначна, гэта тое, што вызваляюць, стараюцца вызваліць больш медыйных, больш, скажам так, уплывовых, да, статусных палітвязняў. У той час як аграмадныя масы людей осуджены просто за некую лухту. Это 342-я, некие комментары, чаты, донаты некие маленькие. Яны застаются за кратами. Это робится для чего? Для того, как поделить лидеров и основную массу. Как было ненависть там до лидеров, да, до людей, які закликали до чогось. Тому что пэвная частка людей морально не вельми стойких политвязню, яны будут думать, ага, ну вот эти, значит, закликали людей, подняли народ, и яны повыходили. А я их послухал и сижу, як лох. И реально, ну, я по себе ведаю, по своим коле зносинам, так, подчас апошней отсидки, что частково это працуе. Есть реально люди, якія ось ведутся на эту интригу и начинают ось ненавидеть худшей не режим, а лидеров, потому что они-то повыходили, а я до гэтуль сижу. Ну, ось это два основные накірунки, якими тлумачыцца при нам сейчас по вызваленням, але подкреслю, ось апошнее вызваленне, ну, как бы подкреслю, что в основном-то уже таких самых лидеров уже и повыпускали. Ну, хотя застались еще, ну, люди по террористичных артикулах, а снова же мы бачим, яких ніяк не хочуть.
1: Як думаете, чи варто чекать, что гэтая хваля вызваленняў еще протягнется гэтай восенью и далей? Чи гэта была часовая акция, вось менавіта на верасень, а наступная, например, у зимку побачим?
0: Ведаеце, все эти гаданні на кофейной гушчы, я не готовы за іх брацца, то бок аб чым казаць. Джон Кол казаў, што ён плануе вызваліць некалькі сотні. Прыехаў, прывёз з сабой толькі 25. Дык калі Джон Кол не можа даць прагноз дакладны аб тым, колькі будзе вызвалена, куды ўжо мне даваць гэты прагноз? Канешне, я хачу, я разлічваю і бачу для гэтага прастору для росту ў гэтым накірунку, што так сапраўды могуць зоркі скласціся, калі в гэтым банку, в Сіцібанк, па-моему, калі не памыляюся, 45 мільёнаў Лукашэнку размарозіць, і ён і Кол прыедзе, забере яшчэ чалавек 200-300. Гэта вельмі верагодна, хутчэй за ўсё так і будзе. Але зноў жа загадваць, калі ўвосень, колькі, я ўвогуле не рызыкну, таму што, паўтаруся, людзі нашмат больш абазнаныя, інфармаваныя, чым я, увесь час абламваюцца сваімі прагнозамі.
1: Як думаеце, а што якраз Мінск хацеў бы атрымаць узамен, каб вызваліць адразу ўсіх палітвязняў? Ёсць такая цана?
0: Відавочна, што, ну, па ўсім відаць, так, што гэта транзіт калію. То бок гэта зняцце санкцыі, прынамсі, з Беларусь калі, ён гатовы вызваліцца. Але, зноў жа, усе, я гатовы там просто у заклад пайсці, што ён вызвалі ўсё роўна, ну, не ўсіх, ўсё роўна кагосьці пакіне. Потому што, ну, Лукашэнка ён заўсёды падманывае, гэта, ну, гэта ён менталітэт, ён хлус, ён будзе хлусіць, падманываць, ашукваць пры любой мажлівасці. Таму, ну, пакуль што бачна, што так, хоча транзіт калі, за яго гатовы зрабіць гэты біг-діл.
2: І тут толькі нагадаем, што паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі сёння 884 палітвязня. Гэтыя людзі асуджаныя пераважна па артыкулах за ўдзел у групавых дзеяннях, якія парушаюць грамадскі парадак, экстрэмізм, здраду дзяржаве, а таксама за каментары ды абразу так званых прадстаўнікоў улады ў інтэрнэце.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Раніца з рацією.
1: Далі продовжується наш ранішній ефір на колі білоруського радіо «Рація». 15 хвилин залишається до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Вінько про те, як русський мір шукає пристанище своє у Білорусі.
0: Коментар «Рації».
2: У білоруському сегменті ТРЕЦ усю частіше трапляються дописи людей з окупованого Криму, які приглядаються до переїзду у Білорусь. Нам хутко треба буде переїхати з двома дітьми. Давайте сябрувати, написала одна з користальниць, питаючись, ті живуть у Мінську кримчані. Статистики таких переїздів нема, і один допис не свідчить про масову міграцію, але сама тенденція характерна. Війна прийшла у Крим не тільки вибухами і повідомленнями про атаки. Вона принесла дефіцит палива, проблеми з електричністю і водою, згортування туризму, незручності з логістикою. Півострів, який Росія 12 років позиціонувала як свій головний геополітичний трофей, усе більш перетворюється у територію ризики і ізоляції. І Білорусь для частки таких людей виглядає комфортним запасним аеродромом. Тут панує російська мова, режим Лукашенки не ховає лояльності до Кремля, а кошти на нерухомість усе ще дозволяють набити собі дом. У цій же дискусії значився нехто Радівонов, росіяць з Севастополя, який недавно набив хату під Смолявичами. Ён вядзе блог пра сваё жыццё, захапляецца беларускімі парадкамі і не хавае сімпатыі да ўлады. Не кожны, хто пакідае Крым, прыхільнік Пуціна ці вайны, але перад намі не проста людзі, вымушаныя ратавацца ад небяспекі. Гэта часта носьбіты таго самага рускага міру, які апраўдваў анексію Крыму, а потым прынёс вялікую вайну ва Ўкраіну. Яны шукаюць не іншую мадэль жыцця, ні свабоду і ні права быць грамадзянінам. Яны шукаюць месца, дзе захавалася звыклая аўтарытарная сітуацыя, стабільнасць, парадак, дачак, расійская культурная дамінацыя і маргіналізаваная беларускасць. Таму нервовая рэакцыя беларусаў у каментарах цалкам зразумелая. «Вам месца мала ў Расіі, чаго вы прэцеся?» – напісала адна кабета. «І там будуць Пуціна і рускі мір любіць і клікаць», – дадала іншая. І такое стаўленне не абавязкова ненавісць да рускіх жыхароў Крыма. Гэта абарончая рэакцыя грамадства, якое ўжо заплаціла за рускі мір тысячамі палітвязняў, дыскрымінаванай мовай, прымусовай эміграцыяй, залежнасць Украіны ад Масквы. Асабліва балюча бачыць, як гэта працуе на практыцы. Беларусаў выціскаюць з краіны за палітычныя погляды, праз турмы, звальненні, пагрозы дзецям, дэпартацыі пасля вызвалення з калоніі. Іх на месцы займаюць людзі, для якіх у Беларусі няма рэпрэсій, дзе смачная малочка і добрыя дарогі. Адпаведна, можна канстатаваць, у Беларусі адбываецца працэс замяшчэння насельніцтва. Замест беларусаў апанентаў рэжыму ўсё часцей прыязджаюць лаяльныя чужынцы. Таму пасля вяртання Беларусі да дэмакратыі гэтае пытанне давядзецца вырашаць праз ясныя правілы. Праверку ўдзелу ў акупацыі, ваеннай прапагандзе, рэпрэсіўных структурах і злачынствах, праз адмову ў легалізацыі тым, хто нясе варожую Беларусі імперскую ідэалогію, праз патрабаванне паважаць мову, законы і суверэнітэт краіны.
0: Каментар рацыі.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Маса з рацией.
1: Дакладна паўгадзіна зараз, засталося да 9 Беларусі, да 8 Польшчы. Перадаю вам прывітання. Наперадзе афіша культурных падзеяў прагучыць у нашым эфіры. Крыўска зараз пра надвор'е, цыклон у цэнтральнай частцы Беларусі, там дажджы могуць быць. Таксама хмары распаўсюджваюцца на ўсходнія часткі Гарадзеншчыны, ды таксама Берасцейшчыны. Вось на Беластоўшчыні троху больш, сёння чакаем праясненняў. Ну, нібыта, агрэя хмары з учора, якія, напрыклад, былі, то маюць усё больш адыходзіць ды адыходзіць ад нас. У дзень тэмпература паветра сёння плюс 13-15, не выключаюць сіноптыкі. Невялікія ападкі, пераважна па беларускі бок мяжы. Тэмпература паветра зараз плюс 10 у Белостоку ды Хайнаўцы, 11 зараз у Гродні ды Ваўкавыску, 11 у Берасці ў Кобрыні ды плюс 10 у Пінску. Паўночна-заходні вецер ад 4 да 9 метраў за секунду. Раніцай у першай палове дня таксама больш адчувальныя парывы ветру могуць быць. Атмасферны ціск нязначна павышаны, будзе зніжацца ўначы. Затрымаецца атмасферны ціск каля нормы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 23 верасня, серада. Кароткае апавяданне жыве ў ціні рамана, хаця і мае сваіх прыхільнікаў як сярод аўтараў, так і сярод выдаўцоў. Гэта складаная пісьменніцкая задача. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Галоўныя героі другой вераснёўскай сустрэчы – гэта Грэгош Пуль і Рафал Мельчарэк, якія прадставяць свае кнігі апавяданняў адначасова і дзве розныя, але дапаўняльныя псіхалагічныя стратэгі. Персонажы Грэгоша Пуля, аўтара зборніка «Скрвавёны міўосцю», сем апавяданняў, падобныя да гарачай свідравальнай галоўкі. Персонажы Рафала Мельчарэка, аўтара «Жывёлаў», знаходзяцца ў адтулінах, з якіх прасочваюцца траўмы і крыўды. Піша пра абедзве кнігі рэдактар серыі Пётр Яніцкі. І менавіта гэтыя персонажы, эмоцыі і траўмы, стратэгіі пісьма і тое, колькі ўсяго можна ўмясціць у кароткую форму, будзе абмяркоўвацца падчас літаратурнай серады ў Падляскай ксёжніцы. Пачатак а 18 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У сераду 23 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча з Рафалам Косікам. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змена клімату». Пачатак а 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае адведаць фотавыставу Грэгажа Янушкі «Падляскія гіпнагогі». Выстава будзе працаваць па 16 кастрычніка. Яшчэ па 27 лістапада ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі можам паглядзець выставу Кацярыны Ваданосавай «Строй». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі – а 9 гадзіне «Казку шарыкі» і «Рэдкія віды» а 11 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.

0: дзе ўсё роўна людзі асуджаюцца па гэтых усіх так званых злачынствах экстрэмісцкіх. І сістэма будзе працаваць так і далей, пакуль ёй не будзе дадзены стоп. І зноўку такі кажу, што фактараў для таго, каб даць стоп сістэме тэрора супраць власнага народа ў Беларусі, я пакуль не бачу. І таму яно будзе працягвацца, і ўлічваючы тое, што ўсё горш, інфармаванасць пра тое, што адбываецца ўнутры краіны, ўсё менш каналаў камунікацыі з тымі людзьмі, якія ўнутры, ўсё больш страха у сваякоў, людзей, якія селі ў турмы, і тым менш інфармацыі трапляе сюды. Таму мы можам бачыць толькі нейкі кавалак таго, што насамрэч там адбываецца. І штораз мы бачым усё новыя і новыя прозвішчы, а гэта значыць, што акрамя гэтых прозвішчаў ёсць яшчэ людзі, якія садзяцца ў турмы. Ёсць людзі, якія ўжо ў турмах прызнаюцца экстрэмістамі за тое, напрыклад, што дапамагаюць экстрэмістам, за тое, што камунікуюць з імі. Гэта насамрэч велізарная праблема, толькі частка, якую мы бачым тут. І таму гэтыя лічбы, якія прыводзяцца і праваабаронцамі, і лукашыстамі, яны могуць быць не да канца для нас інфарматыўнымі, бо гэта насамрэч толькі частка таго ўсяго працэса, які там адбываецца ўнутры.
1: Вы былі ў арганізацыі, якая эвакуавала палітвязняў, я ведаю, і тых уцекачоў, якія беглі з краіны. Ці людзі масава ўсё ж такі яшчэ бягуць праз мяжу?
0: Скажам так, на сённяшні дзень сітуацыя выглядае такім чынам. Две асноўныя структуры, якія займаюцца эвакуацыяй людзей, это Байсол і Проэвак. І я бачу па статыстыцы, што колькасць зваротаў прыблізна незмяняемая, такая, як яна і была. Пасля спаду піка, асноўны пік у нас быў 2022-2023 год хіба. Зараз троху менш, але гэта яшчэ і таму, што гаюнаўскія, напрыклад, тыя людзі, якія былі па гаюну асуджаны, на першым этапе іх не выпускалі ні пад падпіску, ні якім чынам, ні на хіміі, і таму яны рэальна сядзяць у турмах. Вось. Цяпер троху сітуацыя мяняецца, людзі, якія знаходзяцца на хіміі, яны хтосьці прымае рашэнне застацца ў Беларусі, ну бо, скажам так, за 6 год шмат у каго ў галаве ўжо ўклалася, што Беларусь жыве ў новай рэальнасці. І людзі проста ўзважваюць ехаць на новае месца і пачынаць жыццё ад пачатку, ці ўсё-ткі паспрабаваць ператрываць, перасядзець на хатняй хіміі. Вось таму як бы тут ёсць такая тэндэнцыя, што чым больш хатняй хіміі, тым больш людзей, на мой погляд, спрабуюць застацца ў Беларусі. І дасядзець яе неяк там, не атрымаць гэтае взыскання і не атрымаць сабе рэальную калонію. Не ва ўсіх гэта атрымліваецца, канешне. Вось таму кароткі адказ, так, эвакуацыя ёсць, людзі выязджаюць, вы як медыя гэта бачыце, дастаткова часта з'яўляецца нейкая інфармацыя пра тое, што чалавек можа выйсці з турмы, напрыклад, а потым зразумець, што ён фактычна нікуды і не выходзіў. Бо для шмат каго з палітычных вязняў умовы знаходжання на волі вельмі падобныя на умовы, якія ў тых, хто сядзіць на хатняй хіміі. Гэта і пастаянны кантроль, гэта і абавязак мець візіты ў міліцыю, гэта немагчымасць выехаць нікуды за межы месца без дазволу надзорчых органаў. Ну, карацей, гэта не жыццё на волі. І часта гэтыя людзі прымаюць рашэнне выехаць. І плюс у гэтых людзей часта ёсць абцяжарванне яшчэ ў матэрыяльным плане, бо гэта штрафы ці яшчэ нейкія рэчы, якія ім навесілі паверх, і ў іх яшчэ і статус невыязнога. І таму тут ужо як бы квіток у адзін канец. Чалавек не зможа ўжо вернуцца ў Беларусі і прымае рашэнне часта выязджаць сем'ямі. Так што гэта весь працэс ідзе, і яно ўсё застаецца.
1: Ці ў вас якая статыстыка, напрыклад, як у нас некаторыя перахадзілі на калі палову тэрміна адседзі, што можна там плаціць адсотак ад заробку нейкі і каб ужо быць вольным. Ці ёсць у вас такая статыстыка, колькі перайшлі, колькі не дазволілі?
0: Статыстыкі такой няма, як бы я з большага хіба і не сутыкаўся нават з такімі кейсамі ў сваёй практыцы. Звычайна для экстрэмістаў няма асаблівых паблажак. І нават тыя магчымасці, якія ёсць, нейкія там льготныя варыянты адсідзець, скажам так, яны не прымяняюцца. Экстрэмісты ідуць па ўсёй строгасці. Вось, іх заўсёды трактуюць як людзей, якія небяспечныя, да якіх трэба быць значна жорсткімі.
2: І тут толькі нагадаем, што 16 верасня выпусцілі за сценку 25 палітычных зняволеных, іх вывезлі ў Літву, пасля амаль паловы з іх перайшла ў Польшу. На сёння за кратамі ў Беларусі знаходзіцца 884 палітвязні. Выпусцілі палітвязню ў абмен на зняцце санкцыю, і тут ёсць свае навіны, іх далей аналізуем. У нашым эфіры на хвалі беларускага радыё Рацыя. Я толькі дадам, што зараз дакладна 15 хвілін застаецца да 9 Беларусі. Да 8 у Польшчы.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: Учора прэзідэнт США Дональд Трамп у паведамленні ў сацыяльных сетках заявіў, што працуе над угодай з Беларусю, паводле якой США будуць купляць калійныя ўгнаенні ніжэйшай цаной, чым атрымліваюць суседнія Канады. Зараз паміж Трампам і Канадай ідзе моцная гандлёвая спрэчка, і калійны аргумент з'яўляецца даволі важным для абодвух бакоў. Менавіта Канада раней з'яўлялася фактычна адзіным пастаўшчыком калійных угнаенняў у США. Аднак ужо сёння міністр замежных справ Літвы Кастутіс Будрыс пракаментаваў, што гэтая справа двухбаковых адносінаў паміж США і Беларусю і

0: Літву гэта, маўляў, не ўплывае. Цитую. Тое, што адбываецца паміж США і Беларусю, гэта двухбаковае дачыненне гэтых дзяржаў. Якія санкцыі США здымаюць, гэта наўпрост не звязана з тым, што робіць еўрапейскі звяз, якой санкцыйнай палітыкі ён прытрымліваецца. На пытанне, ці выказаў Вашынгтон жаданне, каб беларускія калійныя ўгнаенні рухаліся на рынак США праз тэрыторыю Літвы, Будры скажа, што кансультаваў амерыканскіх афіцыйных асоб наконт таго, як працуюць санкцыі еўразвязу. Цитата. Незалежно от того, кто является владельником калийных угноений, незалежно от того, какая компания их отправляет, в какой стране они не были зарегистрированы, калийные угноения, добытые в Беларуси, не могут опынуться на территории Евразвязу, каже Будрис. Тому неводная держава ЕЗ сегодня не может быть часткой погоднения об угноениях помеж США и Беларусью, запевнивая министр замежной справы у Литвы. Можа нагадаць, што пасля візіту ў Менск спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джон Коул накіраваўся ў Вільню і Рыгу, дзе спрабаваў дамовіцца з кіраўніцтвам гэтых краінаў пра транзіт беларускага калія. Аднак выглядае, што дамовы гэтай не ўдалося дасягнуць, што і пацвердзіў фактычна сёння міністр замежных спраў Літвы. Да и Александр Лукашенко днями заявил, что Беларусь не могла бы поставлять калий на заходние рынки, навод калі б хотела, бо, мовляв, все объемы уже законтрактованы. Беларусские угноения сапраўды закупляя пераважный Китай, однако цены там фактично демпинговые, нашмат менее, чем платили в свой час европейцы, чем могли платить американцы. Але не варта занадто доверять гэтым словам Лукашэнкі. Зразумела, што гэты элемент гандлю і калі раптам спатрэбіцца ў Беларусі знойдуцца свабодныя аб'ёмы для сябра Трампа. Эксперты, тым не менш, працягваюць пісаць пра варыянт, пры якім США маглі б закупіць адно з беларускіх калійных радовішчаў, і тады гэта ўжо быў бы амерыканскі калій. І паколькі ніякіх санкцый супраць амерыканскага калія не можа быць, то ён будзе дастаўляцца праз літоўскія парты. Врэшце, пакуль не зусім зразумела, як все это аформіць і ці пойдзе на гэта афіцыйны Менск. Магчыма, менавіта нешта падобнае на гэты варыянт Лукашэнка і называе вялікай угодай. Відавочна, што гэта тэма не зачыненая і вакол яе інтрыгі і розныя павароты будуць працягвацца яшчэ даволі доўга.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: акция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Ірак Саудалі працює за наш ефір, Кара Білоруської радіо РАСМ, 98.1 FM у Білостоку, де їх родня, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподоляска, де так само тернить через Кропкокум. Тут відбулися десятки презентацій книг, посідження у різних клубах, майстер-класів. Білоруський хаб «Нова земля», який почав працю 4 роки тому у Білостоку, вже має свою багату історію. Недавній переїзд не вельми посприяв економічній полегці установи. Увесь 2026 год хаб балансував на межі закриття. Сьогодні гості рації керівничка хабу «Нова земля» Надія Соловйова. Прогадає і не тільки, з її охуторець Василь Кроква.
2: Гость рації.
3: Хаб «Новая земля», який був у Белостоку створений 4 роки тому, гэта вельмі вялікая праца за гэты час. Сотні розных мероприємстваў, майстер-класаў, презентацій і так далі. Ці не стаміліся ви ад такой тяжкой працы?
4: День добрый усім. Надія Салаўёва при мікрафоне. І адказваю на пытанне. Ну так, троху ёсць такая стома, але не ад саміх імпрэзаў і ад іх арганізацій, а менавіта ад такой адміністрацыйнай бюракратычнай працы, якая невідочная, але яна стаіць за тым, каб вось гэту ўсю памяшканне, ўсю гэту, ну, як бы махіну цягнуць. Бо мы жывем за кошт праектаў, грантаў, і гэта ўсё вельмі складана. І з года ў год альбо конкурсаў менш, альбо ў нас няма людзей, які б займались гэтымі конкурсамі. То бок у нас і чалавечага ресурса бракуе, і, можна сказаць, і часавога.
3: А калі хаб знаходзіўся на Вышынскага, от калі мы згадаем той перыяд, вам там было лягчэй выіснаваць, можа быць, веселей нават, і ці, можа, памяшканне вам больш падабалася тое, чым зараз, як?
4: Там было больш людзей, весялей, было больш мерапрыемстваў. В агуле, калі мы толькі адкрыліся, то там кожны амаль беларус, які прыехаў, то хацеў штосьці правесці, тое, што ім цікава было са сваімі ідэямі. Ну, і тады был 22 год, 23 год, былі іншыя часы. Беларусы хацелі мець такую супольнасць і мець, як бы, плячо адзін аднаго, і гэта нас яднала. Зараз ужо прайшло з моманту нашай релакацыі, уцякацтва, дзесь, ну, 4-5 гадоў, некаторы вагулі 6, калі з 20-го года, то усе ўжо жывуць сваім жыццём, маюць свой вольны час, інтэграваліся, адаптаваліся да польскай ладу жыцця, грамадства, і думаю, што добра сябе пачуваюць. Часам мне падаецца, што мы тут вагулі такія дыназаўры, бо яшчэ как-то цягнем гэту беларускую ідэнтычнасць, бо я перакананая ў тым, што мы заўсёды будзем беларусамі, ніколі не станем ні палякамі, нават калі сацыяльна інтэгруемся, але ні ментальна, ні польскае грамадства нас не прыме, ні мы як бы, я бы хацела, каб мы сваім дзецям паказывалі, адкуль мы ёсць, адкуль наш род.
3: А калі вы былі на Вышынскага, за той час паўстала шмат розных ініцыятыў, я памятаю, былі розныя клубы, утварыліся і жаночыя, і эканамічныя нейкі. А вось гэтыя ініцыятывы ўвогуле захаваліся ці шмат якія проста зніклі?
4: Захаваліся. Некаторыя, ну, я не чую, можа быць, они зніклі, альбо, можа быць, існуюць віртуальна. Дзякуючы хабу паўсталі жаночы клуб, падлеткавы клуб, психологічная допомога, так само клуб «Invictus», и дитячий коллектив «Белорусики» были, и белорусские занятки, ну, занятки белорусской мовы. Частка з іх існує в інших локаціях, в інших помешканнях, наприклад, як подлетковий клуб «Invictus», вельми популярні. Частка не, наприклад, белорусики з-за того, що кіраўнічка змінила місце жыхарства, і, ну, якби ніхто не займався і не. І гэта, ну, якби нормально, якби я на гэта гляжу так цалкам натуральна, бо жыццё не стаіць на месцы, людзі эвалюцыянуюць, іх погляды і самі ініцыятывы жывыя, гэта кажа аб тым, што ініцыятыва жывая, што арганізацыя жывая, яны развіваюцца, і гэта добра.
3: А у вас не так даўно адбылася такая вялікая вечарына, яе ініцыятыва паходзіла з Варшавы, і сярод розных мэтаў гэтай вечарыны было падтрыманне менавіта хаба «Новая зямля». І ось, а чаму эта вот ініцыятыва паўстала менавіта ў Варшаве? Як это адбылося?
4: Ну, с рухом «Вольная Беларусь» мы проводили некалькі мероприемства тут. Просто яны приезжали с презентациями книг, альбо с сустрэчем, с пазняком. И просто первая вагуля была в 23-м годе, потом у 25-м, и зараз. И калі яны поглядели, яны, напэўна, сачылі за нашими ситуациями, с отсетками, поглядели, то и пропановали спачатку просто краудфандинг на праз нашу платформу на падтрымку на збіранне грошаў на арэнду. Вось. А потым паглядзелі, што не дужа добра гэтыя грошы просто на арэнду людзі даюць, і мы вырашылі, тым больш што такое знакавая падзея 25 жніўня, дзень зацвярджэння Верховным саветам незалежнасці Беларусі, і тым больш што Зянон Пазняк яшчэ жывы. Вось, і ён менавіта літаральна сведка гэтых падзеяў, то мы вырашылі, чаму б нам не адсвяткаваць гэты дзень, раз мы святкуем дзень волі 25-го, то гэта такі ж самы дзень для беларускай незалежнасці, ідэнтычнасці. І вырашылі правесці гэтае свята, адсвяткаваць, і таксама, каб не было коштаў, і звярнуліся на ўжо в адкрытым доступе на жуткі нас збіраць, як на правядзенне імпрэзы, так і на падтрымку часткова арэнды.
3: А ўвогуле атрымалася з гэтай імпрэзы, ну, нейкая дапамога вам атрымалася?
4: Мы закрылі, там было, выставлялі кошт 9 тысяч злотых, і гэта я пісала справаздачу, і там было больш за 4 тысячы злотых менавіта на падтрымку арэнды хаба. То бок у нас 8 тысяч, толькі арэнда, але гэта не ўсе выдаткі, якія несе прастора. Але менавіта вот самыя, як бы, такі балючыя арэнды. І атрымалася 50% закрыць, дзякуй вялікі, я вельмі ўдзячна, мы вельмі ўдзячны ўсім, хто падтрымаў 10, 5, 20, 100, 150 тысяч злотых. Гэта вельмі, вельмі важны любы ўнёсак. Ну, астатнія пайшлі на пакрыццё выдаткаў, праезды і ганарары выступоўцам.
3: І зараз переходзім да найбольш складанага пытання. Якая сітуацыя сёння склалася вакол хаба? Бо, по-моему, цэлы год, ну, я б сказала, што ў крызіснай сітуацыі вы знаходзіліся, і ці бачна ўжо некі прасвет там наперадзе?
4: Так, год был тяжкий, бо змагаліся за покрыццё кошта аренды, каб отсюда не выехаць, і нават уже і сваіх власціцеляў лакалі паведамілі, што мы будзем выязджаць. Але, ну, якось так, дзякуючы людзям і іншым, і праекту, які зараз маем, гэта інтэграцыйную праграму, то тут ёсць 50% на арэнду хаба, а 50% нам трэба яшчэ зарабляць. То бок 4 тысячы на месяц нам трэба яшчэ зарабляць. Мы неяк там зарабляем, і але не ўсе, і ўсё роўна не хапае. Ну, неяк пакуль жывем. Перспектывы наступныя. То бок да новага года, да канца гэтага 26-го года мы тутай. Вось, а што будзе далей, то незразумела. І я не хочу про гэта думаць. Я, канешне, думаю і як бы прадпрымаю пэўныя захады, але у мяне просто ўжо няма сілаў і часу, і жывем адным днём. Паўстала ў нас тут школа артыстычная, і, можа быць, паглядзім, як яна будзе развівацца, каб аплаціла нам прынамсі нейкія кошты за вынайм.
3: А акрамя артыстычнай школы, якім чынам вы яшчэ можаце тут зарабляць? Я думаю, што, ну, некая тут складанасці вельмі вялікія. Я не ведаю, можа, арэнда проста нейкіх памяшканняў ці як-то?
4: Можам зарабляць, значыцца, зноў жа, пісаць праекты. І гэта, ну, як бы цалкам такая, можна такую сцежку абраць, і мы яе троху так абіраем, але трэба людзі, хаця б адна асоба альбо дзве, якія б маглі цалкам сябе засяродзіць толькі на гэтых праектах. За адсотак пісалі б нам праекты, а мы б адсотак, ну, сабе пакідалі. Другая, гэта вынаем памяшкання для жыхароў Беластока, і гэта кірунак працуе, і палякі прыходзяць, здымаюць, але вельмі рэдка. Вось. І трэцяе гэта донаты, ну, ад
3: некіх прыватных асоб, так?
4: Ад прыватных асоб, ад беларусаў, якія хочуць, каб гэтая прастора існавала. І калі, напрыклад, падзяліць гэтае вось толькі прынамсі гэты кошт вынайму, то гэта лічы там 3-3-3 з кожнага кірунку як тысячы. В прынцыпе, не дуже вялікія кошты, але трэба над гэтым працаваць.
3: Поспеху вам. Змагайцеся.
4: Дзякуй вялікі, Радыё Раца, за тое, што заўсёды прыходзіце, цікавіцесь і асвятляеце нашы і мерапрыемствы, і праблемы. Да сустрэчы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларуская радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Гультэла! Беларуская радыёрацыя прапануе. Індала!

0: И городок Уикер зараз в нашем эфире ранешнем на хваре белорусского радио рация. Ну и что ж, такого так само трошки лиричного настрою жадаю у гэты достатково хмарный день у нашем помежном регионе. Белорусская радио рация зараз адекватно по угодине застоится до 10 Беларуси, до 9 Польши.
1: Раница с рацией.
0: А це вараніце все ще є хмари у нашому поміжному регіоні. Найбільших по білоруський бок мяжи, там по білоруський бок мяжи і дажджі не виключають синоптики. А відаєте, що пишуть синоптики наші, що вірогодність опадкового дня навіть 80-90%, плюс 13-15 чекаємо. Для Білосточини трошки інший прогноз, самі не віде, що тут раз погодиться переважно у другій полові дня. Награ і хочеться сподіватися сьогодні. Температура по ветра зараз плюс 10 у Хайнуці, ди плюс 11 у Белостоку, Гарудні, у Волковиску, 11 зараз у Бірості, у Кубрині, 10 у Пінську, ди так само плюс 9 у Ліді. І навіть там відчуваємо по температурі по ветра, що там налічення зараз може бути місцями інтенсивний дощ. Полночно-заходній вітер 4 до 9 метрів за секунду, раніці і пориви. Атмосферний тиск трошечки повышены, будет снижаться, уначе каля нормы затримается. Завтра, цема раніцы 24 вересня, холодноватое, да и переважно сухое надворье с температурой по ветра от плюс 8 до плюс 10. Ночные дожди завтра будут доходить, да небо будет проясняться еще больше. Так на завтра в нашем помежном регионе гучить прогноз.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Здзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспаміжным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларуская футбольная каманда «Пагоня Варшава» саступіла ў прынцыповым матчы пятага тура са сваім асноўным канкурэнтам «Злы Варшава» за лідарства ў групе «Варшава-3» класы «Б» Мазавецкай футбольнай акругі, што паранзе адпавядае 9-му дывізіёну чэмпіяната Польшы па футболе. Нашыя хлопцы саступілі з лікам 1-2. Адзіны гол на 74-й хвіліне адквітаў вядомы ў мінулым 37-гадовы абаронца берасцейскага «Дынама» і барысаўскага «Батэ» Віталь Гайдучык. Нагадаем, што пяціразовы чэмпіён Беларусі ў складзе «Батэ» ў ліпені 2021 года разарваў контракт з берасцейскім «Дынама» праз нежаданне граць у адной камандзе з прыхільнікамі рэжыму Лукашэнкі. На дадзены момант пасля 5 тураў «Пагоня» з 12 ачкамі ідзе на другім радку табліцы, што дае права па выніках сезона узняцца на дывізіён вышэй у класу А. На першым радку ідзе «Злы Варшава», у яго на 3 пункты болей, а ў наступным туры беларусам граць яшчэ адзін важны матч з трэцяй камандай «Жалібош Варшава». Матчы 25-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе прынеслі наступныя вынікі. «Смаргонь» на сваім полі з мінімальным лікам 1-0 абгуляла лідара турніру «Ніву» з прымежнай Камянецчыны. Яшчэ адзін з лідараў турнірнай табліцы «Ліда» нечакана буйна саступіла ў «Гомелі» па перпраму з лікам 0-4. А вось «Слуцк» з лікам 3-0 здабыў выязную перамогу над «Оршай». «Хваля» ў Пінску саступіла сталічнаму «СКА 1938» з лікам 1-3. «Слонім» у Менску здабыў мінімальную перамогу з лікам 1-0 над сталічным «Юні Ікс Лапс». А таксама «Маладэшна» з лікам 3-2 здабыла перамогу ў павіленскім дэрбі над «Астраўцом». Пасля 25 матчаў тройка лідараў выглядае нязменна. На першым і другім вышэйшаліговых месцах з 51 пунктам ідуць «Ніва Долбізна» і «Слуцк», а на трэцім пераходным месцы «Ліда», у якой 48 балаў. Зборная Беларусі па міні-футболі пад кіраўніцтвам Аляксандра Чэрніка ў канцы верасня правядзе два таварыскія матчы са Славакіяй. Сустрэчы адбудуцца 27 і 28 верасня. На кантрольныя гульні са славакамі Чэрнік выклікаў наступных гульцоў: брамнікі Арцём Петухоў з БЧ і Міраслаў Яляшэвіч з Меркурыі ДМК, а таксама палявыя гульцы Максім Батурын, Ілля Манаенкаў, Сергей Сініцкі, усе Вітэн, Раман Беланошка, Руслан Гаркун, Андрэй Семянюк, усе Барысаў 900, Юрый Дубкоў, Алексей Пінчук, Уладзіслаў Сялюк, усе ВРЗ, Алясандр Умпіровіч, Ігар Шчэрбіч, абодва «Сталіца», Максім Юдакімаў з БЧ і Даніл Крывіцкі з «Меркурый ДМК». Учора былі згуляны заключныя матчы 5-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Брэст на сваёй пляцоўцы саступіў Гомелю з лікам 4-7. Віцебск перайграў аршанскі лакаматыў з лікам 3-0. Ліда перамагла наваполацкі хімік з лікам 5-1. І гарадзенскі Нёман у сябе на лёдзе саступіў Дынамо Маладычна з лікам 0-1. Пасля 5 тураў са 100% вынікам і 10 баламі у турнірнай табліцы лідзіруе салігорскі Шахцёр. У выставачным матчы міжсезоння нацыянальнай хакейнай лігі Вашынгтон абгуляў Філадэльфію з лікам 5-2. Беларускія нападаючыя браты Алексей і Ілля Протасы згулялі ў другім звяне Вашынгтона разам з навічком каманды Джорданам Кайру. На 10-й хвіліне першага перыяду Протас старэйшы рэалізаваў большасць і зраўняў лік 1-1. У выніку ён набраў адзін выніковы бал, нанёс два кідкі і завяршыў сустрэчу з паказчыкам карыснасці 0. На рахунку Іллі Протаса адзін кідок і дзвюххвіліннае выдаленне. Яго паказчык карыснасці -1. Беларускія хакеісты Алексей Коласаў і Даніла Клімовіч не патрапілі ў заяўку Філадэльфіі. Вырульвае на фінішную прамую 34-ты чэмпіянат Еўропы па валейболе. Учора ў Сафіі былі згуляныя першыя два чвэрцьфінальныя матчы. З лікам 3-0, 25-16, 25-19, 25-19 Францыя абгуляла Румынію. Дзеючы чэмпіён Польшча абгуляла Германію з такім самым лікам 3-0, 25-23, 25-17, 25-17. Сёння ў Турыне сустрэнуцца Бельгія і Славенія, ды Італія і Фінляндыя. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве сустрэча з кіраўніком беларускай радыёкультуры Сергеем Буткіным ад нерастраляных да беларускай культуры сёння. Будуць гаварыць не толькі і не столькі пра рэпрэсіі 1930-х і 20-х, колькі пра феномен нашага выжывання. Пра тое, кім мы сябе бачым, калі глядзім у мінулае, на самі

бюджетам самостоятельно, а так само про свой творчий процес и досвід музыки, поделиться инструментами, якими карысталася. У пятницу в Вильне презентация книги Галины Войцік «Там, где мяне няма». Галина Войцік – белорусская діяшка, публіцистка, якая народилася у 1927-м, а не стала яе у 2007-м. Вучаніца Віленская белорусская гімназія, германістка по адукації, авторка шматлікіх мемуараў про віленских белорусов і перакладчыца. «Там, где мяне няма» – гэта книга про Вільню і про яе людей, про сямейны і гарадскія традыцыі. Успаміны з кнігі друкаваліся ў газетах і ўпершыню выходзіць пад адной вокладкай. Гэтай кнігай выдавецтва «Аскарына» адкрывае віленскую серыю. Наступнымі ў ёй рыхтуюцца творы іншых аўтараў, чый лёс звязаны з Вільняй. У пятніцу ў Варшаве прэзентацыя рамана Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Усё пачалося з кахання, якое не магло стаць узаемным, а скончылася таямніцай, што перажыла амаль стагоддзе. Адама Шаламіцкага, беларуса, які жыве ў Варшаве, нечакана ўцягвае ў загадкавую гісторыю, яго былая аднакласніца і першае каханне Эльза. У цэнтры гэтай гісторыі страчаны куфар з сямейнымі каштоўнасцямі і палескі заклён, здольны спыніць старэнне таго, хто можа выканаць яго ўмову. Пошукі праўды прымушаюць героя па-новаму паглядзець на ўласнае жыццё, каханне, родны горад і тое, што чалавек пакідае пасля сябе. «Вяртанне Эльзы» – гэта роман пра каханне, памяць і спакусу вечнай маладосці, у якім мінулае нечакана ўплывае на жыццё тых, хто жыве сёння. Падчас прэзентацыі спадар Алексей раскажа і пра цуды, якія дапамаглі кнігу напісаць, падпіжа свежыя асобнікі, пачытае урыўкі з найноўшай і папярэдніх сваіх кніжак. Уваход вольны. У пятніцу купалаўцы граюць ва Ўроцлаве спектакль «Наступны прыпынак» паводле твораў Камілы Цень. Галоўныя героі – звычайная кантралёрка грамадскага транспарту і адданая патрыётка Зінаіда Юр'ёна і яе верны памочнік. Яны разблытваюць разам загадкавае забойства. Нуар мінскіх заводскіх ускраін і боль чалавечых трагедый, ненавязлівы гумар і стыль напружанай трасянкі перанесуць гледачоў у рабочыя мікрараёны сучаснага Мінска. Рэжысёр Александр Гарцуеў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю сподарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 23 вересня. У такий ж день 1846-го немецкий астроном Йоган Готфрид Галле открыл новую планету – Нептун. Это восьмая и самая далекая планета Солнечной системы. До того же з'являється четвертой по диаметру и третьей по массе планетой. Была названа у гонор римского бога Мора. Цікаво, але Нептун стал первой планетой, открытой дякуючи математичным разликам, а не шляхом регулярных назиранняв. Выявление непредбаченных изменений у орбите Урана спорадило гипотезу про невядомую планету, гравітаційним впливом якої яны і обумовлены. Нептун был знойдены у межах прадказанага становища. Неўзабаве был открыты и ягоны спадарожнік Тритон, однако астатнія 13 спадарожнікаў, вядомыя цяпер, былі невядомыя да 20-го стагоддзя.
0: Нагоднік.
2: 23 вересня 1848-го американец Джон Куртис вырабіў першую жавальную гумку. Па сутнасці, гэта від цукеркі з неядомай эластычнай асновы і розных смакавых і романтычных дадаткаў. Самая першая жавальная гумка датуецца прыкладна 7-м стагоддзям да нашай эры. Яна была знойдзеная падчас раскопак у паўночнай Еўропе і ўяўляла сабой кавалкі дагістарычнай смалы з адбіткамі чалавечых зубоў. Старажытныя грэкі жавалі смалу дрэва мастіка, а індзейцы майя каля тысячы гадоў таму для ачышчэння зубоў выкарыстоўвалі застылы сок дрэва сападзіла. У паўночнай Амерыцы індзейцы, сучаснікі майя, жавалі смалу хвойных дрэваў. Гэтую звычку перанялі ў іх белыя пасяленцы і стварылі свой варыянт жавальнай гумкі са смалы хвойных дрэваў і пчалінага воску. У 1848 годзе амерыканцу Джону Куртісу прыйшла ў галаву ідэя адкрыць прамысловую вытворчасць жавальнай гумкі з хваёвай смалы. Пазней ён стаў дадаваць у свае вырабы парафінавыя араматызатары. Паступова іх вытворчасць пашыралася, але продажы былі нізкімі з-за наяўнасці ў гумках прымешак, якія цяжка было выдаліць са смалы. Новае жыццё, так званая жуйка, ужо на аснове каўчука, а не хваёвай смалы, атрымала ў 1869 годзе дзякуючы вынаходніку Томасу Адамсу, але гэта ўжо іншая гісторыя.
0: Нагоднік.
2: 23 верасня 2008-го выйшла першая версія аперацыйнай сістэмы Android. Для тых, хто ў танку, Android – гэта аперацыйная сістэма, заснаваная на ядры Linux для камунікатараў, планшэтных кампутараў, лічбавых прайгравальнікаў, нетбукаў, смартбукаў ды іншых прыладаў. Першапачаткова распрацоўвалася кампаніяй Android Incorporated, якую затым купіла Google. Першай прыладай пад кіраваннем Android стаў распрацаваны кампаніяй HTC смартфон T-Mobile G1, презентация якого отбылась аккурат 23 вересня 2008-го.
0: Нагодник.
3: Салоны, присмак чипсов на твоих губах, торкаючись сних, забуваюсь.

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Пагутарым сябры про гарбату. Хотя я пэўны, что мы багато что ведаем про яе як продукт, які мае у нашей питьевой культуры еще синоним чай. Гэта камелія сінэнсіс, вечна зялёная расліна, якая належыць да роду камелія, сямейства чайныя. І ў яго ёсць багата сваякоў. Большасць з іх гэта дэкаратыўныя расліны, якія шануюцца ў асноўным за іх прыгажосць. Галоўная з іх – камелія японская, з пышнымі кветкамі, многія яе маглі бачыць. Яшчэ одна сваячніца – гэта камелія горная, якая цвіце дробнымі духмянымі кветкамі, а з яе насення ў Азіі традыцыйна ціснуць алей. Таксама да сямейства чайных належыць стюарцыя з яе эфектнай мармуровай карой і гардонія, чыі буйныя белыя кветкі амаль капіююць чайныя. І, нарэшце, чай – гэта камелія кітайская. Менавіта з яе лісцяў чалавецтва атрымоўвае ўсю разнастайнасць гарбатных напояў. Ёсць горныя лясы паўднёва-ўсходняй Азіі, цяжкадасяжныя раёны Індакітаю, гушчары джунгляў Асама – гэта індыйская правінцыя на поўначы, ды туманныя схілы выспы Хайнань. Менавіта ў гэтых рэгіёнах была знойдзена камелія кітайская у сваім дзікім выглядзе. Прычым камелія кітайская ўяўляе сабою як дрэва, гэтак і хмызняк. І трэба разумець, што розніца між дрэвам і хмызняком не ў памеры, бо бываюць і маленькія дрэвы, ды і вялікія хмызы, што ўзносяцца да неба на колькі метраў. Розніца ў будове. У дрэва ёсць выразны камель, ад якога на некаторай вышыні ад зямлі пачынаюць адыходзіць галінкі, а ў хмыза пункт адгаліноўвання знаходзіцца ніжэй за ровень зямлі. Гэта сукупнасць атожылкаў, сярод якіх няма галоўнага, якія растуць з аднаго пункту і маюць агульны корань. Карнявая сістэма расліны – гэта адлюстраванне яго наземнай часткі, паводле прынцыпу «што ў версі, то і ў нізі». У дрэва яна бліжэй да стрыжнявой і пранікае ў зямлю на значную глыбіню, даючы дасяжнасць да агромністага аб'ёму рэсурсаў. У хмыза яна бліжэй да махрыстай і размяшчаецца больш павярхоўна. Адсюль і розніца ва ўзросце. Чайныя дрэвы могуць жыць звыш тысячы год, а хмызы – колькі десяткаў, ну і максімум сотень год. У віда камелія кітайская ёсць два асноўныя падвіды, а гэта кітайская і асамская. Яны маюць адрозненні, але свабодна скрыжоўваюцца між сопку. Для асамскага падвіда прыроднай гормай з'яўляецца менавіта проста камелёвае дрэва. Вонкавы выгляд такіх дрэваў рожны. Яны могуць дасягаць вышыні 20 і больш нават метраў, а могуць і быць прысадзістымі і галінастымі. Па большасці чайныя дрэвы не такія ўжо і вялікія і нагадваюць невялікія малыя вязы і грабы паўднёвай зоны Еўразіі. Лісты з дрэваў значна большы за хмызняковы чай. Старыя лісты могуць вырастаць да 20 і больш сантыметраў. Таму асаміку называюць буйналіставой разнавіднасцю. Асамскую разнавіднасць ўжываюць для вытворчасці моцных чорных гарбатаў. Праз высокае ўтрыманне танінаў ды экстрактыўнасці яна дае цёмны насычаны настой з выяўленай даўкасцю асоладавымі нотамі. З яе буйных лісцяў робяць знакаміты індыйскі, цейлёнскі ды кенійскі гатункі. Яны ідэальна спалучаюцца з малаком. А таксама класычныя шупуэры. Разнавіднасць сінэнсіс, китайскіх. Наадварот, тыповы хмызняк, нізкарослы і дробналіставы. Да яе належыць большасць гатункаў, з якіх робяць зялёны, чырвоны, гарбаты ды улуны. Даглядаць за хмызамі нашмат зручней, і ўраджай з тая самая плошча атрымліваецца вышэйшым. Таксама калі-некалі згадваецца камбаджыйская разнавіднасць. Гэта гібрыд асамікі і сінэнсіс. Чай любіць горы. Як вышэй ён расце, тым павальней развіваецца ліст, назапашваючы ў сябе больш карысных рэчываў. Яму неабходна высокая вільготнасць. Горныя туманы для чая – ідэальная коўдра, якая бароніць яго ад перасыхання і дорыць мяккае ды расцярушанае святло. Гэтая расліна любіць кіслую глебу. Там, дзе іншыя культуры чэзнуць, чай пачувае сябе выдатна. Згадаю, што чай – гэта вечна зелёны жыхар гор з густой галінастай кронай. Яго галіны імкнуцца заняць як мага больш прасторы, і галоўнае ўпрыгожанне расліны – скурастае глянцавае лісцё з тонкімі зубцамі па шляку. З гары яны адліваюць глыбокім цёмным смарагдам, а з долу застаюцца далікатна зялёнымі. Асаблівую чароўнасць хмызу даюць маладыя парасткі. Іх далікатныя, ледзь закрытыя пупышкі, густа пакрыты срабрыста-белым ворсам. Калі надыходзіць час цвяцення, сярод зеляніны шугаюць пекныя белыя кубачкі з залацістым сэрцам і мноствам тычачак. Пазней на іх месцы саспяваюць моцныя драўнінныя скрыначкі, якія хаваюць унутры цёмнае круглае насенне. І ў час, калі яны падсыхаюць, то трэскаюцца, і на зямлю выпадаюць буйныя і цёмна-карычневыя косткі насення. З аднай такой косткі можа вырасці дрэва альбо хмызняк, які будзе паіць людзей гарбатай сотні гадоў. Дык з чаго складаецца гарбата? Сакрэт схаваны ва ўнікальным хімічным кактэйлі, які камелія кітайская сінтэзуе ў сваіх каморках. Асноўны алкалоід чая – гэта кафеін. Для гарбаты яго нават называюць тэінам. У адметнасць ад кававага, чайны кафеін дзейнічае мягчэй і даўжэй, бо знаходзіцца ў звязцы з танінамі. Яго атачаюць тэабрамін і тэафілін, якія пашыраюць судзіны і стымулююць работу сэрца, не выклікаючы рэзкіх скокаў ціску крыві. Амаль на траціну гарбата складаецца з поліфенолаў, уключаючы знакамітыя катэхіны. Менавіта яны бароняць каморкі арганізму ад старэння і маюць антыбактэрыяльны эфект. За тонкі водар адказваюць эфірныя алеі. Іх вельмі мала тамака, хаця менавіта яны вызначаюць індывідуальнасць гатунку. Агромністую ролю адыгрывае амінакісля L-тыянін. Яна стымулюе мозг, выклікае стан глыбокага расслаблення і спакойнай канцэнтрацыі. Гарбата – гэта напой балянсу. Рэгулярнае спажыванне якаснай гарбаты зніжае рызыку сардэчна-судзістых захворванняў і дапамагае кантраляваць ровень цукру. Аднак варта памятаць пра пачуццё меры. Перабольшванне можа прывесці да пераўзбуджальнасці альбо ў парушэннях засваення жалеза. Гарбата дзейнічае індывідуальна. У некаторых нават кубак гарбаты у другой палове дня можа выклікаць бяссонне ці трывожнасць, таму трэба гэта разумець. Ходзяць міты, што, маўляў, гарбата абязвожвае. Але доследы паказваюць, што пры ўмеркаваным спажыванні гарбаты яна робіць свой уклад у гідратацыю арганізму так сама добра, як і звычайная вада. І міт, што зялёная гарбата карыснейшая за чорную, таксама няслушны, бо насамрэч у них розны набор антыаксідантаў. У зялёнай больш катэхінаў, у чорнай – тэафлявінаў. І абодва віда прыносяць сваю адмысловую карысць. І апошняе. Ад чаго ж залежыць колер гарбаты? Але хіба гэта мы абмяркуем калі-небудзь іншым разам. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вокруг нас.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: эфіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 26 кастричника 1975 года. Уже 22 гады тыя самыя рукі таго самага начальніка адкрываюць паштовы мяшок, вытрасаючы з яго газеты, часопісы, пісьмы, надышоўшыя з розных куткоў краіны і свету. Потым спрытна раскладаюць згодна з адрасамі на купкі. Памылкі тут недапушчальныя. Кожнае пісьмо, кожная газета ці тэлеграма свайго гаспадара знойдзе. Пошта ў пасынках, якая існуе ад 1952 года, якая ад пачатку змяшчаецца ў адной і той жа прыватнай кватэры, абслугоўвае жыхароў 12 даволі вялікіх вёсак, не ўлічваючы хутароў, якіх таксама ёсць шмат. І штодзень усё трэба аб'ехаць, усюды ж трэба давесці свежую прэсу. А колькі ж вачэй спаглядае на вуліцы з дрыжаннем сэрца, чакаючы паштальёна, які можа якраз сёння прывязе тое доўгачаканае пісьмо. Нельга шашукваць тых, хто чакае, і кожны дзень паштальёны сядаюць на свае мотавеласіпеды, якія атрымалі 4 гады таму назад, ды імчацца жвірыстай дарогаю за поўнымі торбамі навін, радасці, суму і робячы па 30 кіламетраў у дзень. Іх тут трое. Начальнік Сцяпан Кучынскі, які працуе ўжо 22 гады, і два паштальёны Яўген Весялоўскі з 21 годам стажу на адным месцы і Владзімір Весялоўскі з 22-гадовым стажам. Не, гэта не браты, хаця і прозвішчы аднолькавыя, але жывуць, можа, яшчэ лепш, чым браты. Шматгадовая праца з'яднала іх. Часам немагчыма проста ўявіць, адкуль можна ўзяць столькі ветлівасці. Кожная газета ці пісьмо, загорнутая ў шчырую усмешку і цёплае слова, яны даюць проста так, без падпіскі. Моцна палюбілі яны сваю працу і таму сур'ёзна да яе адносяцца. Аб гэтым сведчаць многія развешаныя на сценах дыпломы за добрыя вынікі і за тое, што занялі першае месца ў спаборніцтве паміж рознымі поштамі пасынкі атрымалі 2 пераходныя кубкі. Ну і справа найважнейшая – падпіска. Пошта дабілася высокіх вынікаў. Ёсць гаспадары, якія выпісваюць па 3, а нават і па 4 газеты. Вельмі цешыць факт, што сярод 800 экземпляраў розных газет ёсць тыднёвік «Ніва». Стаіць на першым месцы. На апошнюю чвэрць года падпісалася 205 асоб. Найбольш чытаюць у піліпках, катлах, ну і ў пачатковай школе ў саміх пасынках. Настаўніца беларускай мовы Ірына Сергеюк дбае пра тое, каб вучні чыталі «Ніву». Дзякуючы ёй выпісала газету «50 дзяцей». Напісаў Міхась Шахович. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо не малады, даўно жанаты, у мяне 3 дзяцей. Калісьці ў маладосці кахаў я адну дзяўчыну, пайшоў у армію, а яна выйшла замуж за другога, а абяцала чакаць. Я страшэнна перажыў гэта. Час ішоў, памалу гаіліся раны, а жаніўся і я. Была б крыху старэйшая за мяне, але спадабаўся мне яе характар, спакойная, разважлівая, працавітая. Нарадзіліся дзеці. І вось аднойчы спаткаў я тую першую, яна ўжо развялася з мужам і вярнулася да бацькоў. Зайшлі мы ў кавярню, загаварылі, паўспаміналі мінулае. Выглядае яна добра, элегантная, прыгожая, а жонцы маёй бракуе гэтага. Праўда, яна вельмі дбае пра дзеці, пра дом, пра мяне, але найменш пра сябе. І я, як паглядзеў на тую першую, сэрца забілася, і мы пачалі сустракацца. Пазней стаў я вяртацца да хаты. Пачаў выходзіць вечарам. Гэта псуе настрой у хаце, бо і гаварыць, калі вярнуся, ні з кім не хочацца. Ведаю, не час на гэта. Гады не тыя, але не магу парваць з ёю. Яна кажа, каб я ўзяў развод, я жаніўся з ёй. Што рабіць? Янка з Беластока. Адказ сэрцайка. Разважуся, ёсць у цябе добрая жонка, добрая гаспадыня, яна маці дзяцей тваіх, якіх, напэўна, кахаеш. А якая будзе яна? Яна ж цябе калісьці, калі вы кахаліся, пакінула, не стрымала слова. Якая можа быць пэўнасць, што будзе яна табе добрай і вернай цяпер? Элегантна і модна можа выглядаць кожная жанчына, а твая жонка ўвесь час і сілы прысвячае табе, дзецям, парадку ў хаце. А чаму? Вось, памажы ёй усё, і ты, і дзеці. А тады і ты ўбачыш сваю жонку іншай сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Русі захаваецца ўплыў цыклону, цэнтр якога перамесціцца на Эстонію. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, ноччу ў асобных раёнах Віцебшчыны дажджы моцныя. Вецер паўднёва-заходні, заходні ўмераны, месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, а максімальная днём ад 10 да 17 цяпла. У суботу 26 верасня на умовах надвор'я ў Беларусі адаб'ецца ўплыў франтальных падзелаў і неўстойлівых паветраных мас з Балтыйскага мора. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, ноччу і раніцай у асобных раёнах гарадзеншчыны дажджы моцныя. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы ўмераны, месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, а максімальная днём ад 11 да 18 цяпла.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будній дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

Фліц на хвалях Беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 23 верасня. Вітаю, шаноўнае Алесь Дубавец, тут добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я. Ну і запрашаю тут яшчэ One Republic, таксама Авіас, Ойра, Рік Спрінгфілд, Ляпісы ды іншыя. Ну а хвілінак праз 12-13 даведаецеся, чаму вось твар чалавека на фото выглядае дзіўна. Я тут не так даўно рабіў фотаздымкі. Я не познал гэтага чалавека. А мне потым эта тётка сказала: не, гэта пан, калі ласка, забірайце, ўжо аплочана. Даследчыкі патлумачылі, якія дэталі твару чалавека на фото ўплываюць на вось канчатковы выгляд. І пра гэта з вамі і пагаворым.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталем Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускай

0: радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Першае судно з беларускім каліем накіроўваецца ў ЗША. Польшча адкрые новы будынак амбасады ў Менску. Фінляндыя выдзеліць 100 тысяч еўра на дапамогу рэпрэсаваным. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РАЦЕ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: для тебя.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
4: Першае судна з беларускім каліем накіроўваецца ў США. Польшча адкрые новы будынак амбасады ў Мінску. Фінлянды выдзеляць 100 тысяч еўра на дапамогу рэпрэсаваным беларусам.
3: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
4: Киев за раніца 23 вересня знаходзіцца пад атакай беспілотнікаў. У горадзе некалькі гадзін працягвалася паветраная трывога, былі чутныя выбухі. У некалькіх раёнах зафіксаваныя трапленні і падзенне абломкаў. Узніклі пажары на тэрыторыі транспартнага прадпрыемства, на складах і аўтазаправачных станцыях. Праз пагрозу беспілотнікаў часова спынялі рух гарадской электрычкі. Пра пацярпелых і маштаб пашкоджанняў украінскія ўлады працягваюць паведамляць. Прадстаўнікі США і Ірана правялі ў Нью-Йорку перамовы пры пасярэдніцтве Катара і Пакістана. Сустрэча працягвалася каля 3 гадзін. Дональд Трамп назваў перамовы вельмі прадуктыўнымі і заявіў, што бачыць вялікі імпульс для дасягнення дамоўленасці. Пры гэтым у той жа дзень Трамп выступіў у ООН з жорсткай заявай, прыгразіўшы Ірану знішчэннем, калі пагадненне не будзе дасягнута. Іранская дэлегацыя, паводле Associated Press, пакінула залу падчас гэтага выступу. Якія менавіта вынікі перамоваў дасягнутыя, пакуль не паведамляецца. У Нью-Йорку адбылася сустрэча кіраўнікоў замежна-палітычных ведомстваў Польшчы і Беларусі Радаслава Сікорскага і Максіма Рыжанкова. Бакі абмяркоўвалі сітуацыю на мяжы і рэгіянальную бяспеку. Сікорскі паведаміў, што таксама закрануў пытанне, каб Беларусь не дазваляла Расіі выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для пралёту дронаў і ракет. Сікорскі таксама заявіў, што Польшча неўзабаве адкрые новы будынак амбасады ў Мінску. Першае судна з беларускімі калійнымі угнаеннямі павінна прыбыць у США ў кастрычніку. Пра гэта паведамляе агенцтва Argus Media. Гэта будзе першая фізічная пастаўка беларускага калію на амерыканскі рынак пасля адмены Вашынгтонам санкцый супраць беларускага калійнага сектара. Пастаўка адбываецца на фоне заяў Дональда Трампа пра магчымую буйную здзелку з Беларуссю. Фінлянды выдзеляць дадатковыя 100 тысяч еўра на дапамогу беларусам, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Пра гэта абвясціў фінскі бок пасля сустрэчы Светланы Ціхановскай з прадстаўнікамі ўладаў краіны ў Нью-Йорку. Грошы накіруюць праз міжнародны гуманітарны фонд і беларускія праваабарончыя арганізацыі. Яны дапамогуць вызваленым палітвязням і іх сем'ям з фінансавай, прававой і псіхалагічнай падтрымкай. Данаты, маральная падтрымка сем'яў і ўтрыманне Беларусі ў інфармацыйным полі застаюцца самымі эфектыўнымі інструментамі дапамогі ў сённяшніх умовах. Як адзначае валанцёрка Аксана Максімовіч, зараз назіраецца адносна пазітыўная дынаміка вызвалення закладнікаў рэжыму. Галоўны, што працэс зрушыўся з мёртвай кропкі.
5: Верасень 26 года. Ідзём далей, ідзём наперад і працягваем дапамагаць. 25 вязней выйшлі, выпусцілі іх і пацвярджэнне маем таму, што мы з вамі заўсёды абмяркоўваем. За 6 гадзін, мабыць, забралі людзі грошы, іх падтрымку. То так, дапамагаем, хто чым можа, хто піша, хто матэрыяльна, хто сем'ям.
4: Апошняя хваля вызвалення палітвязню адбылася 16 верасня. На волю выйшлі 25 чалавек. Гэты крок стаў вынікам прамых перамоваў у Мінску паміж беларускімі ўладамі і спецпасланнікам ЗША Джонам Коуэлам, пасля чаго вызваленых людзей адразу вывезлі ў Літву. Сярод тых, хто трымаў свабоду, былі знакавыя фігуры, такія як былая гендырэктарка Тутбай Людміла Чэкіна, паліталагіня Таццяна Кузіна і стваральнік Сімвалбай Павел Белавус. Дарадца Светланы Ціхановскай па навуцы адукацыі Павел Цірашковіч падтрымаў ідэю назваць вольны беларускі ўніверсітэт у гонар Александра Мілінкевіча. Пра гэта ён заявіў на 23-м мінскім форуме ў Варшаве. Форум пачаўся з дыскусіі, прысвечанай спадчыне Мілінкевіча. Цірашковіч назваў яго увасабленнем беларускасці, інтэлігентнасці і шляхетнасці. Мілінкевіч быў канцлерам вольнага беларускага ўніверсітэта. Цірашковіч таксама падзякаваў яму за ўдзел у праграме Мякаліновскага, дзякуючы якой тысячы беларускіх студэнтаў вучыліся ў Польшчы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановне. Нагадаю, серада сьогодні на календарі 23 вересня. Перший день осені офіційно уже сьогодні. Алесь Дубовец тут. Дякую за те, що тримаєте хвалі Белорусського радіо «Рація». Чергова музична інформаційна година. Тут «Тартак», «Тонкий ход», так само «Худкі смоуш», «Джоан Осборн», «Менік» і інші. Не у забаві на наших хвалях некоторые нагоди этого дня, напевно, придадуться, окрім того, що перший день осені. Ну, а потім, недзе на 20-й хвилині, тут і знову краєзнавчая вандровка радіо «Рація», затягнутая дрыгвой.
1: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо «ФМ».

0: Трансгранічне радіорація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 23 вересня. У такий ж день 1846-го немецкий астроном Йоган Готфрид Галле открыл новую планету – Нептун. Это восьмая и самая далекая планета Солнечной системы, до того же является четвертой по диаметре и третьей по массе планетой. Была названа у гонор римского бога Мора. Цікаво, але Нептун стал первой планетой, открытой дякуючи математичным разликам, а не шляхом регулярных назиранняв. Выявление непредбаченных изменений у орбите Урана спородило гипотезу про невядомую планету, гравітаційним впливом якої яны і обумовлены. Нептун был знойдены у межах прадказанага становища. Неўзабаве был открыты и ягоны спадарожнік Тритон, однако астатнія 13 спадарожнікаў, вядомыя цяпер, былі невядомыя да 20-го стагоддзя.
1: Нагоднік.
3: 23 вересня 1848-го американец Джон Куртис вырабіў першую жавальную гумку. По сутнасці, гэта від цукеркі з неядомай эластычнай асновы і розных смакавых і романтычных дадаткаў. Самая першая жавальная гумка датуецца прыкладна 7-м стагоддзям да нашай эры. Яна была знойдзеная падчас раскопак у паўночнай Еўропе і ўяўляла сабой кавалкі дагістарычнай смалы з адбіткамі чалавечых зубоў. Старажытныя грэкі жавалі смалу дрэва мастіка, а індзейцы майя каля тысячы гадоў таму для ачышчэння зубоў выкарыстоўвалі застылы сок дрэва сападзіла. У паўночнай Амерыцы індзейцы, сучаснікі майя, жавалі смалу хвойных дрэваў. Гэтую звычку перанялі ў іх белыя пасяленцы і стварылі свой варыянт жавальнай гумкі са смалы хвойных дрэваў і пчалінага воску. У 1848 годзе амерыканцу Джону Куртісу прыйшла ў галаву ідэя адкрыць прамысловую вытворчасць жавальнай гумкі з хваёвай смалы. Пазней ён стаў дадаваць у свае вырабы парафінавыя араматызатары. Паступова іх вытворчасць пашыралася, але продажы былі нізкімі з-за наяўнасці ў гумках прымешак, якія цяжка было выдаліць са смалы. Новое жыццё, так званая жуйка, ўжо на аснове каўчука, а не хваёвай смалы, атрымала ў 1869 годзе дзякуючы вынаходніку Томасу Адамсу, але гэта ўжо іншая гісторыя.
1: Нагоднік.
3: 23 верасня 2008-га выйшла першая версія аперацыйнай сістэмы Android. Для тых, хто ў танку, Android – гэта аперацыйная сістэма, заснаваная на ядры Linux для камунікатараў, планшэтных кампутараў, лічбавых прайгравальнікаў, нетбукаў, смартбукаў ды іншых прыладаў. Першапачаткова распрацоўвалася кампаніяй Android Incorporated, якую затым купіла Google. Першай прыладай пад кіраваннем Android стаў распрацаваны кампаніяй HTC смартфон T-Mobile G1, презентация якого отбылася аккурат 23 вересня 2008-го.
1: Нагодник!
4: Я

я зараджу гэты кольт.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Джоан Осборн на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

Харлі на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартанне старонак музычнага календара, дзе узгадваю добрых людзей музычнага свету. Ну, праграма маю на увазе Кола Дзён з барадой, вы і самі ведаеце, я ўпэўнены. Дык вось сёння ізноў пагартайма, ізноў згадайма і музыкі паслухаем таксама. Сёння нас з вамі чакаюць Джон Колтрэйн, Рэй Чарльз, Рой Б'юкенен, Тім Роуз, Хуліо Іглесіас, Эрік Бог, Брус Спрынгстін, а таксама гурты Эліс Купер ды КМФДМ. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радіорацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радіорацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радіорацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы ў 20.30, а таксама ў пятніцу ў 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

Россия узмацняе гібрыдныя атакі супраць Еўропы. Святлана Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Менскам. У Гомельскай вобласці беларускія сілавікі адпрацоўваюць барацьбу з беспілотнікамі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Россия узмацняе гибридные атаки супраць Европы. Светлана Тихановская закликала не заключать гандлёвое пагадненне с Минском. У Гомельской области белорусские силовики отпрацовывать боротьбу с беспилотниками.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия узмацняе гибридные атаки супраць Европы. Про гэта паведамляе эканаміст. Паводле выдання, асобныя выпадкі дыверсій у Европе ўсё часцей пераўтвараюцца ў сістэмную кампанію. Сярод магчымых аперацый называецца кібератакі, падпалы, дыверсій на інфраструктурных і абаронных прадпрыемстваў, выкарыстанне дронаў, а таксама спробы сабатажу. Эксперты лічаць, што адна з галоўных мэтаў такіх дзеянняў прымусіць еўрапейскія краіны скараціць падтрымку Украіны, зрабіць яе больш дарагой і стварыць уражанне, што НАТО не здольна эфектыўна рэагаваць. Пры гэтым атакі арганізоўваецца так, каб заставацца ніжэйшым за парог адкрытага ваеннага канфлікту. Пра рост пагрозы недавно заявіў і прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон. Ён заклікаў узмацніць абарону крытычнай інфраструктуры ад магчымых дронавых атак. Еўрапейскія ўлады ўжо абмяркоўваюць стварэнне агульнага механізму супрацьдзеяння такім пагрозам. У Еўракамісіі прапануюць выпрацаваць адмысловы гібрыдны план дзеянняў для каардынацыі адказаў на дыверсіі, кібератакі і інцыдэнты з дронамі. Лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Святлана Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Мінскам. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю нямецкай хвалі на палях Генасамблеі ААН у Нью-Йорку. Ціхановская сказала, што цяпер не час гандляваць з дыктатарамі, і яна таксама заклікала не дапусціць, каб гуманітарныя дамоўленасці са Злучанымі Штатамі перараслі ў палітычнае прызнанне Александра Лукашэнкі. Заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп анансаваў буйную угоду з Беларусю па закупцы калійных угнаенняў. Паводле Трампа, іх цана будзе ніжэйшая за канадскую. Ціхановская таксама заявіла, што падтрымліваючы Украіну, заходнім краінам варта ўлічваць і сітуацыю ў Беларусі. Адзіным рэальным спосабам змены ўлады ў Беларусі застаецца сілавы сцэнар, які наўпрост залежыць ад развіцця вайны ва Украіне. Пры гэтым уступаць у адкрытыя ваенныя дзеянні ў бліжэйшы час афіцыйны Мінск не будзе, бо гэта катэгарычна супярэчыць інтарэсам самаго Александра Лукашэнкі. Сваім меркаваннем падзяліўся сузаснавальнік украінскага тэлеканала «Спільна ТВ» Валерый Драценко.
4: Беларускія ўлады ў экзілі робляць магчымае пры абмежаваных рэсурсах. Як я ўжо казаў раней, крушавая спраможнасць для іх. Не суб'єктність, силовая. І тут не бачно, щоб опозиція її розвивала. Не бачно, тобто, узросту кількості білоруських доброохотників, не бачно білоруських дронових полков і так далі. І навіть в умовах, коли раптом Росія не зможе допомогти Лукашенці, і він буде розбивати, опозиція хоче за все, так і не зможе цим скористатися, щоб обновити легітимний демократичний процес у Білорусі.
3: Повномасштабна війна Росії супроць України триває вже більш за 4,5 години. Сьогодні напруження на паўночнай мяжы Украіны застаецца высокай, паколькі Мінск працягвае ўзмацняць ваенную інтэграцыю з Масквой. Па справе Гаюна судзілі начальніка ўстаноўкі Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода. Пра гэта паведамляюць гомельскія праўабаронцы. Яўгена Вяргея, які працаваў начальнікам вытворчай ўстаноўкі, затрымалі напрыканцы мінулага года. Больш за 7 месяцаў ён знаходзіўся ў СІЗА ў Гомлі. Паводле праўабаронцаў, справа звязаная з затрыманнем і распаўсюдам інфармацыі праз тэлеграм-канал «Беларускі Гаюн». Цяпер Вяргей ўжо на волі і падаў апеляцыю. Мяркуецца, што яму маглі прызначыць абмежаванне волі. Дакладныя падрабязнасці справы пакуль невядомыя. Да затрымання Вяргей лічыўся адным з найлепшых і найбольш дасведчаных спецыялістаў Мазырскага НПЗ. У Гомельскай вобласці беларускія сілавікі адпрацоўваюць барацьбу з беспілотнікамі умоўнага праціўніка. Камандна-штабныя вучэнні тэрытарыяльнай абароны праходзяць з улікам, як заяўляюць у Мінабароны, блізкасці да Украіны. Начальнік генштаба Павел Муравейка кажа, што на вучэннях адпрацоўваюць сцэнары сучаснай вайны, атакі FPV-дронаў, дзеянні штурмавікоў і выведку з дапамогай матацыклаў і квадрацыклаў. Такія вучэнні дэманструюць, што беларускія ўлады арыентуюцца на досвед вайны ва Украіне і рыхтуюць тэрытарыяльную обороны до сценаров с массовым выкарыстанием беспилотников. При этом погрозу конкретно с боку Украины белорусские улады не называют. Говорка идет про умовного противника. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 23 верасня, гэта хвалі беларускага радыё рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам музычны календар у рамках программы «Коло Дзён с бородой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 23 верасня, серада. Кароткае апавяданне жыве ў ціні рамана, хаця і мае сваіх прыхільнікаў, як сярод аўтараў, так і сярод выдаўцоў. Гэта складаная пісьменніцкая задача. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Галоўныя героі другой вераснёўскай сустрэчы гэта Грэгош Пуль і Рафал Мельчарэк, якія прадставяць свае кнігі апавяданняў адначасова і дзве розныя, але дапаўняльныя псіхалагічныя стратэгі. Персонажы Грэгоша Пуля, аўтара зборніка «Скрвавёна міўосцю», сем апавяданняў, падобныя да гарачай свідравальнай галоўкі. Персонажы Рафала Мельчарэка, аўтара «Жывёлаў», знаходзяцца ў адтулінах, з якіх прасочваюцца траўмы і крыўды. Піша пра абедзве кнігі рэдактар серыі Пётр Яніцкі. І менавіта гэтыя персонажы, эмоцыі і траўмы, стратэгіі пісьма і тое, колькі ўсяго можна ўмясціць у кароткую форму, будзе абмяркоўвацца падчас літаратурнай серады ў падляскай ксёжніцы. Пачатак а 18 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У сераду 23 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча з Рафалам Косікам. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змена клімату». Пачатак а 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае адведаць фотавыставу Грэгажа Янушкі «Падляскія гіпнагогі». Выстава будзе працаваць па 16 кастрычніка. Яшчэ па 27 лістапада ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі можам паглядзець выставу Кацярыны Ваданосавай «Строі». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі – а 9 гадзіне «Казку шарыкі» і «Рэдкія віды» а 11 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
5: Беласток.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 23 верасня. У такі ж дзень 1930-го нарадзіўся Рэй Чарльз. Поўнае імя – Рэй Чарльз Робінсон, амерыканскі эстрадны спявак і піяніст. Асабліва праславіўся як выканаўца ў стылях соул і рытм-н-блюз. У США лічыцца адным з найбольш значных праўдзіва амерыканскіх музыкаў пасляваеннага часу. Рэю Чарльзу належаць каля 70 альбомаў. Ён быў узнагароджаны 17 прэміямі Грэмі, трапіў у залы славы рок-н-ролу, джазу, кантры і блюзу, а таксама у залу славы штата Джорджа. Перед талентом Рэя Чарльза кленчили Фрэнк Синатра, Пол Маккартни, Элтон Джон, Стиви Вандер, Том Круз, Брус Уиллис, Билли Престон, Ван Моррисон, Хью Лори и многие-многие іншие. У 2004 году часопіс Rolling Stone поставил Рэя Чарльза под номером 10 у списе 100 найвялікшых артистов усіх часов и под номером 2 у списе 100 лепших вокалистов усіх часов.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 верасня 1939 нарадзіўся Рой Б'юкенен, амерыканскі блюзавы музыка, гітарыст для гітарыстаў, як яго называлі, і сапраўды ён у сілу розных прычын заўсёды быў больш вядомы ў прафесійным асяроддзі, чым сярод простых наведвальнікаў канцэртаў альбо пакупнікоў плытак. Бездакорную тэхніку і стыль Б'юкенена высока цаніў звычайна скупы на кампліменты Кіт Рычардс. Б'юкенен – піянер выкарыстання электрагітары Telecaster, быў акампаніятарам і сольным выканаўцам з двума залатымі альбомамі ўжо ў пачатку сваёй кар'еры. Нягледзячы на тое, што ён не дасягнуў зорнай славы, ён да гэтага часу лічыцца вельмі ўплывовым гітарыстам. Рой Б'юкенен адзначаны ў спісах 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопісаў Classic Rock ды Rolling Stone.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 23 верасня 1943-го нарадзіўся Хулио Хосе Иглесиас де ла Куэва. А калі прасцей, дык Хулио Иглесиас – гішпанскі спявак, які прадаў каля 300 мільёнаў сваіх пластінак і стаў самым камерцыйна паспяховым гішпанскім выканаўцам за ўсю гісторыю. Большасць сваіх песень выканаў на роднай мове, аднак у ягоным рэпертуары маюцца песні на ангельскай, французскай, італьянскай, португальскай, нямецкай, японскай ды іншых мовах.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 23 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Эрык Богл, аўстралійскі фолк-выканаўца і аўтар песень, які праславіўся ў першую чаргу дзвюма антываеннымі песнямі, на якія было створана мноства кавер-версій. And the band played Waltz in Matilda, The No Man's Land, The Greenfields of France. Да таго ж, Эрык Богл – кавалер ордэна Аўстраліі. За сваю дзейнасць ён быў таксама ўзнагароджаны медалём міру Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Што тычыцца песні And the band played Waltz in Matilda, якую неўзабаве паслухаем, то яе выконвалі і запісвалі ў розны час у агульнай складанасці больш за 80 музыкаў. У траўні 2001-га Аўстрала-Азіяцкая асацыяцыя выканальніцкага права ў рамках святкавання ў свайго 75-гадовага юбілею назвала «And the band played Waltz in Matilda» у ліку 30 лепшых аўстралійскіх песень усіх часоў.

98.1 FM, 99.2 FM, таксамарация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 23 верасня 1947-го народился Нил Смит, американский музыка, вядомый як бубнач рок-гурта Элис Купер з 67-го по 74-й год. Менавіта ён граў на альбомах «Pretty's for You», «Easy Action» ды «Love it to Death», а таксама на бадай самых паспяховых «Killer», «School's Out» ды «Billion Dollar Babies». Апошнім альбомам Ніла Сміта ў складзе Элис Купер быў «Muscle of Love» 73-го года. У 2011-м Сміт быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу, зразумела, у якасці арыгінальнага ўдзельніка гурта «Элис

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
4: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Першая судна с беларускім каліем накіроўваецца ў США. Польшча адкрые новы будынак амбасады ў Мінску. Фінляндыя выдзеліць 100 тысяч еўра на дапамогу рэпрэсаваным беларусам. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Київ з раніцы 23 вересня знаходзіцца пад атакай беспілотнікаў. У горадзе некалькі гадзін працягвалася паветраная трывога, былі чутныя выбухі. У некалькіх раёнах зафіксаваныя трапленні і падзенне абломкаў. Узніклі пажары на тэрыторыі транспартнага прадпрыемства, на складах і аўтазаправачных станцыях. Праз пагрозу беспілотнікаў часова спынялі рух гарадской электрычкі. Пра пацярпелых і маштаб пашкоджанняў украінскія ўлады працягваюць паведамляць. Прадстаўнікі США і Ірана правялі ў Нью-Йорку перамовы пры пасярэдніцтве Катара і Пакістана. Сустрэча працягвалася каля 3 гадзін. Дональд Трамп назваў перамовы вельмі прадуктыўнымі і заявіў, што бачыць вялікі імпульс для дасягнення дамоўленасці. Пры гэтым у той жа дзень Трамп выступіў у ООН з жорсткай заявай, прыгразіўшы Ірану знішчэннем, калі пагадненне не будзе дасягнута. Іранская дэлегацыя паводле Associated Press пакінула залу падчас гэтага выступу, якія менавіта вынікі перамоваў дасягнутыя, пакуль не паведамляецца. У Нью-Йорку адбылася сустрэча кіраўнікоў замежна-палітычных ведомстваў Польшчы і Беларусі Радаслава Сікорскага і Максіма Ражанкова. Бакі абмяркоўвалі сітуацыю на мяжы і рэгіянальную бяспеку. Сікорскі паведаміў, што таксама закрануў пытанне, каб Беларусь не дазваляла Расіі выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для пралёту дронаў і ракет. Сікорскі таксама заявіў, што Польшча неўзабаве адкрые новы будынак амбасады ў Мінску. Першае судна з беларускімі калійнымі угнаеннямі павінна прыбыць у США ў кастрычніку. Пра гэта паведамляе агенцтва Argus Media. Гэта будзе першая фізічная пастаўка беларускага калію на амерыканскі рынак пасля адмены Вашынгтонам санкцый супраць беларускага калійнага сектара. Пастаўка адбываецца на фоне заяў Дональда Трампа пра магчымую буйную здзелку з Беларуссю. Фінляндыя выдзеліць дадатковыя 100 тысяч еўра на дапамогу беларусам, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Пра гэта абвясціў фінскі бок пасля сустрэчы Светланы Ціхановскай з прадстаўнікамі ўладаў краіны ў Нью-Йорку. Грошы накіруюць праз міжнародны гуманітарны фонд і беларускія праваабарончыя арганізацыі. Яны дапамогуць вызваленым палітвязням і іх сем'ям з фінансавай, прававой і псіхалагічнай падтрымкай. Данаты, маральная падтрымка сем'яў і ўтрыманне Беларусі ў інфармацыйным полі застаюцца самымі эфектыўнымі інструментамі дапамогі ў сённяшніх умовах. Як адзначае валанцёрка Аксана Максімовіч, зараз назіраецца адносна пазітыўная дынаміка вызвалення закладнікаў рэжыму. Галоўнае, што працэс зрушыўся з мёртвай кропкі.
3: Верасень 26 года. Ідзём далей, ідзём наперад і працягваем дапамагаць. 25 вязней выйшлі, выпусцілі іх і пацвярджэнне маем таму, што мы з вамі заўсёды абмяркоўваем. За 6 гадзін, мабыць, забралі людзі грошы, іх падтрымку. То так, дапамагаем, хто чым можа, хто піша, хто матэрыяльна, хто сем'ям.
2: Апошняя хваля вызвалення палітвязняў адбылася 16 верасня. На волю выйшлі 25 чалавек. Гэты крок стаў вынікам прамых перамоваў у Мінску паміж беларускімі ўладамі і спецпасланнікам США Джонам Коуэлам, пасля чаго вызваленых людзей адразу вывезлі ў Літву. Сярод тых, хто атрымаў свабоду, былі знакавыя фігуры, такія як былая гендырэктарка Тутбай Людміла Чэкіна, паліталагіня Таццяна Кузіна і стваральнік сімвал Бай Павел Белавус. Дарадца Светланы Ціхановскай па навуцы адукацыі Павел Цірашковіч падтрымаў ідэю назваць вольны беларускі ўніверсітэт у гонар Александра Мілінкевіча. Пра гэта ён заявіў на 23-м мінскім форуме ў Варшаве. Форум пачаўся з дыскусіі, прысвечанай спадчыне Мілінкевіча. Цірашковіч назваў яго увасабленнем беларускасці, інтэлігентнасці і шляхетнасці. Мілінкевіч быў канцлерам вольнага беларускага ўніверсітэта. Цірашковіч таксама падзякаваў яму за ўдзел у праграме Мякаліновскага, дзякуючы якой тысячы беларускіх студэнтаў вучыліся ў Польшчы. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымыя невялічкія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 13, плюс 16 градусаў. Вецер паўночна-заходні, умераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польши, 16 у Беларуси.
3: Міністр замежных справ Польши анонсовал открытие нового будинку амбасады у Менску. У Варшаве протягивается Менский форум. На 7 годов зняволення осуджены был директор Городенского мясокомбината.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Керовником ЗС Польши Радослав Сікорський встретился с министром замежных справ Беларуси Максимом Рыжанковым у Нью-Йорку на полях Генеральной Ассамблеи ООН, поведомляя портал ОНЕТ. Это початковая ознайомленчая встреча, але отбываются так само встречи помеж іншими министерствами и на інших узровнях. Неузабаве мы открываем новый будинок амбасады у Менску, расповел Сікорський. ААН – это нейтральная территория, сказал он и додал, что это дозволяет встречаться с представниками краин, с якими адносіны не абавязкова былі б нармалізаваныя ў іншых умовах. Сікорскага спыталі, ці азначае сустрэча, што польскі ўрад прызнае рэжым Лукашэнкі. Як дзяржава мы прызнаем іншыя дзяржавы, а не ўрады, адказаў ён. Да іншых тэм. У Варшавы сёння 23 верасня працягваецца Менскі форум. Адным з выступоўцаў першай панэлі быў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Падводзячы вынікі размовы, ён адзначыў:
4: "Люблінскі трыугольнік пераформатаваць у люблінскі квадрат". Я думаю, што гэта галоўная выснова, якая можам мы зрабіць з гэтай панэлі, абапіраючыся на сустрэчу з міністрам замежных справ Украіны Андрэем Сібіга, якая былася ў маі бягучыя годы ў Кіеве. Тады падчас перамовы спадар міністр запрасіў дэмакратычныя сілы Беларусі далучыцца да люблінскага фармата, пазней публічна пацвердзіў гэтую пазіцыю. Для нас, канешне, вельмі важным з'яўляецца атрымаць і згоду Польшы і Літвы, каб беларускія дэмакратычныя сілы маглі далучыцца да палітычнага, грамадскага, культурнага дыялогу, дыялогу ў сферах бяспекі, у рамках эканомікі, у рамках люблінскага фармата.
3: Нагадаю, арганізатарам сустрэчы выступіла нямецка-беларускае таварыства пры падтрымцы Федэральнага міністэрства замежных справ Германіі, фонду Маршала США і фонду нямецка-польскага супрацоўніцтва. Як раней паведамлялася, Светлана Ціхановская і дырэктар музея бітвы пад Грунвальдам Шымон Дрэй абмеркавалі на мінулым тыдні беларускі аўдыягід і ўдзел беларусаў у будучых урачыстасцях. Паралельна збіраюць подпісы за ўсталяванне беларускага сцяга на Грунвальдскім полі. Што будзе далей, распавядае палітык Юрый Мілашкевіч, які прысутнічаў на гэтай сустрэчы.
5: Вынікам збору подпісаў стала увага, якую зараз надзяляе і дырэкцыя музея, і кіраўніцтва Вармірска-Мазурскага ваяводства да пытання ўсталёўкі белашоўна-белага сцяга. Яны нам адказалі ж на мінулае свята, на адзначэнне Грунвальдскай бітвы. На жаль, часу для ўсталёўкі мачты адпаведнай нема. Таму перамовы перайшлі ў стадыю такога ўжо постсвяточнага.
3: Юрий Мілашкевіч запрошаны таксама на выставу музея бітвы пад Грунвальдам, якая адкрыецца 27 верасня. І там працягнуцца перамовы пра ўсталяванне беларускага сцяга на Грунвальдскім полі. На крымінальную тэматыку. Верховны суд Беларусі вынес прысуд у справе колішняга генеральнага дырэктара гарадзенскага мясакамбінату Алега Іванова. Аб гэтым паведаміла сёння генеральная пракуратура, не называючы яго імя. Экс-кіраўніка судзілі за атрыманне хабару на 7 гадоў пазбаўлення волі са штрафам у памеры 225 тысяч рублёў і пазбаўленнем на 5 гадоў права займаць кіруючыя пасады. Згодна з інфармацыяй генпракуратуры, абвінавачаны з 1 ліпеня 2019 году до 28 травня 2025 атрымаў у якасці незаконнага ўзнагароджання ад кіраўнікоў прыватных арганізацый крыптавалюту і гатоўку ў суме прыблізна 1,8 мільёна рублёў. Грошы перадавалі яму за арганізацыю закупак комплексных харчовых дабавак і працягу іх выкарыстання ў творчай дзейнасці мясакамбіната. У канцы ліпеня паведамлялася аб накіраванні ў Верховны суд крымінальнай справы былога генеральнага дырэктара Радзенскага мясакамбіната. Імя абвінавачанага тады таксама не называлі. Аднак дырэктарам камбіната з 2019 да кастрычніка 2025 году быў менавіта Алег Іваноў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, можна спадзявацца таксама кароткачасовых дажджоў. Вечер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 13 да 17 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Добры дзень. Пачынаем пасля абедні дзень з рацыяй. У сераду 23 верасня. Разом з вами Андрэй Шчапанюк і буду эфіры да 18 гадзіны паводле польскага і 19 паводле беларускага часу. Прыпомню, што сёння імяніны адзначаюць Андрэй, Васіль, Глеб, Іван, Канстанчын, Мікалай, Павел, Пётр, Яўген, Тэкла і Багуслава. Сёння таксама маем першы дзень астранамічнай восені. Тым больш сардэчна вітаю ўсіх тых, якія адчуваюць сябе ў восеньскім настроі найлепш. А ў нашым эфіры будзем далей інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. Спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім радыё «Рацыя», а ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым гостем.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Репресірована білоруська культура. Єсть нагода про її порозмовляти. Звертаю на це увагу представника об'єднаного переходного кабінету по національному відродженні Павел Барковський. Серед визволених політв'язнів шмат діячів білоруської культури і медіа. Говорка йде про пошній етап визволення. Гэты і да іншыя тэмы з Павлом Барковскім абмеркаваў Улад Гарнеўскі.
2: Гость рацыі. Далі наш эфір працягваецца, ну таксама з намі зараз госць, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні Павел Барковскі. Гаспадар Павел, ну вось апошняе вызваленне палітвязняў, між іншым, дае такую нагоду размовы чарговыя пра тое, як пераследуецца культура. У Беларусі про гэта хацеў бы, каб мы пагаварылі. Ну, але вы таксама зараз мы размаўляем. Вы кажаце, што вы ў кулуарах Мінскага форуму зараз у Варшаве. Таксама хочацца нейкія такія інфармацыі важныя пра гэты форум ад вас атрымаць.
3: Дзякуй за пытанне. Сапраўды, Мінскі форум адбываецца зараз у Варшаве. Гэта такі вельмі важны шматгадовы фармат, які вядзецца яшчэ з 90-х гадоў. І пачынаўся менавіта ў Мінску, адкуль атрымаў сваю назву. Сёння ён адбываецца, на жаль, па-за межамі Беларусі, зразумелых прычынах, але захоўвае асноўную місію, гэта рабіць экспертызу, аналітыку і некія палітычныя прагнозы наконт будучага развіцця Беларусі рэгіёна. Ну і сёння мы гэта, напрыклад, назіраем наконт таго, што, напрыклад, пачынаўся гэты дзень з дыскусіі вакол Люблінскага трохкутніка так званага і таго, ці можа Беларусь, дэмакратычны Беларусь, натуральна, мець там нейкае прадстаўніцтва сёння. Таму гэта такі важны фармат, каб вызначацца, дзе мы ёсць і куды мы рухаемся далей.
2: Гэта больш такая дыскусія экспертаў, так, на палітычныя тэмы, ці таксама палітыкі прысутнічаюць, ёсць магчымасць абмяняцца нейкімі думкамі і меркаваннямі.
3: Ну, гэта смешаная панель была. Там выступалі палітыкі, напрыклад, Павел Латушка ад дэмакратычных сіл. З польскага боку былі больш эксперты прыстаўленыя ў выглядзе Каміля Класінскага. Але агулам гэта такі змешаны фармат, і на ім гучаюць як палітычныя каментары, так і такі больш экспертныя ацэнкі. Сённяшняя сесія была, дарэчы, надзвычай гарачая, і там вылучалі вельмі правакатыўны тэзіс.
2: Пытанне культура таксама, між іншым, стану беларускай культуры зараз у замежжы, яны таксама гучаць у ходзе гэтых дыскусію, паколькі, ну, я ўжо трошкі падвожу вас да галоўнай тэмы нашай размовы сёння.
3: Так, калі казаць агулам, то на такім міжнародным узроўні адбываюцца мерапрыемствы, дзе тэмы беларускай культуры гучаць вельмі выразна і нават становіцца цэнтральным топікам. Напрыклад, гэта адбылося з Гданьскім форумам Касцюшкі ў гэтым годзе, польска-беларускім фармаце супрацы. На гэтай канферэнцыі гэтая тэма гучыць трошкі цішэй, бо асноўная ўвага нададзена пытаннем бяспекі. І гэта адна з тых тэм, якая, ну, найбольш хвалюе, напэўна, і Европу сёння, ну і беларусаў таксама ў вялікай ступені. Але натуральна, што так ці інакш у працэсе абмеркавання тэмы ідэнтычнасці, тэмы культуры здымаюцца, і трэба разумець, што для Європы захаванне беларускай нацыі, беларускай ідэнтычнасці гэта пытанне, у тым ліку, добрасуседства і падказальнай будучыні. І без гэтага я боюся, той же Польши будет тяжко выбудовывать свою политику на будущем стратегическом уровне.
2: Господар Павел, вот появилась ваша такая запись в социальных сетках белорусских демократичных сил. Вы, между іншим, анализуете, ну, умовно кажучи, список людей, яких вось вызволили недавно, 25 человек, и звертаете увагу, что аккурат у этой, не хочется этого слова выкористовывать, у этой группе черговых вызволенных особ было ж багато людей, связанных с культурой. Что это вертает нас до питания, до дискусії про культуру, яка знаходиться зараз між іншим за кратами.
3: Апошня партія визволених в'язнів, вона вельми показальна в цьому плані. Гэта не новая інфармацыя, яна маніторыцца шматлікімі арганізацыямі беларускімі, якія адсочваюць рэпрэсіі супраць культуры і беларускай мовы. І на сёння фіксуецца больш за 100 чалавек культуры, каля 120 чалавек культуры, якія знаходзяцца за кратамі па палітычных прычынах. Гэта, ну, лічыце самі, ледзьве не 10% усіх палізняволеных беларускіх. І натурально, що для білоруської держави сьогодні навіть журналісти і діячі культури з'являються головними ворогами. Це бачно, що це найбільш дискриміновані професійні групи. І чому так відбувається, це так само дуже показально. Коли той же Аліс Чумаков каже, що головним обвинуваченням супроти його було якось те, що він уздимає національне почуття, і це ніяким чином створює політичний кризис в Україні. Коли Павло Білоруса, заснувальника Арцизіби і Символ Бай, знов-таки сажають за крати з ніяким страшним присудом шматгодовим тільки за те, що справді його надійність була зв'язана з розвиттям національної культури, національних традицій, ну, це показчик. Те, що розгромили фактично все незалежне білоруське книговидавецтво в Україні, висискаються пошніх представників за межі, як того ж Митроколоса. Те, що білоруську мову вже довели до такого стану, що вона фактично витісняється з усіх обшарів з едукації найперш. Ну, це показчик того, що справді культура ворог один для лукашенківської держави. І я не розумію дуже добре, що коли буде моцна культура білоруська, буде моцна ідентичність, і це буде прищепкою від того імперського реваншизму, в який вони зараз тягнуть Білорусь.
2: І верыцца, гэта адбываецца на фоне вось гэтага так званага свята нацыянальнага адзінства, і акурат тое, што вы гаворыце, вельмі мне ёсць такі прыклад, які вось я хацеў бы таксама з ім падзяліцца. Так, я слухаў нацыянальнае радыё, яны ж вось да гэтага свята народнага адзінства вельмі шмат зрабілі перадачу, дзе там расказвалі пра тое, як беларускую мову вынішчалі за часоў палякаў. І аудыёвізуальнае мастацтва, чым яно файнае? Вось я слухаю перадачу, і ў гэтай перадачы чалавек, які называецца беларускім гісторыкам па-расійску, расказвае пра тое, як у 30-е гады польскія ўлады вынішчалі беларускую мову на тэрыторыі Беларусі. Ну і фактычна, вось для мяне той факт, што сам гэты беларускі гісторык гаворыць па-руску, паказвае пра тое, што вось савецкія ўлады і зараз сучасныя беларускія ўлады, ну акурат гэтай тэмы дасягнулі, а рабілі тое ж самае. То есть атрымліваецца, яны ўсім распавядалі, як дрэнна было пры паляках, а ускосна, ну, умоўна кажучы, таксама разумны чалавек мог зразумець у гэтых вось такіх нейкіх, не ведаю, намёках, не намёках, але адваротны бок гэтага медалю абсалютны.
3: Ну так, вылічылі талонізацыю русіфікацыі татальнай. Натуральна, што даўно існуе гэтая думка, што ранейшыя гістарычныя трагедыі пасля перажываюцца намі як фарс. Вось тое, што адбываецца сёння вакол гэтай прызначанай даты 17 верасня, інакш як гістарычным фарсам назваць цяжка. Бо відавочна, што тое, што рабілася, скажам, у міжваеннай Польшы, на усходніх тэрыторыях, натуральна палітыка асіміляцыі, якую там запусцілі ўлады Пілсудскага, яны нават не параўнальныя з тым, што адбываецца сёння ў нібыта незалежнай Беларусі. То есть, калі там все ж таки была магчымасць існаваць і беларускаму друку, і беларускім арганізацыям, і культурніцкім, і нават палітычным. І тое, што той же лагер Бероза Картузкім, на які там любяць спасылацца пропагандысты, меншасць там была якраз беларусаў, а большасць там былі менавіта украінскія, польскія прадстаўнікі палітыкі і культуры. Гэта просто паказвае, што сапраўды, як адзначылі многія, беларускія ўлады і беларуская прапаганда хацелі абвінаваціць палякаў, а выйшлі на саміх сябе. Па сутнасці, все тое, што яны паказвалі, нават той перформанс па жанчыну, якую збіваюць польскія нібыта паліцыянты, ну, гэта, ведаеце, сапраўды проста прамая адсылка да падзей 20-го і пазнейшых гадоў, калі беларускі якраз ОМОН паступаў куды больш жорстка, чым у гэтым перформансе.
2: Ну так, у такой атмасферы зараз развіваецца беларуская культура. Вядуцца размовы пра тое, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы зараз рыхтуе, працуе над такім дакладам па культуры, менавіта, як яна развіваецца ў замежжы. Ці вы таксама некім чынам у гэтым прымаеце ўдзел, ці вы, ну, у некім уплываеце на падрыхтоўку гэтага дакладу. Ну, вядома справа, што нельга нейкім чынам наўпрост уплываць на працу дэпутатаў незалежных дзяржаваў, ну, але прынамсі ж дэпутаты размаўляюць, сустракаюцца і чэрпаюць інфармацыю, ну, вось, ад размоваў з людзьмі.
3: Натуральна, зараз рыхтуецца такі даклад, яго рыхтуе спецыяльная дакладчыца ПАРЕ, Таццяна Тарматіч, прадстаўніца Францыі. І відповідно гэта вельмі важны дакумент, які фіксуе тое, што сапраўды адбываюцца вельмі пагрозлівыя тэндэнцыі з развіццём беларускай культуры, і што еўрапейскія краіны, еўрапейскія лідары мусяць звярнуць на гэта самую пільную ўвагу, калі яны сапраўды не хочуць страціць беларускую нацыю. И мы, натурально, находимся в контакте. Господарня Тарматич наведывала Варшаву на минулом тыдне. Были встречи с представниками культурных организаций, с политическими колами. Мы так само ее консультовали у некоторых пунктах ее доклада. Тому это такая взаимная праца, и видовочно, что все затекавлены в том, как она отбылась, и как Европейский Союз отрымливал наибольшую актуальную и правдивую информацию про то, что отбывается с белорусской культурой.
2: Дякую вам великий за гэтую інфармацыю. Нагадаю, з намі быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі. Размаўлялі мы і пра палітыку, і пра культуру, і пра тое, як вось звязаная і палітыка, і культура ў наш час сёння.

0: Вибрація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Янов Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Pierwsze półgodziny dnia z racja i uśrodu 24 września już za nami. Czas przyszedł na to, jak wskazać krychu bolsz pro nadworie. Osiągnie u naszym pamierzy pieramidna oblaczność. Można spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Wieczór umierany, cisk niżej za normą. Temperatura powietra od 13 do 18 gradusów. Noczu będzie oblaczna i pachmurna, a temperatura od 9 do 10 gradusów. Wieczór ma być słaby, cisk niżej za normą. Zautra na Białostoczynie, Radzieńszczynie i Bierościejszczynie oblaczna z krótkoczasowymi deszczami, a temperatura powietra dniem od 12 do 15 gradusów. Tolki pro nadworie, a ciepier użo Jana Zapolskaja i biznes i finansy.
0: Dzień z racji.
3: Biznes i finanse. Korzystna informacja dla działowych ludzi.
4: Вітаю з вами Яна Запольская. Перший корабель з беларускими калійными угнаеннями прибудзе ў США у кастрычніку. Ён привязе 30 тысяч тонн хлориду калію ў порт Новага Арлеана. Пра гэта паведамляе галіновае агенцтва Аргус Медыа. Гэта будзе першая партыя угнаенняў, якую Злучаныя Штаты набылі ў Беларусі за апошнія 4 гады. Пастаўкі сталі магчымыя пасля таго, як у сакавіку урад США зняў санкцыі з беларускай калію ўзамен на вызваленне 120 трох беларускіх палітвязняў. Санкцыі дзейнічалі ад жніўня 2021 года. Перамовы пра пастаўкі калійных угнаенняў вяліся і падчас апошняй сустрэчы Лукашэнкі з Джонам Коулам, пасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі. Лукашэнка дамогся, каб штаты размарозілі 44 мільёны даляраў у Сіцібанку за ранейшыя пастаўкі угнаенняў. У студзені-жніўні Кітай імпартаваў з Беларусі тавараў прыкладна на 1,5 мільярда даляраў, піша Майфінбай. Ключавым таварам, які Кітай купляе ў Беларусі, застаюцца калійнае ўгнаенне. Па выніках 8 месяцаў за імпарт беларускага калію Кітай заплаціў амаль 904 мільёны даляраў. У топ-5 пазіцый кітайскага імпарту з Беларусі таксама ўвайшлі рапсавы алей, лесаматэрыялы, малочная сыроватка і прадукты з натуральных кампанентаў малака, а таксама мяса буйной рагатай жывёлы. У Беларусі трэба забараніць імпарт яблыкаў, заявіў у эфіры дзяржаўнага тэлеканала старшыня Берасцейскага абласнога выканкама Пётр Пархомчык. Чыноўнік сказаў, што на Берасцейшчыне вырошчваецца траціна рэспубліканскага аб'ёму яблыкаў. Сёлета іх плануецца браць тут утрая больш, каля 130 тонн. Пад яблыневыя сады ў Берасцейскай вобласці адвялі 1500 гектараў зямлі. Да гэтай плошчы плануюць дадаць яшчэ больш за 500 гектараў. І ўсё гэта, на думку Пархомчыка, з'яўляецца аргументам на карысць таго, каб завоз у Беларусь імпартных яблык быў тэрмінова прыпынены. Тысячы роботаў будуць працаваць у новым цэнтры Амазону Польшчы. Амазон адкрыў у Польшчы свой 12-ты лагістычны цэнтр у Дабромежы на поўдні краіны, піша Мані.пл. Ніжняя Сілезія – адзін з ключавых рэгіёнаў для Амазону Польшчы. Толькі летась Амазон інвеставаў у гэты рэгіён больш за 2,5 мільярды злотых. У агульнай складанасці з 2012 года інвестыцыі перавысілі 13 мільярдаў. Амерыканскі гігант таксама паведаміў, што з першага кастрычніка павысіць заробкі па гадзінных работніках ва ўсіх сваіх лагістычных цэнтрах у Польшчы. Павышэнне закране некалькі тысяч супрацоўнікаў. Амазон абвясціў, што новы аб'ект займае больш за 200 тысяч квадратных метраў, і да канца года амерыканскі гігант плануе наняць на працу 1000 спецыялістаў. Да таго ж, у новым цэнтры будзе працаваць больш за 5 тысяч робатаў. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотыя 83 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 89 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: менавіта калі і з украінскага боку мы бачым стасункі ажывіліся паміж Зеленскім і Светланай Ціхановскай. І, дарэчы, мы бачым такую надзвычайную прадстаўленасць дэмакратычных сілаў ва ўсіх еўрапейскіх органах кіравання. Сёння менавіта Латушка паведаміў нам, наколькі поўна і шчыльна супрацоўнічае дэмакратычныя сілы Беларусі з еўрапейскімі калегамі. Мне падаецца, што гэта сапраўды вельмі добрая кан'юнктура для таго, каб аднавіць пытанне аб удзеле, форме удзелу у Люблінскім трохкутніку. У гэтым сэнсе гэта такая добрая навіна, практычная, не толькі тэарэтычная, увогуле там пагаварыць аб тым, якія могуць быць змены, а сапраўды вось адзначыць такі палітычны, пэўны, прагматычны палітычны вектар магчымага супрацоўніцтва, удзелу, бо як трапна сказалі сёння амаль усе спікеры, трохкутнік быў для гэтых краін, для Польшы ў тым ліку і для Літвы, і для Украіны менавіта як такі мост, як драйвер еўрапейскага звязу. Калі праз такія рэгіянальныя аб'яднанні можна ўключацца паступова, крок за крокам, у прастору еўрапейскіх краін. На розных узроўнях, у залежнасці, дарэчы, ад таго, што найбольш актуальна. Ну і зразумела, што сённяшні час, гэты час выклікаў менавіта па галоўным, базавым па пірамідзе Маслоў патрэбам чалавека, а гэта бяспека. У гэтым сэнсе вось уключэнне таксама ў трохкутнік гэта крок і такі да, вось такой бяспекі, да, вырашэнне праблемы бяспекі. Каб усё ж Беларусь не была такім інструментам толькі Крамля, каб яна была хутчэй на гэтым баку. І мяне таксама ўразіла тое, што, дарэчы, сёння Латушка сказаў, што вось там, ну, як быццам па бяспекі ў нас няма пакуль арміі, там мы не можам такі зрабіць брыгаду, як гэта рабіў, хаця ў нас ёсць пол Каліновскага, дарэчы, трэба не забывацца таксама, да? Тым не менш, вось ён узгадаў магчымасць зрабіць такі універсітэт беларуска-польска-літоўскі украінскі. Ну, мне так падабалася гэта ідэя. Мне чаму не? Сапраўды, я быў усешаны з тым, што Паўла Латушкі, які чалавек такі прагматычны палітык, які з вялікім досведам, вось ён бачыць магчымым, імаверным. І мы менавіта ў прадстаўніцтве таксама нацыянальнаму адраджэнню заўжды з гэтай ідэі стварэння нацыянальна-даследчага універсітэта разглядаем розныя магчымасці інтэграцыі ў развіцця гэтага праекта. І вось гэта адна з іх. У гэтым сэнсе мне таксама падаецца цікавым, інаватыўным тое, што адбылося на другі дзень форума сёння. І гэта толькі першая палова дня. Я лічу, што можа быць шмат чаго яшчэ цікавага.
1: Організатором форуму виступає Німецько-Білоруське товариство при підтримці Федерального міністерства заміжних справ Германії, Фонду Маршала Злучених Штатів Америки і Фонду Німецько-Польського супрацовництва.

0: А уже только 7 хвилин остается до 16 годины у Польши и 17 у Беларуси. А это так само час на комментарации. Сегодня Миколай Бьянько про то, как русский мир шукает пристанища у Беларуси.
1: Комментар рации. У беларускім сегменте трэц усё часцей трапляюцца допісы людзей з акупаванага Крыму, якія прыглядаюцца да пераезду ў Беларусь. Нам хутка трэба будзе пераехаць з двумя дзецьмі. Давайце сябраваць, напісала адна з карыстальніц, пытаючыся, ці жывуць у Менску крымчане. Статыстыкі такіх пераездаў няма, і адзін допіс не свечыць пра масавую міграцыю, але сама тэндэнцыя характэрная. Вайна прыйшла ў Крым не толькі выбухамі і паведамленнямі пра атакі. Яна прынесла дэфіцыт паліва, праблемы з электрычнасцю і вадой, згортванне туризму, незручності з логістикою. Паўвостров, який Росія 12 годів позиціонувала як свій головний геополітичний трофей, усе більш переутворюється у територію ризики і ізоляції. І Білорусь для частки таких людей виглядає комфортним запасним аеродромом. Тут панує російська мова, режим Лукашенки не ховає лояльності до Кремля, а кошти на нерухомість усе ще дозволяють набити собі дом. У гэтай же дискусії значився нехто Радівонов, росіяць з Севастополя, який недавно набив хату под Смолявичами. Ён вядзе блог пра сваё жыццё, захапляецца беларускімі парадкамі і не хавае сімпатый да ўлады. Не кожны, хто пакідае Крым, прыхільнік Пуціна ці вайны, але перад намі не проста людзі, вымушаны ратавацца ад небяспекі. Гэта часта носьбіты таго самага рускага міру, які апраўдваў анексію Крыму, а потым прынёс вялікую вайну ва Украіну. Яны шукаюць не іншую мадэль жыцця, ні свабоду і ні права быць грамадзянінам. Яны шукаюць месца, дзе захавалася звыклая аўтарытарная сітуацыя, стабільнасць, парад российская культурная доминация и маргинализованная белорусскость. Тому нервовая реакция белорусов в комментариях цалком зразумелая. «Вам места мало в России, чего вы претесе?» – написала одна кабета. «И там будут Путина и русский мир любить и кликать», – додала иншая. И такое ставление не обовязково ненависть до русских жухаров Крыма. Это оборонная реакция громадства, якое уже заплатило за русский мир тысячами политвязнев, дискриминованной мовой, примусовой эмиграцией, залежность Украины от Москвы. Особливо болю бачыць, як гэта працуе на практыцы. Беларусаў выціскаюць з краіны за палітычныя погляды, праз турмы, звальненні, пагрозы дзецям, дэпартацыі пасля вызвалення з калоніі. Іхнае месцы займаюць людзі, для якіх у Беларусі няма рэпрэсій, дзе смачная малочка і добрыя дарогі. Адпаведна, можна канстатаваць, у Беларусі адбываецца працэс замяшчэння насельніцтва. Замест беларусаў апанентаў рэжыму ўсё часцей прыязджаюць лаяльныя чужынцы. Таму пасля вяртання Беларусі да дэмакратыі гэтае пытанне да ведзецца вырашаць праз ясныя правілы, праверку ўдзелу ў акупацыі, ваеннай прапагандзе, рэпрэсіўных структурах і злачынствах, праз адмову ў легалізацыі тым, хто нясе варожую Беларусі імперскую ідэалогію, праз патрабаванне паважаць мову, законы і суверэнітэт краіны. Каментар рацыі.
0: Чотири хвилини застаються до 16-ї години у Польщі, 17-ї у Білорусі. Володимир Лапцевич готовий уже до того, каб прочитати вам новий випуск новинов. А між іншим, скаже він і об тим, що Мінський автомобільний завод не змог спречити санкції Євразв'яза, і що у Національний музей історії України працює вистава про Білорусь «За нашу і вашу свободу». Jeszcze niekilka chwilin i czerwony wypusk nawinał na chwalach Białoruska Radio Racja.

0: Рація. Ми разом.
1: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
2: Перше трансграничне радіо FM.
3: Об'єктивна, цікава.
0: Радіо Рація.
4: Перша білоруська незалежна FM-станція.
5: 16-я година у Польщі, 17-я у Білорусі.
6: Менский автомобильный завод не смог оспрешить санкции Евразвяза. У Варшаве у гэтыя дні проходить Менский форум. У Национальном музее истории Украины працуе выстава про Беларусь «За нашу и вашу свободу».
5: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
6: Агульный суд Европейского звязу сегодня отхилил позов Менского автомобильного заводу, який спробовал оспрешить подолжение санкций ЕС у 2024 и 2025 годах. Суд признал достатковыми доказы того, что МАЗ застается крыницей доходов для улад Беларуси и тем самым подтримливая режим Лукашенки. При этом Рада Евразвяза признала, что не мая непосредных свежих звесток про суммы, якія предприемство перелишивая державе. МАЗ застается под санкциями Евразвязу с червня 2021 года. ЕС назвал его одним из найбуйнейших державных вытворцов автомобилей у Беларуси и крыницей доходов режиму Лукашенки. Иншей подставой для уведения санкций стал переслед представников, которые брали удел у страйках и протестах после так званых выборов 2020 года. У кастрычнику 2023 МАЗ уже спробовал оспрешить санкции, але проиграл. Теперь предприемство потребовало отменить их подолжение у 2024-2025 годах. Намесник керовника Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко прокомментовал встречу министра замежных справ Польши Радослава Сикорского с керовником МЗС режиму Лукашенки Максимом Ржанковым у Нью-Йорку. Как отзначил Павел Латушко, Варшава вымушена исти на такие контакты, выникаючи из уластной национальной безпеки и клопоту про суайчинников.
7: То Польша с встречей с министром замежных справ диктатора Лукашенки дала великий кредит режиму. С пункту гляджання безпеки своїх меж, внутрішньої безпеки, бо ми пам'ятаємо про активне соуділ режиму у гібридній агресії супроти ЄС і Польщі, безпеки польської меншості у Білорусі. Ближайші місяці можуть бути більш складаними з пункту гляджання безпеки.
6: Разом с тем политик подкреслил, что уласно факт проведения такой встречи на нейтральной пляцовце ААН не означает смены стратегического курса Польши и легитимизации режиму Лукашенки.
7: Максимально максимальный на сегодняшний день уровень контакта. Так что организация встречи на полях Генеральной Ассамблеи ГАН – это практика, которая использовалась белорусской дипломатией завсёды. Под час изоляции они звертались до партнеров с просьбой провести такую встречу. Встречу, каб не, бо не мели магчымасці мець двухбаковых візіту.
6: Напрыканцы Павел Латушко дадаў, што аб'яднаны пераходны кабінет спадзяецца на захаванне прынцыповай пазіцыі Брусэля. На думку прадстаўніка АПК, Еўразвяз не мусіць паддавацца на тактычныя манеўры Менска і ўступаць у гандаль з рэжымам. А у Варшаве у гэтыя дні 22 і 23 верасня праходзіць Менскі форум. Адметна, што да івенту далучыліся не толькі беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы, але і замежнікі. Чым падзея стала адметная сёлета, распавёў намеснік прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета Андрэй Лаўрухін.
8: Па-першае, гэта вяртанне форума. Ён як быццам бы знік на некаторы час. І такія засцярогі былі, што мы лішыліся той пляцовки, где белорусское питание менавіта с такой краины, якая з'являється и застается локомотивом Евразвяза, что мы стратили такие вот прямые стосунки про такую добрую пляцовку, якая існує уже там шмат годов. Так, накольки я разумею, уже по 30 годов. Это добрая новина.
6: У першиню Менский форум отбылся у 1997 годе. До іншай тэмы. У Нацыянальным музеі гісторыі Украіны ў Кіеве працуе выстава «За нашу і вашу свабоду». Яна знаёміць з беларускай нацыянальнай сімволікай, вайсковай формай і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Адкрыццё адбылося ў дзень беларускага нацыянальнага сцяга і герба, роўна праз 35 гадоў пасля гістарычных рашэнняў Вярхоўнага Савета. Пра гэта паведамляе «Рух воля» ў Фейсбуку. Экспазіцыя праводзіць наведвальнікаў праз розныя эпохі беларускай гісторыі – ад полацкай дзяржавы і вялікага княства літоўскага праз беларускую народную рэспубліку, слуцкі зброены чын і беларускія вайсковыя фармаванні 20-га стагоддзя да сучаснага змагання за вольную Беларусь. Выстава адкрылася па ініцыятыве геральдычнай рады «Пагоня». На адкрыцці прысутнічалі таксама байцы роты «Воля», сябры руху «Воля» і руху «Каліноўцы». Выставу наведаў Яраслаў Чарнагор, амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны, які адказвае за сувязі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
9: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў нашым памежжы пераменная воблачнасць, можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў, вецер умераны, ціск ніжэй за норму, тэмпература паветра ад 13 да 17 градусаў.
9: Дзень з рацыяй.
5: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй. У сераду 23 верасня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне будзем вандраваць далей па беларускай прасторы і між іншым паслухаем аб культурным жыцці беларускай дыяспары. Але пачнем ужо праз некалькі хвілін ад важнай тэмы, а менавіта каментароў на тэму сустрэчы міністра замежных спраў Польшчы і Беларусі, якая сёння мела месца. Будзьце разам з намі з беларускім радыё «Рацыя».

0: Радио Рация. Рация.
1: 9 chwilin pośla 4 pośla biedu Polszczy, niezrozumiała pośla 5 u Białorusi i paczynajem hetuju drugую już godzinu dnia z racjaj, pośla biedniecha dnia z racjaj, ad komentarzy, jakie ja sabrali naszej żurnalistki Wolha Siamaszka i Anżelika Lalkowska. Ja. A komentarzy zrozumiała związane ja z podziejami, jakie odbyli się w New Yorku. Zamiast bezkompromisnej retoryki rozmowy pra praleski i odkrycia nowej ambasady w Mińsku, kierownik MSZ Ministerstwa Zamieżnych Spraw Polski Radosław Sikorski, jaki raniej wystupał w odnosinach do reżimu Łukaszenki u roli żorstkiego snajpiera, u New Yorku sustrał się z Maksimem Ryżankowym i zajawił pra machczymaje razmarożwanie do czynienia. Namiśnik kierownika biednanaga pierochodna kabineta Pawła Tuszka zaznaczaje, że Warszawa, gdzie jest zmierkawanie u biaśpieki i klopoty pra polską mniejszość, ale sama sustrecza nie odznaczaje legitymizacji reżimu.
2: Trzeba rozumieć, że это максимально максимальный на сегодняшний день уровень контакта, потому что нема подставы для того, насколько можем разуметь, как отбывались сустречи двубокового характера на территориях Беларуси и Польши, и рабочие, и даже официальные визиты. Так что организация сустречи на полях Генеральной Ассамблеи ГАН – это практика, якая выкарыстовывалася белорусской дипломатией завсёды под час изоляции, и они звертались до партнеров с просьбой провести такую сустречу, как не, бо не имели махчимости иметь двухбоковых визиту. Я узгадываю, что мы так само инициовали подобную сустречу под час Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО в Париже, когда министром замежных справ был Макей. Но я думаю, что Польша сустреча с министром замежных справ диктатора Лукашенко дала великий кредит режиму. У первую и головную чергу это кредит с пункту глежения безпеки своих меж, внутренней безпеки, бо мы памятаем про активное соудел режима у гибридной агрессии супроть ЕС и Польши, безпеки польской меньшинства у Беларуси. Это самая важная тема для поляков. И для нас так само, бо правы меньшинства повинны заховываться. Мы чули великую колькость заяву и попереджню с боку польских уладов о том, что ближайшие месяцы могут быть вельми складанными ненавито с пункту глядения безпеки. И мы разумеем, что это так само тема, якая могла обмерковываться.
3: Формулировка Сикорского, якая так само прогучала, мы признаем державы, а не урады. Это классичная дипломатичная казуистика. Але це означає, вось гэта перша стрэча за 6 гадоў на ўзроўні кіраўнікоў МЗС Беларусі і Польшы, де-факто частковую легітимізацію режима і признання суб'єктності таго Шевченкова. Ці зможе у выніку спроди Беларусі выкрасти гэты кредит довіру?
2: Має ли достатковую суб'єктність режим, каб використати гэты кредит? Это питання открытое. Меркую, что порушение гэтага кредита уже стане апошнім для режима, у тым сэнсі, что это будзе уже фактично поставлена кропка у питання яго суб'єктності і самастойності. Чи зацвіце гэтая кветка, про якую казав спадар міністр Сікорський, залежыць менавіта ад гэтага фактора. Я вельмі спадзяюся, як беларускі палітык, что в ходе сустречи керовника с внешнеполитического ведомства Польши Радослава Сикорского, який представляет краину головного сябра и партнера демократичных сил Беларуси и белорусского громадства, было поставлено питание глубокого гуманитарного кризиса в Беларуси, питание массовых репрессий супроть белорусов внутри краины и поза ее межами, самых масштабных у истории Европы в 21-м стагодзе. Было поставлено питание транснационального переследу белорусов у Польши, якое не заканчивается каждый день, фактически сегодня это отбывается, но относительно до нашей команды. Было поставлено питание, например, связанное с паспортным декретом Лукашенко. Режим Лукашенко на сегодня не изменил, по моему меркованию, своей агрессивной и репрессивной политики. Навод, когда мы поглядим по гибридной агрессии, якая узгадывается по выниках этой сустречи с польского боку, то зараз он просто перенакировал эти потоки у бок Латвии. Режим до этого часу протягивает представлять погрозу для соседей и для самих белорусов, которые живут внутри страны и по замежам Беларуси. Таму выдадзены яму крэдыт патрабуе ад рэжыма значных зменаў гэтай палітыкі. Здольнасць да чаго я бы ацаніў сёння крытычна, ну, абсалютна без аптымізма.
3: Сустрэча на ўзроўні МЗС Беларусі і Польшы адбылася сапраўды ў Нью-Йорку на нейтральнай тэрыторыі А, але гэта таксама тэрыторыя США. Знайшлі такі вынікі, што Вашынгтон ўжо год прапануе пасадзіцца паміж Еўразвязам і Мінскам. Наколькі вось гэты польскі трэк з'яўляецца самастойным крокам Варшавы, а наколькі часткай можа больш вялікай гульні Вашынгтона напярэдадні сустрэчы на макраўзроўні Трамп сі Пуцін.
2: Зразумела, што за ўсім гэтай камунікацыі вельмі уважліва наглядае Крэмль, у якога ёсць свае планы ў адносе да Беларусі і выкарыстанні ў сваіх мэтах. І давайце не будзем забываць, што Лукашэнка звязаў сябе вялікай колькасцю дамоваў у вайсковай сферы бяспекі з Расійскай Федэрацыяй, будзе выконваць свае саюзнічыскія абавязательствы не ў інтарэсах іншых суседзяў, а ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, не ў інтарэсах беларускага народа, а ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Для нас, як для беларусаў, важнейшым застаецца лёс беларускага народа. І хацелася бы верыць, што ён не будзе вырашацца за нашай спіной беларусаў. Як кажуць нашы польскія сябры, ёсць такое вельмі вядомае выказванне: «Ніца нас без нас, нічога пра нас без нас».
3: Так. Ці можемо сказаць, як таку сустрэчу рэагуе аб'єднаны пераходны кабінет і дэмакратычныя сілы? Ці няма пачуцця, што беларускі можа дэмакратычны рух спрабуюць адмянуць у гэтым новым нейкім прагматычным дыялогу?
2: Мы лічым важным, каб Еўрапейскі саюз захоўваў тую пазіцыю, якая была прынята ў заключэннях Еўрапейскага савета ў 2024 годзе, дзе прапісана адмова ад кантактаў на вышэйшым і высокім узроўні з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі, бо не адбылося прызнання самога Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта, і ставіліся ўмовы, патрабаванні аб неабходнасці змены палітыкі, каб наступілі такія магчымасці такіх сустрэч. З другога боку, мы спадзяемся, што Еўрапейскі саюз будзе прытрымлівацца таксама прапісана ў гэтым заключэнні Еўрапейскага савета палажэнні, дзе Еўрапейскі саюз, кіраўнікі дзяржаў ЕС заклікаюць улады ў Беларусі распачаць інклюзіўны дыялог з усімі сферамі грамадзянскай супольнасці, з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, дзеля таго, каб прыйсці да новых дэмакратычных выбараў у Беларусі. Пазіцыя Еўрапейскага саюза, гэта пазіцыя, якую падтрымлівае аб'яднаны пераходны кабінет, і мы спадзяемся, што Еўрапейскі саюз не будзе мяняць гэтую пазіцыю. Спачатку Лукашэнка павінен распачаць дыялог з беларускім грамадствам.
1: Нагадаем, што пачапленне ў дачыненнях паміж Польшчай і Беларусю сапраўды мае месца і суправаджаецца працоўнымі кантактамі памежных ведамстваў на месцах і значным зніжаннем міграцыйнага ціску на польскай мяжы. Акрамя таго, на фоне вызвалення палітвязняў, у тым ліку Андрэя Пачобута, Польшча пачала часткова аднаўляць працу памежных пераходаў, што сігналізуе пра спробу тактычнай деэскалацыі. Да гэтай тэмы вернемся ўжо вельмі хутка, бо пасля песні, якую цяпер вам запрапаную, а будзе гэта яшчэ адзін каментар адносна гэтай сустрэчы.

0: radiorace.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Скаментавалі мы размовы, якія адбыліся ў Нью-Йорку паміж міністрамі замежных спраў Польшчы і Беларусі. Тут цяпер трэба ўжо сказаць, якое надвор'е чакае нас сёння яшчэ і заўтра. У нашым памежжы пераменная воблачнасць пакуль што, і ў Беластоку яшчэ няма, але ў нашым памежжы можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 13 до 17 градусаў. Ноччу мае быць воблачна і пахмурна, а тэмпература панізіцца да 9-10 градусаў. Вечер далей будзе слабы, а ціск далей ніжэй за норму. Заўтра нямнога зменіцца. Далей будзе ў нашым памежжы на Беласточчыне, Градзенішчыне і Берасцейшчыне воблачна. Можна таксама спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы ад 12 да 15 градусаў. Гэта было надвор'е, а цяпер ужо Марына Савіцкая пра культуру беларускай дыяспары.
2: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
3: Вітаю спадарства! У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радіо Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве сустрэча з кіраўніком беларускай радыёкультуры Сергеем Буткіным ад нерастраляных да беларускай культуры сёння. Будуць гаварыць не толькі і не столькі пра рэпрэсіі 1930-х і 20-х, колькі пра феномен нашага выжывання, пра тое, кім мы сябе бачым, калі глядзім у мінулае, на саміх сябе зараз і на ўласную будучыню, пра тое, што можа зрабіць кожны з нас, каб захаваць сваю ідэнтычнасць і працягнуць пісаць гісторыю Беларусі. Мадраваць размову будзе стваральнік інтэрнэт-бібліятэкі Яраслаў Іванюк. У чацвер у Варшаве праслухоўванне новага альбому Анастасіі Рыдлеўскай «Алхімія» да яго выхаду. Спадарыня Анастасія распавядзе, як стварыць цэлы альбом з нулявым бюджэтам самастойна, а таксама пра свой творчы працэс і досвід музыкі, падзеліцца інструментамі, якімі карысталася. У пятніцу ў Вільні прэзентацыя кнігі Галіны Войцік «Там, дзе мяне няма». Галіна Войцік – беларуская дзеяшка, публіцыстка, якая нарадзілася ў 1927, а не стала яе ў 2007. Вучаніца Віленскай беларускай гімназіі, германістка па адукацыі, аўтарка шматлікіх мемуараў пра віленскіх беларусаў і перакладчыца. «Там, дзе мяне няма» – гэта кніга пра Вільню і пра яе людзей, пра сямейны і гарадскія традыцыі. Успаміны з кнігі друкаваліся ў газетах і ўпершыню выходзіць пад адной вокладкай. Гэтай кнігай выдавецтва «Аскарына» адкрывае віленскую серыю. Наступнымі ў ёй рыхтуюцца творы іншых аўтараў, чый лёс звязаны з Вільняй. У пятніцу ў Варшаве прэзентацыя рамана Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Усё пачалося з кахання, якое не магло стаць узаемным, а скончылася таямніцай, што перажыла амаль стагоддзе. Адама Шаламіцкага, беларуса, які жыве ў Варшаве, нечакана ўцягвае ў загадкавую гісторыю яго былая аднакласніца і першае каханне Эльза. У цэнтры гэтай гісторыі страчаны куфар з сямейнымі каштоўнасцямі і палескі заклён, здольны спыніць старэнне таго, хто можа выканаць яго ўмову. Пошукі праўды прымушаюць героя па-новаму паглядзець на ўласнае жыццё, каханне, родны горад і тое, што чалавек пакідае пасля сябе. «Вяртанне Эльзы» – гэта раман пра каханне, памяць і спакусу вечнай маладосці, у якім мінулае нечакана ўплывае на жыццё тых, хто жыве сёння. Падчас прэзентацыі спадар Алексея раскажа і пра цуды, якія дапамаглі кнігу напісаць, падпіжа свежыя асобнікі, пачытае урыўкі з найноўшай і папярэдніх сваіх кніжак. Уваход вольны. На пятницу около Палоуцы играют во Вроцлаве спектакль «Наступный припынок» по водле твораў Камилы «Тень». Головные герои – звычайная контролерка громадского транспорта и отданная патриотка Зинаида Юрьевна и ее верный помощник. Яны разблытваюць разам загадкавае забойства. Нуар мінскіх заводскіх ускраін і боль чалавечых трагедый, ненавязлівы гумар і стыль напружанай трасянкі перанесуць гледачоў у рабочыя мікрараёны сучаснага Мінска. Рэжысёр Александр Гарцуеў. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!

здесь инакомыслящих.

для усіх, хто любить Гродно. Ось ми його назвали «След святого

0: Jeszcze raz wiertajmy się do Mińska Forumu, jaki u Warszawie zawierszaje całżo. Event, jaki zabrał wokół siebie demokratyczne siły Białorusi, od polityków do gromadzkich dziejaczów. Ciecham dwóch dzion, 22 i 23 wieraśnie udzielniki podziei obmieniwali się dumkami jak na panelach, tak i u bolsz prywatnej atmosfery podczas kawa brejkał. Dołączył się do eventu i kierownik aparatu objednanego pierochodnego kabinetu Waler Mackiewicz, naszej żurnalistki Marynie Sawickiej, i on rozpowiął, u czym kasztowność podziei.
1: Это асэнсаванне, асэнсаванне важнасці тых тэмаў, якія мы абмяркоўваем, і гэта заўжды новыя свежыя думкі, новыя нейкія высновы, якія мы цяпер ужо можам прымяняць на практыкі. Каштоўнасць такіх мерапрыемстваў, гэта калі мы дзелімся адзін з адным сфокусавана на ту ці іншую тэму, тым, чым мы жывем, тым, чым мы займаемся, і часам, як кажуць, вока замыльваецца, і мы там ці упіраемся ў нейкі столю шкляную, і тут на месцы мы можам тут і цяпер вырашыць нейкія пытанні, бо часам чалавечы фактар залежыць ад таго, наколькі эфектыўна мы супрацоўнічаем пры вырашэнні тых ці іншых пытанняў, ці камунікацыі з партнёрамі, ці наша ўнутранае ўзаемадзеянне. Проста новы вугал погляду, і адбываецца адкрыццё ці разуменне, як па-новаму можна падысці да старой праблемы, ці якім чынам могуць адкрыцца новыя нейкія далягляды. Ну вось, гэта класна. Зараз тут размаўлялі з экспертамі наконт то, што можна назваць сацыялагічным даследаваннем, так, настрой беларусаў, куды, чаму яны рухаюцца, ось такі падчас кава-паузы. Удалося таксама паразмаўляць у гэтым кантэксце, таму што нам вельмі важна, працуючы адзін з адным і з грамадскай думкай, разумець, якім чынам мы у гэтых варунках абмежаваных рэсурсаў можам максімальна эфектыўна выкарыстоўваць свой час, свае мажлівасці для таго, каб змагацца за меркавання беларусаў, тое, што вызначае, і мы бачым, што нават пры сённяшнім узроўні дыктатуры часам тое, што адбываецца ці не адбываецца, гэта дзякуючы менавіта агульным настроем Беларусі. Тое самае, напрыклад, што мы бачым, што беларускія войскі знаходзяцца ў Беларусі і не перакрочылі паўднёвую мяжу. Лукашэнка зразумела будзе казаць, што гэта дзякуючы яму, бо ён не дапускае вайны, але мы ведаем, што гэта менавіта таму, што ён мусіць быць вымушаны быць абачлівым на грамадскую думку, на меркаванне беларусаў. І нягледзячы на гэтыя мільёны даляраў, якія выдаткоўваюцца на расійскую прапаганду, беларускія войскі знаходзяцца ўнутры краіны, і беларускія маці не сустракаюць сваіх дзяцей і не хаваюць, іх не вяртаюць там у цынку альбо ў нейкіх пакетах, як сустракаюць у Расіі. І гэта ўсё дзякуючы грамадству, якое мае цвёрдае меркаванне. І гэта наша адказнасць. Я лічу ўсё ж такі, што і наша перамога таксама. То, што грамадская думка сёння ёсць, нягледзячы на вось гэты ўплыў і рэжыму, і Крамля, то, што вось на сённяшні дзень у нас няма гэтай катастрофы. І зразумела, што гэта адзін бок меркаванняў грамадства, а другі бок – гэта ўсё ж такі геапалітычныя арыентыры, гэта позірк у будучню. І для нас тут вельмі важна таксама разуменне тых хаўрусаў магчымых, так, тых партнёрстваў з суседзямі. Яно таксама было правільна ўспрынята, бо мы разумеем, што ідзе пастаянная дыскрэдытацыя і ў развязу, і суседзі, і там непасрэдна Польшчы, Літвы, Латвіі, так, Украіны, тое, што робіць рэжым. І наша задача – мець магчымасць і ўмець максімальна канструктыўна прадстаўляць нашы перспектывы партнёрства пры, скажам, дэмакратызацыі краіны, так, калі усе варункі яны складуцца в адну вялікую карціну. Ну і мы верым, што мы гэта здольныя зрабіць, так, і, як я ўжо казаў, тут вось такія мерапрыемствы, яны дапамагаюць нам яшчэ больш так синхронізавацца.
2: Як вы думаеце, вось такія падзеі, яны якраз выклікаюць дадатковую занепакоенасць у Лукашэнкі і рэжыму?
1: Мы гэта можам ацэньваць па яго каментарах, тое, што вырываецца ў яго з вуснаў на яго нарадах, так, калі ён узгадвае непасрэдна там аб'яднаны пераходны кабінет, там персанальна кагосьці з нас, там каардынацыйную раду. Гэта бачна, што яго гэта трыгерыць, але яго гэта трыгерыць, значыцца, гэта мае ўплыў на яго непасрэдна, на яго палітыку, і гэта добра.
0: Сярод выступоўцаў Мінскага форуму былі Павел Латушка, Артём Брухан, Стася Глінік, Інакулей ды іншыя.

0: Аан – гэта нейтральная тэрыторыя, цытуюць Радаслава Сікорскага польскія СМІ. У сувязі з гэтым, сказаў ён, тут можна сустракацца і з прадстаўнікамі тых краін, з якімі не абавязкова наладжаны адносіны ў іншых кантэкстах. На пытанне пра ход сустрэчы, якія тэмы абмяркоўваліся, Сікорскі сказаў, што сярод іх была сітуацыя на мяжы, а таксама сітуацыя з рэгіянальнай бяспекай. На удакладняльнае пытанне, ці азначае гэта, што польскі ўрад прызнае рэжым Лукашэнкі, Сідорскі адказаў: «Як дзяржава мы прызнаем іншыя дзяржавы, а не ўрады». На пытанне, ці азначае гэта нармалізацыю адносін з Беларусі, Сікорскі паэтычна адказаў, што, цытую, «гэта як пралеска, якая можа расцвісці, калі надвор'е будзе спрыяльным». Сікорскі паведаміў, што абмяркоўвалася рэгіянальная бяспека і, у прыватнасці, ён прасіў Беларусь не дазваляць Расіі выкарыстоўваць беларускую тэрыторыю для пранёту дрону і ракет. Сікорскі таксама паведаміў, што Польша хутка адкрые новы будынак свайго пасольства ў Менску. І сказаў вельмі характэрную фразу: «Калі сусед хоча размарозіць і палепшыць адносіны, Польшча першы ідзе насустрач». Светлана Тихановская перасцерегла ад заключэння любых гандлёвых пагадненняў з Менскам на фоне анансаванай ЗША здзелкі па закупцы ў Беларусі калійных угнаенняў. «Мой пасыл такі, зараз не час гандляваць з дыктатарамі», – сказала яна. А Віктор Бабарыка падзякаваў кіраўніку МЗС Польшчы за сустрэчу з беларускім бокам у Нью-Йорку. «Любая магчымасць для дыалогу важная, калі яна можа спрыяць паліпшэнню стасункаў на карысць людзей Польшчы і Беларусі», – напісаў Бабарыка. Гэтай сенсацыйнай сустрэчы Варшава дэманструе, што гатовы размаўляць з Менскам, калі з'яўляюцца практычныя падставы. Польшча па-ранейшаму працуе з беларускімі дэмакратычнымі структурамі, але паралельна адкрывае канал з афіцыйнымі ўладамі. Замест выбару паміж толькі Лукашэнка альбо толькі апазіцыя, Варшава паказала, што можа адначасова падтрымліваць беларускія дэмакратычныя сілы і размаўляць з дзяржаўнымі структурамі Беларусі там, дзе гэта тычыцца непасрэдна бяспекі і інтарэсаў Польшчы. Гэта, вядома, яшчэ не нармалізацыя беларуска-польскіх адносін, але ўжо нармалізацыя, прынамсі, кантакту. Пасля некалькіх гадоў фактычнай замарозкі адносінаў сустрэчы Рыжанкова з Сікорскім дазваляе Менску праверыць, ці можна паступова вяртаць польскі трэк, не робячы адразу ніякіх палітычных саступак. На прыкладзе Польшчы Менск хоча зразумець, наколькі далёка Захад гатовы пайсці ў дыялог без патрабавання змены самой палітычнай сістэмы Беларусі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Радислав Сікорський порозмовляв з Максимом Рижанковим. Зустріча міністрів заміжних справ Польщі і Білорусі відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН.
2: Ось що сказав Сікорський, цитата, «Гэта прорыв, адносінаў на такім узроўні не было, верагодна, з 2016 года». Канец цитаты.
1: Міністры абмеркавалі сітуацыю на беларуска-польскай мяжы і рэгіянальную бяспеку. Была ўзнятая тэма расійскіх беспілотнікаў і ракет, якім Беларусь дазваляе лётаць праз сваю тэрыторыю.
2: Так само Сікорський анонсував відкриття нового будинка польської амбасади у Мінську. А на питання журналістів, чи означає гэта нормалізацію відносинів з Білоруссю, міністр адреагував метафорою. Гэта як пролеска, яка може розквітніти, коли надвор'є сприяльне.
1: Білоруський МЗС адреагував на подію гэтак же поетично. Злегку, щоправда, подколовши поляку. Пролескова дипломатія – не кепський початок. Але давайте посадим фруктовий сад. Його треба 10 штогод, а не раз на 10 гадоў. Мінск гатовы прыняць гасцей.
2: Ці паедуць госці і ці возьмуць прыклад з Польшы іншыя суседзі. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё паразважаў сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
3: Я не могу сказать, что это является неким чаканым развитием подзей. Я бы сказал, что это пожаданное развитие подзей. Я разумею, что да гэта была зроблена вельмі сур'ёзная праца або двумя баками. И Варшавой, и Минском для того, чтобы достигнуть домовленности про проведение такой встречи. Бо все ж таки это первая персональная встреча на политическом уровне представника Беларуси и краины Европейского Звязу за вельми протяглый час. И в этом смысле я разумею, что ободу баки долго до этого и шли, вельми осторожно себе поводили. Тут я звертаю увагу на вельми аккуратные коммуникации Варшавы за пошние не только тыдни, а месяцы, что они мощно сбавили температуру у своих комментариях, оценках до того, что отбывается в Беларуси. И это так само отзначу, что это является одной из наших рекомендаций для коалиции за вызволение политвязни в Беларуси, все ж таки отмовляться от такой ворожей, жорсткой коммуникационной риторики, особливо, коли за ее не будут некие стидзеяни. То бок просто кидаться обвинувачиваниями, это не сприяет тому, как баки садились за стол у перамову. И, конечно, то, что тональность этой встречи опнулась такой достаточно нейтральной, спокойной, знову же, без критичных выпадов, хотя есть, конечно, больше за что критиковать сегодняшнюю Беларусь, а для тем не менее, баки сконцентровали свою увагу именно на становшей повестке, и она была не такой ознаменяющей, как сказал министр Сікорський, все ж таки были достаточно зместовны темы, которые обмерковывались, и ну, в этом смысле можно сказать, что это была чаканая встреча, але она так само, типа жаданная встреча, хочу сказать, але она так само опынулась не протокольной, она опынулась вельми зместовной.
4: Мы ведаем уже шмат прецедентов, коли Польша ішла на сустрэч Беларусі, гэта было, здаецца, там пасля ўсіх выбараў, так, там пасля вось гэтай перыяды адлігі былі, а потым здаралася ўсё тое самае. Ці ёсць верагоднасць, што гэтым разам як бы Сікорскія і польскія ўлады не наступаюць на тыя ж граблі?
3: Я думаю, што тыя перыяды змякчэння адносінаў, нармалізацыя адносінаў, саступак, пэўных саступак з боку Захаду і Польшчы у тым ліку, яны далі вельмі сур'ёзныя ўрокі. І так, сапраўды, вось тыя крызісы, тыя спробы, даволі сумленныя, адкрытыя спробы краін Європы ісці на нармалізацію адносінаў з Мінскам, дараваць пэўныя памылкі, яны да сёння застаюцца актуальны. То бок гэта такая тэма балючая, што мы верылі, а гэта не атрымалася. Я думаю, ўсё ж такі гэта той досвід, які дапаможа не толькі Польшчы, а іншым краінам таксама выпрацаваць такі фармат адносінаў, такі фармат дыялогу, які не будзе дазваляць адкату, здарацца такому сур'ёзнаму адкату, хаця, канешне, выключаць нічого нельга. Але, тым не менш, той урок, ён быў досыць важным. Ну і таксама я думаю, што нельга разглядаць вось гэты беларуска-польскі дыялог які на сённяшні дзень умацоўваецца і выйшаў ужо на палітычны ўзровень, што гэта будзе ізаляваная гісторыя для Европы. Ўсё ж такі Польша з'яўляецца саюзніцай Літвы і Латвіі, якія на сённяшні дзень падвяргаюцца досыць сур'ёзным міграцыйным атакам. Ёсць і іншыя, скажам так, выпады з боку Беларусі, якія трэба вырашаць. То бок, я думаю, што беларуская польскія адносіны не будуць ізаляванай гісторыяй для іншых краін Еўразвязу. Усё ж такі, гэтыя адносіны будуць раўнамерна развівацца, і Польша ў тым ліку будзе звяртаць увагу на тое, што калі мы хочам дасягнуць прагрэс у двухбаковых адносінах, то павінен быць прагрэс і ў адносінах Беларусі з іншымі краінамі Еўрапейскага звязу.
4: А як вы лічыце, што вось гэты крок Польшы, а гэта ўсё ж пра наіўнасць і ўсё ж пра такія нейкія разлік, стратэгію і гэтак далей. І ці стане гэты крок прыкладам для іншых еўрапейскіх краін і для суседзяў, прынамсі?
3: Я думаю, на сённяшні дзень можна казаць з упэўненасцю, што наіўным з'яўляецца падыход разлічваць на тое, што папярэдняя стратэгія 6 гадоў, якая не прынесла вынікаў, можа прынесці вынікі. Мы кажам тут пра ізаляцыю, пра санкцыі, пра непрызнанне. Вось ужо была спроба прымяніць гэтую стратэгію на працягу 6 гадоў. Мы бачым, якія вынікі. Што замест таго, каб вырашаліся праблемы, вырастала дыстанцыя паміж Польшай і Беларусю, паміж Еўропай і Беларусю. І ў гэтым сэнсе наіўна думаць, што на 7-м годзе гэтая стратэгія неяк запрацуе іншымі краскамі і пачне даваць вынікі. Наадварот, больш разумна, рацыянальна і мудра думаць пра тое, як адаптаваць гэтую стратэгію еўрапейскага звязу да новых умоваў. Гэта найперш азначае вось гэтай стрыманай камунікацыі, адмовіцца ад таго, каб проста кідацца абвінавачваннямі. Гэта таксама вымагае і актыўнай дыпламаты. Што мы, як мы абмяркоўваем нашыя праблемы, ці абмяркоўваем мы гэтыя праблемы ўвогуле, ці мы проста сядзім па сваіх кутках і злуем адзін на аднаго. І вось тут бачу, што менавіта польская дыпламатыя зрабіла такі якасны крок наперад, менавіта ў тым, як яны прымяняюць свае дыпламатычныя інструменты, і пайшлі наперад. І здолелі дамовіцца пра гэтую сустрэчу. Гэта, канешне, першы крок, вельмі важны, сур'ёзны крок у правільным кірунку. Ён з'яўляецца кульмінацыяй падрыхтоўчай працы, якая праводзілася, я так думаю, не толькі тыднямі, але і месяцамі, але тым не менш разумеем, што гэта толькі пачатак гэтага руху, і вельмі шмат трэба будзе быць зроблена абодвума бакамі, і гэта не наіў. Гэта сур'ёзная праца з закасанымі рукавамі, дзе трэба будзе шмат сустракацца, абмяркоўваць, спрачацца, на штосьці пагаджацца і пасля выконваць гэтыя дамоўленасці. Таму гэта адназначна не прыкмета наіўнасці, гэта прыкмета вельмі рацыянальнага падыходу, накіраванага на рэальныя вынікі, а не проста на палітычныя дэкларацыі.
4: Што будзе далей? Пашырыцца колькасць дыпламатаў у краінах, паляцяць самалёты, паедуць цягнікі. Чаго чакаць у бліжэйшай будучыні у стасунках паміж Польшчай і Беларуссю? Працягвае Валерый Кавалеўскі.
3: Найперш бакі і Польшча у першую чаргу, канешне, будуць зацікаўленыя ў павестцы бяспекі. Все ж такі, мы жывем, наш рэгіён жыве ва ўмовах вайны, і гэтая тэматыка будзе на першым месцы для Польшчы, але гэта таксама не выключае таго, што бакі могуць абмяркоўваць іншыя праблемы. І, ў прынцыпе, працэс нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Мінскам, ці Варшавай і Мінскам, ён будзе вымагаць вырашэння тых праблем, якія накапіліся за гэты час у адносінах. Мы тут называем і вызваленне палітвязняў, і спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах у Беларусі, спыненне транснацыянальных рэпрэсій. Гэта тое, што закранае інтарэсы Польшчы таксама. Гэта тое, што людзі не могуць нармальна легалізавацца, не могуць нармальна адбудоўваць сваё жыццё у Польшчы. Гэта таксама аднаўленне транспартных сувязяў паміж Беларусю і Польшчай. Гэта тое, што ўжо будзе закранаць інтарэсы звычайных людзей. Па абодва бакі мяжы. Гэта і мабільнасць беларусаў, атрыманне візаў, магчымасці для бізнес-абмена, культурных, адукацыйных і гэтак далей. Ну і, канешне, ўнутрыпалітычная праблематыка ў Беларусі, аднаўленне просторы для, для медыя, для грамадзянскай супольнасці. Усё вельмі амбітныя на сённяшні дзень мэты, вельмі сур'ёзныя задачы, але гэта спроба дэізаляцыі Беларусі, гэта не пункт прызначэння на сённяшні дзень, гэта працэс, які павінен суправаджацца ўсё ж такі сур'ёзнымі крокамі з абодвух бакоў. Усё гэта на сённяшні дзень гучыць вельмі амбітна і вельмі так, скажам, можа гучаць як трохі адарвана ад рэальнасці, але насамрэч гэта ўсё дасягальныя мэты. І мы бачым па тым, як Злучаныя Штаты дасягнулі вельмі сур'ёзных сур'ёзнага прагрэсу ў вызваленні палітвязняў, гэта было вынікам таго, што яны сур'ёзна ўзяліся за гэтую працу і метадычна, так, вельмі упарта працавалі над гэтым разам з беларускім бокам. Тое самае можна казаць і пра іншыя праблемы, якія існуюць у Беларусі. Яны вымагаюць не проста дэкларацыі, а сур'ёзнай, упартай, метадычнай працы да дзеля дасягнення прагрэсу.
4: То тут можна нават падумаць, што і калі можа праз Гданьск ужо ці праз Гдыню паплыць у США.
3: Ну, я думаю, што гэта тэма, яна застаецца на павестцы, разглядаюць гэта розныя бакі. Тут я думаю, што галоўнай перашкодай можа быць розныя стандарты чыгунак у Беларусі і ў Польшчы. Гэта тое, што ўсё ж такі можа быць такой перашкодай. Але зноў жа вярнуся да свайго тэзіса пра тое, што аднаўленне ці нармалізацыя адносінаў паміж Польшчы і Беларусю не можа быць выключэннем у еўрапейскай сям'і. Гэта павінна быць раўнамерны працэс. Гэта значыць, што і іншыя краіны, як Латвія і Літва, у першую чаргу у іх таксама павінен быць прагрэс у вырашэнні тых заклапочанасцяў, якія стварыліся ў павестцы з Беларусю, і гэта таксама можа стварыць некую новую прастору, некую новую дынаміку для вырашэння праблемы з транзітам беларускага калія праз тэрыторыю Літвы.
4: Гэта быў сябра кааліцыі за вызваленне беларускіх палітвязняў Валерый Кавалеўскі, які пракаментаваў сустрэчу кіраўнікоў МЗС Польшчы і Беларусі і паразважаў пра крокі, якіх варта чакаць у бліжэйшы час.
2: А далей у праграме «Еўразум».
4: Ці закрые беларускі калій патрэбы амерыканскага рынку?
5: Калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады да, тады ёсць праблема.
2: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратае Джон Коул?
6: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаю, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
4: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: партыі беларускага хлорыстага калію, які прыбудзе ў США ў кастрычніку, ўжо выправіўся ў дарогу. Ці выправіцца бліжэйшым часам?
1: Шлях судна з угнаеннямі з Услугі да Новага Арлеана ад прычала да прычала складае каля 30 сутак, а сам пераход праз акіян без чакання і пагрузак-разгрузак звычайна займае прыкладна 25 сутак.
0: Расійскі порт Услуга на гэты момант бліжэйшы, праз які беларускія ўлады могуць пастаўляць калійнае угнаенне морам. У порт яны трапляюць па чыгунцы, і гэтая чыгуначная перавозка можа каштаваць амаль удвая даражэй, чым аналагічны трансфер у літоўскі порт Клайпеда.
1: Таму не дзіва, што эканамічны сэнс цяперашняй пастаўкі беларускага калію ў США можа выклікаць пытанні.
0: Хутчэй, гэта сімвалічны жэст. Трамп паказвае Канадзе, што гатовы везці угнаенне хоць з іншага краю зямлі, абы не набываць там. А Беларусь дэманструе, што сапраўды вызвалілася з-пад гэтай часткі амерыканскіх санкцый.
1: Пра калійную ўгоду з Беларусю расказаў Трамп, а Лукашэнка ў сваю чаргу засумняваўся, што Беларусь зможа пакрыць усе патрэбы амерыканскага рынку праз кантракты з іншымі краінамі.
0: Але ці можна разарваць гэтыя кантракты дзеля Трампа? І ці ёсць увогуле ў нас столькі сыравіны, каб задаволіць апетыты амерыканскіх фермерскіх гаспадарак?
1: Запыталіся ў эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Маховскага.
2: Калі чыста тэарэтычна, то ў Беларусі хопіць аб'ёму, каб полностью закрыць амерыканскі рынак. Вось просто полностью. Вось. Калі ўвесь беларускі калій паедзе ў США, то гэтых аб'ёмаў вось якраз на амерыканскі рынак копіць. Але гэта вельмі тэарэтычна, а гэта як, ну, сферычны конь у вакууме. Таму што, ну, па-першае, ёсць розныя гатункі калію. Розавы калій, так, а ёсць гранулёваны белы калій. Ён такі больш высокай працоўкі, да. У США ў асноўным карыстаецца попытам вось гэты белы гранулёваны калій. Гэта не значыць, што там вось гэты розавы зусім не карыстаецца, але ў асноўным вось гэты белы гранулёваны. Я не ведаю, якія аб'ёмы выпуску менавіта гэтага калія зараз, але калісьці, ну, бо ўсё гэта зачынена, да, але калісьці, калі гэта не было зачынена, там аб'ёмы былі 1,2 мільёны тонн у год. Ну, то бок, яны маглі павялічыцца, бо там мадэрнізацыя праходзіць на беларускай калі, але ўсё роўна, ну, відавочна, гэта не 10 мільёнаў. Ну, гэта як бы першы чыльнік, ён такі, ну, не самы галоўны, можна прадаваць і розава, нічога страшна. Тобок чыста тэарэтычна можа закрыць гэтае, але ўзнікае пытанне, а нафіга гэта абодвум бакам? Тобок гэта, ну, гэта чыста тэарэтычна, да. Ну, па-першае, зараз ЗША купляе калі ў Канады. Словы Трампа пра тое, што беларускі калі будзе значна дешевейшы, чым канадскі. Яны крышачку дзіўныя. Таму што, як бы, там ёсць розніца ў калі, які прыходзіць з морам, і ёсць розніца у калі, які прыходзіць з Канады. Так вось калі, які прыходзіць з Канады, ён значна дешевейшы. Ну, просто в сілу геаграфічных прычынаў. Па чыгунцы можна вазіць, а тут трэба праз акіян прывезці, разгрузіць яго там і потым ўжо везці па чыгунцы, да? І сапраўды, у марскіх портах ЗША кошты калію, ось тыпа, які будзе прадаваць Беларусь, яны там гэта, ну, дзесьці ў раёне 500 долараў за тон, там 460-500 там ад гатунку калію залежыць, ад кантрактаў там усё такое. Тобок гэта больш, чым Беларусь зараз прадае ў Кітаі, даражэй, чым зараз Беларусь прадае ў Кітаі. Уявіць сабе, як Беларусь будзе прадаваць дешавей з-за Канады, я, шчыра кажучы, не вельмі магу. Ну, то бок, 30 тысяч мы можам, ну, вот зараз там гэты карабель пайшоў, да, як мы ведаем, 30 тысяч у тон, ну, 30 тысяч мы можам такі падарунак зрабіць, нават прадаць дзешавей за канадскі, але ў вялікіх аб'ёмах 10 мільёнаў увесь беларускі калій. Гэта значыць, што Беларусі прыйдзецца ўзяць на сябе ўсе лагістычныя выдаткі. А ў коштах беларускага калію лагістычныя выдаткі – гэта асноўнае. Ну, не ведаю на гэтую раскладку, асабліва зараз, калі ўсё зачынена, але, ну, калісьці гэта было, ну, 50% кошту беларускага калія, гэта лагістыка, гэта ўсё, што звязана з лагістыкай. І толькі там 20-30, хіба гэта тое, што, ну, вось, тое, што вы яго дабываеце, вытворчасць. Таму, ну, я, шчыра кажучы, з цяжкасцю магу ўявіць, што Беларусь можа пастаўляць 10 мільёнаў тон сваіх угнаенняў у ЗША. Хутчэй за ўсё, гаворка можа ісці пра вяртанне да тых аб'ёмаў, якія калісьці былі. Ну, Беларусь пастаўляла свой калій у ЗША, і гэта было ок, таму што амерыканскі рынак, ён такі досыць прэміяльны. Гаворка тады ішла пра аб'ёмы, ну, здаецца, 400-500 тысяч тон. Ну, як бы, да, гэта магчыма. Так, гэта магчыма.
0: Вы казалі раней, што Кітаю прадаюць па вельмі невыгадных коштах. І вось калі мы кажам пра тое, што значная частка кошту гэта лагістыка, мы кажам пра транспарціроўку праз расійскую чыгунку ці праз порт Клайпеды.
2: Розніца відавочна будзе, таму што, ну, зноў жа, галоўныя выдаткі гэта лагістыка, да Клайпеды бліжэй, Адпаведна, логістыка значна дзешавейшая, чым весці ў расійскія порты. Што тычыцца таго, што прадае ў Кітай? Беларусь прадавала свой калій у Кітай па вельмі невыгадных коштах, але гэта было да таго, як амерыканцы ўжо знялі санкцыі з беларускай калі. Беларусь плаціла такую прэмію за рызыку, да? Ну, кітайскія пакупнікі маглі патрабаваць прэмію за рызыку, казаць: "Мы купляем ваш калій, але ну мы тут бачыце, што там амерыканцы нам можа прыляцець ад амерыканцаў, і мы такія, ну, таму трэба зніжку даваць". Зараз гэтыя санкцыі знятыя. У маі Беларусь нават афіцыйна там падпісала кантракт з Індыяй. Індыя да гэтага часу, ну, я не ведаю, ці яна не купляла, ці яна як бы купляла, але рабіла выгляд, што гэта, напрыклад, не беларускі, а расійскі калій, да? Але ну вось у маі там пасля некалькіх гадоў перапынку Індыя падпісала кантракт з беларускай калійнай кампаніяй на пастаўку калійных угнаенняў па 380, здаецца, плюс чагосьці там долараў за тону. Гэта добры кошт. У Кітаі мы прадаем па 348, калі я не памыляюся, да? Так што, ну, не, зараз Беларусь прадае свае калійныя угнаенні. Зараз яна не прадае па невыгадных коштах, яна прадае па нармалёвых коштах, канешна. І таму Лукашэнка заінтарэсаваны не ў амерыканскім рынку. Ну, то бок, ок, будзе амерыканскі рынак, тоже добра, да? Але галоўнае, чым ён заінтарэсаваны, гэта ў літоўскім транзіце, каб Літва пускала, альбо Латвія, нават Польша пускала беларускі калій. Ну, лепей за ўсё, канешна, Літва, бо там самы кароткі маршрут.
0: Вы кажаце, што не зразумела, дзеля чаго гэта абодвум бакам, так? Але калі сыходзіць з таго, што, ну, вось, Трамп сказаў, што яму трэба, так? Пра што гэта далей можа сведчыць?
2: Ну, Трамп сказаў, што ён заключыў энергетычнае перамір'е паміж Украінай і Расіяй, так што то, што ён сказаў, што яму трэба. Там гэта некая амерыканская палітыка, ў якой я, ну, шчыра кажучы, нават не буду рабіць выгляду, што я разбіраюся. Як усе кажуць, больш разумныя людзі, якія разбіраюцца, то Трампа зараз канфлікт з Канадай, і гэта з яго боку такі спосаб націснуць на Канаду. Паколькі я не разбіраюся ў адносінах Трампа з Канадай, гэтых складаных, я толькі магу паўтарыцца вось гэтымі разумнымі людзьмі. Ну і з Канады ўжо была рэакцыя губернатора Саскачывання, гэта адна з калійных такіх, гэта калійная такая правінцыя, ўжо сказаў, што гэта крывавы калій для Канады, у США ідзе палова канадскага экспарту калія. Але, ну, я думаю, што вельмі рана храніць канадскія кампаніі у тым, што яны не змогуць прадаваць свой калій у США. Калі Трамп толькі гэта сказаў, там быў бы крышачку праселі акцыі канадскіх кампаній, але вось хутка ўсё выправілася, бо, ну, хутка, ну, гэта была эмацыйная рэакцыя, а потым людзі разабраліся, ну, не. Не трэба іх хараніць. З пункту гледжання рынка ёсць сэнс у тым, каб беларускі калій ехаў у США. У невялікіх аб'ёмах, менавіта тых аб'ёмах, якія былі вось да санкцыі, там 400, 500, 300, там 600 тысяч тон. Ну, бо гэта мы кажам пра дыверсіфікацыю рынкаў, і ну гэта заўсёды дрэнна залежыць ад аднаго пастаўшчыка. Але з эканамічнага пункту гледжання мае сэнс толькі вось такія адносна невялікія аб'ёмы.
0: Дык ці можна лічыць, што цяпер у беларускага калія ўсё добра? Вось што кажа Андрэй Махоўскі.
2: У беларускага калія не тое, каб усё добра. Не, не ўсё добра. Добра ў тым сэнсе, што, па-першае, можна не хавацца і прадаваць яго. Прадаваць у Бразіліі. Вось там, да? Бразілія купляла беларускі калій, калі дзейнічалі санкцыі. Але ніхто з бразільскага боку не казаў, мы купляем беларускі калій. Усе рабілі выгляд, што гэта расійскі калій, там яшчэ які-небудзь калій. А тут, ну, нічога, санкцыі адмянілі, і вось Бразілія кажа, так, мы купляем беларускі калій. Таму з гэтага пункту гледжання, да, гэта добра, але застаецца вялікая праблема з лагістыкай. Цароруна яго вазіць далёка і дорага. Таму трэба вось гэтае плечо. І гэтая праблема можа пагоршыцца, улічваючы, што зараз выбітыя расійскія магчымасці па экспарту збожжа, выбітыя расійскія магчымасці па экспарту збожжа на Чорным моры, то, ну, як я сабе ўяўляю, Расіі патрэбна неяк пераарыентаваць гэтыя пастаўкі, каб вывозіць збожжа. Вось, і, ў прынцыпе, гэта тэрміналы насыпных грузаў, ну, іх можна перабудаваць даволі, як я разумею, ну, гэта не так складана перабудаваць ось гэтыя тэрміналы насыпных грузаў, каб праз іх пастаўляць збожжа. Ну, і тады відавочна скараціцца магчымасці беларускага экспарту праз вось гэтыя балтыйскія порты Расіі.
0: Це проста ўжо ў межах фантазіі. Ну, я так разумею, што амерыканскі рынак, ён больш прэміяльны, чым бразільскі, напрыклад. Ці можна там
2: Я б не сказав. На кон, іменовіта на кон бразильського, ні, я б не сказав. Я не супоставимий, насамреч, американський і бразильський. І він більш преміяльний, чисто теоретично, чим китайський і індийський, але тут є інший чинник. У Китаї і Індії, вони там коштують нижчі, тому що там є довготермінові контракти. І вони одразу купляють вельми великі об'єми, там, ну, типу, мільйон тонн, да, там, вони купляють ось. Ось, тому вони потребують знижку і їм дають гэтую знижку. А США і Бразилія – це те, що називається спотові контракти. Ну, це коли кожну поставку ви контрактуєте особно, да, там, ну, або, ну, не поставку, або там нейкую партію ви контрактуєте особно. І тому там з гэтыя кошти менавіта вони якраз більш гибкі, більш волатильні, вони більш міняються, вони можуть бути вельми высокие. Там, в 22-м годе на бразильском рынке было 1200 долларов за тонну стоил калийное угноение. То бок, ну, это колоссальный кошт, зараз 400, средний кошт спотовых контрактов. Тому не, я бы не сказал, что американский рынок, он более премиальный, чем бразильский. Они, ну, такие, супоставимые.
0: Ну, если ты опошня, кого могут заставить без белорусского калия для того, как вот, дать Трампу столько, сколько ему треба? Коли это не Индия, не Китай?
2: Так, ну питання, скільки там потреба, це перше. Друге, ну, Лукашенко, коли він сказав, що у його весь калій законтрактований, він, ну, з одного боку, він сказав, ну, в принципі, правду, нема проблеми з продажами білоруської калії, але я маркую, що все ж таки, ну, я, ну, не то, що все законтрактовано, да, а є все одно ці спотові контракти, по яким ми поставляємо калійні угноєнні, і якби контракти, яких, ну, зараз, ну, можливо, немає, є ніякі об'єми, які можна поставити, ну, є запаси калійних угноєнні. Врешті-решт, да. Кого заставить? Ну, ні, ну тут, коли это, ми кажемо про нормальний ринок, то, ну, це може бути, там, я не ведаю, американці пропонують більш високу ціну, ніж бразильські компанії продають замість бразильців американцям. Ну, Білорусь зараз у Індонезію поставляє, у В'єтнам, у Лаос, здається, ще, ну, шмат країн. Тобто, ну, там є, де взяти цей калій, в принципі. Навіть не глядячи на те, що ці об'єми законтрактовані, ну, в наступному році, ну, знову ж, коли казати про економічно обоснований об'єм у 400, 500, 300, 600 тисяч тонн, то якби їх нема проблем ніде взяти. Коли казати про 10 мільйонів, ну, тоді, да, тоді є проблема.
0: Ви слухали економічного оглядальника видання «Білоруси і ринок» Андрея Маховського, який оцінив калійну угоду поміж Мінськом і Вашингтоном.
1: Далі у програмі «Євразум».
0: Ці ведав гусляр гурта «Старий Ольса», що його виритує Джон Коул.
3: Верю в те, що до мене не прийдуть до апошнього. Думаю, що я особо маленька і нікому не цікава, опинулася, що не так.
1: Зустрінемося після новин у шоу-бізу.

0: выдаваць альбом памяці Любові Сівурава і вядомай выканаўцы традыцыйных песень і фалькларысткі.
1: Алесь не толькі музыка, але і майстра музычных інструментаў, і на яго гуслях граюць па ўсім свеце. Таму куды б ён не прыехаў, яму нясуць і пазычаюць яго ж інструменты. Пакуль сам Алесь без інструментаў, але кажа, што калекцыя з цягам часу адновіцца.
0: А як аднаўляецца сам Алесь і чаму пасля падзей 20-го года ён выбраў застацца ў Беларусі, а не з'ехаць?
1: Давайце паслухаем, як музыка распавядае пра гэта ў размове са Змітром Лукашуком.
2: Шок яшчэ да гэтага часу, пасля вось гэтых месяцаў за кратамі, пасля гэтага шалёнага прысуду, пасля дэпартацыі, ці гэта проста вот такі вас звычайны стан, а вы ўжо нармальна так как бы акліматызаваліся?
3: Мне здаецца, што гэта мой звычайны стан, да я да сваёй усмешка гэта ў самыя нават жахлівыя моманты майго жыцця не сходзіць, заўсёды ёсць з чаго павесяліцца. Для мяне гэта нармальны стан. Наколькі я псіхалагічна нармальны зараз, цяжка сказаць, бо усе варыянты кажуць, што я не абсалютна нармальны. Ну будзем думаць, што я музычны варыянт, а не звычайны.
2: А гэта нармальны стан для творчага чалавека. Так. Творчых людзей затрымліваюць, прымушаюць з'ехаць у краіны, пагражаюць, катуюць і гэтак далей. Но вы заставаліся. Чаму?
3: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Вось, думаю, што я асоба маленькая і нікому не цікавая апынулася, што не так. Сапраўды, КДБшнікі мяне даўно вялі, як аказалася, сачылі, дзе зраблю якую памылку, каб адразу ж запусціць у гэты махавік сістэмы. Па абмене з самага пачатку я зразумеў, што мяне рыхтавалі, каб прадаць падаражэй за санкцыі, за ўсё гэта, за зняццё. Гэта было адчувальна. І не было шансаў нават не вернуцца дадому там на эту хатнюю хімію, там ці неяк там неяк па-іншаму гэтую справу перарабіць. Всё было аўтаматычна. Я нічым не кіраваў. Гэта было і маё меркаванне на той час, і меркаванне шматлікіх маіх сяброў, што займацца беларускай культурай унутры ў Беларусі, гэта справа карысная. І вельмі важна, тады мне здавалася менавіта знутры Беларусі займацца культурай, прабівацца праз гэтыя забароны, спрабаваць усоўваць свае гэтыя музычныя праекты, свае канцэрты, туды, дзе іх амаль нерэальна прасунуць праз в гэтым концлагеры. Але, ну, вось, такім чынам 5 гадоў змагаўся з гэтай сістэмай знутры, менавіта культурна, спакойна, не это не палітычна, не пратэстуючы, а просто прасоўваючы беларускую пазіцыю, беларускую музыку, традыцыйныя музычныя інструменты. Неяк нават атрымлівалася. Былі некаторыя выступы, нават на святах некаторых афіцыйных дзяржаўных атрымлівалася паказаць гэта ўсё, але гэта было просто змаганне пастаяннае. Забаранялася ўсё, мае канцэрты па тэлефанаванні, любыя канцэрты, якія я ладзіў, нібыта нават дазволеныя, па тэлефанаванні просто спыняліся, прыбегалі там дырэктары установаў да мяне, з якімі ўсё толькі што было дамоўлена, а вось патэлілі сам з аддзела ідэалагічнага, кажуць, канцэрт это не будет. Там и так такое было постоянно. Але зараз я лічу памылковасць, напэўна, гэтай пазіцыі, бо калі была магчымасць з'ехаць і працаваць са сваёй музыкай спакойна, без азірання на тое, што там вось гэтую кампазіцыю там можна запісаць, а вось такую нельга. Там вот такое слово можна сказаць, а вось такое нельга, да? І гэта пастаянная цэнзура творчасці вымушаная. Тут я зараз займусь творчасцю спакойнай, буду рабіць так гэтыя свае музычныя праекты такімі, якімі яны мусілі быць першапачаткова без цэнзуры. Это важней, чым рабіць гэтую музыку знутры краіны і цешыць сабе думкай, што я такі вось
2: партызан.
3: Гард, партызан, і раблю гэта знутры, пераадолеваю гэтыя перашкоды. Все роўна спажыўцы маёй музыкі, тыя, хто слухае, яны як і там унутры краіны, як і тут па-за межамі. Яны такім жа чынам гэта паслухаюць все, не глядзячы, там яна зроблена ці цім там ці ў Варшаве запісаныя гэтыя альбомы будуць.
2: Ну і але
3: тут нават лепш, бо яно будзе без цэнзуры, поўнае будзе.
2: Ну так, але вот я шмат чую разваг пра тое, што творчаму чалавеку вельмі ну цяжка ўсё ж такі вырваць гэтыя свае карані, быць не ў краіне, а асабліва калі размова ідзе пра тых, хто займаецца народным народнай музыкай. То бок абрубаецца пэўны вот такі вот кислород творчы творчым людзям, асабліва тым, хто працуюць на глебе вот гэтага нацыянальнага, народнага, этнаграфічнага, некага такого культурнага пласту. Як вы думаеце?
3: Ну, бачыце, моя спецыялізацыя, да, старадаўні народныя там музычныя інструменты, яна ўжо ў вёсках на сённяшні дзень недасяжная. Што было, ўжо даследавалі па гэтым пытанні, і у мяне гэты разрыў не такі адчувальны. Музычныя інструменты, якія я вырабляю, на якіх вучу людзей іграць, якія задзейнічаны ў маіх альбомах, яны зніклі з вясковай культуры, з гарадской культуры, та в сярэднявеччы яшчэ. Там тыя ж гуслі былі ў Беларусі зафіксаваны апошні раз у 12-м стагоддзі, ў часы Ефросіні Полоцкай. Ну, што там ўжо даследаваць? Всё, што было, всё даследавалі. А што раптам там яшчэ нейкае знойдуць, нейкія з'явы? Ну, так на то там ёсць навукоўцы, добрыя людзі, якія гэта не кінуць.
1: Вы слухалі гусляра старога Ольсы Алеся Чумакова, якога Джон Коул вывез з лукашэнкаўскай турмы, куды Алесь патрапіў за тое, што запісваў і спяваў беларускія народныя песні. Еўразум.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 Польши.
3: Фінляндыя выдзеліць дадатковыя 100 тысяч еўра на дапамогу беларускім палітвязням. КДБ Беларусі пачаў выкрэсліваць былых палітвязняў са свайго спісу тэрарыстаў. Пабудова новай амбасады Польшы ў Менску ёсць сігналам для Беларусі, заявіў Анджэй Пачобут.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Про выделение Финляндии 100 тысяч евро на допомогу белорусам, которые потерпели от репрессий, стало известно после встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку керавницы Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской с министром замежных справ Финляндии Элиной Валтанен и политическим державным секретарем МЗС Паси Роялом. Сродки будут накированы праз Международный гуманитарный фонд и белорусские правооборонные организации, которые помогают политвязням, вызволенным и их семьям. Фонд працуе праз правераныя партнёрскія арганізацыі і забяспечвае фінансавую, прававую, псіхалагічную і іншую дапамогу пацярпелым ад рэпрэсій. Гэта ўжо другі ўнёсак Фінляндыі ў міжнародны гуманітарны фонд. І ў працяг тэмы палітычнага пераследу. КДБ Беларусі за апошнія тыдні выключыў са спісу асоб, нібыта датычных да тэрарыстычнай дзейнасці, 12 былых палітвязняў. Для іх гэта азначае зняцце фінансавых абмежаванняў. Яны зноў змогуць адкрываць банкаўскія рахункі, купляць і прадаваць нерухомасць, а таксама афармляць сім-карткі. Гаворка, аднак, не ідзе пра палітычнае паслабленне. Выключэнне звязана з дзейнай працэдурай. Пасля пагашэння судзімасці паводле тэрарыстычных артыкулаў чалавека павінны прыбраць са спісу КДБ. Цяпер гэта закранула некаторых палітвязняў, вызваленых па памілванні ў жніўні і верасні 2024 года. Для асуджаных паводле менш цяжкіх артыкулаў судзімасць захоўвалася 2 гады. Да іншых тэм. Будаўніцтва новай амбасады Польшы ў Менску з'яўляецца важным сігналам аб тым, што Варшава не перакрэслівае магчымасць устанаўлення ў будучыні нармальных стасункаў з Беларусю. Гэта таксама доказ таго, што Польша не перакрэслівае будучыню незалежнай Беларусі, напісаў сёння ў Фейсбуку экс-палітвязень, журналіст і дзеяч польскай меншасці Анджэй Пачобут. Варта звярнуць увагу на велізарныя намаганні, якія былі ўкладзеныя ў рэалізацыю гэтых інвестыцый. Будынак цалкам пабудаваны польскімі кампаніямі з выкарыстаннем польскіх матэрыялаў, што мае відавочныя наступствы для бяспекі. І ўсё гэта адбываецца ў той час, калі польска-беларускія адносіны знаходзяцца ў глыбокім крызісе, адзначыў Пачобут. Экс-палітвязень указаў, што можна ўявіць, колькі працы, рашучасці і прыхільнасці канкрэтных людзей спатрэбілася, каб давесці гэты праект да канца. Віншую ўсіх, хто ўнёс свой уклад у яго рэалізацыю. У выніку Польша будзе мець у Менску годную і бяспечную амбасаду, напісаў Анджэй Пачобут. Да тэмы культуры. У межах праекту «Санаторый пад кліпсідрай» адбылася анлайн-лекцыя паэта і перакладчыка Андрэя Хадановіча «Кантрабанда культуры. Ежы Гідроіц і яго часопіс». На сустрэчы лектара падрабязна спыніўся на постаці культавага рэдактара, яго творчай стратэгіі і глыбокай сувязі з беларускімі матэрыяламі. Як азначыў Андрэй Хадановіч, Ежы Гідроіц заўсёды з вялікай увагай і павагай ставіўся да Беларусі.
4: Гідроіц знаходзіў час на беларускія сімпатыі. Часопіс «Культура» сцвярджаў, што як незалежная Польшча, немагчымая без вольнай Беларусі, так і без польскай падтрымкі нічога не выйдзе з беларускіх спроб узбіцца на незалежнасць. І пісаў пра важнасць творчасці Быкавы і Брыля.
3: Акрамя таго, Андрэй Хадановіч падкрэсліў важнасць рэгіянальных літаратурных сувязяў і адзначыў, што сярод аўтараў парыжскай культуры быў і выбітны падляшскі пісьменнік Сакрат Яновіч.
4: Адзін з сталых карэспандэнтаў культуры, культавы беларускі падляскі, беластоцкі пісьменнік Сакрат Яновіч, які піша пра новы пераклад і новае выданне пана Тадэуша па-беларуску пра Петра Бітыля. Гэтую сумную заканамернасць і растваральнікі Міцкевіча робяць гэта ў турмах.
3: Напрыканцы сустрэчы было адзначана, што імем выдатнага рэдактара названая галоўная незалежная літаратурная прэмія Беларусі. Сёлета літаратурная прэмія імя Ежы Гідройця будзе ўручацца ўжо 15 раз. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў адбудзецца 7 лістапада ў Гданьску. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія дажджы на гарадзеншчыне Беласточчыне. Тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы прагназуецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановне. Сьогодні 23 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час посередині бягучого працовного тижня подарував так само виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Рація. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого да приємного шляху поважаний, будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Часом ближайшие години послухаем шмат приємної, якісної та цікавої музики, як завжди на вольних хвилях, і виключно корисну та цікаву інформацію. Гурт «Акути» вже співає для нас свій трек «Твої аньоли», далі нас чекають «Скай», «Аеросміт», «Релікт», «Палац», «Гарбіч», «Ганна Шаркунова» та інші вибітні виконавці. Літерально праз 9 хвилин почуем з вами передачу Якуба Сашчынскага «Глянь машыры». Дня крышечку пазнее, 20.30, паводле беларускага часу, прагучыць фільетон рацыі. Заставайтеся з нами, будзе цікава.

0: Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
3: Старые союзы не вытрымливают выпробованию, а правила световой гульни переписываются. У цікавыя часы живем. На некоторых, важных, на мою думку, подеях апошніх дзён поузираемся. Якуб Сушинский ля микрофона, у гэты рацыйны вечер, с вами аматары перадачы «Гляньма шырэй». Перш гляньма на Россию. Палата прадстаўнікоў США узгадніла новы масштабны пакет санкцыяў супроць Расіі. Гэта апошняе па інстанцыі ўзгадненне, якое накіроўваецца цяпер да прэзідэнта Трампа, каб той падпісаў. Што найцікавей у гэтых абмежаваннях? Дык гэта тое, што яны даюць права прэзідэнту ўводзіць тарыфы да 100% на Кітай, Індыю ды іншых з ліку дзяржаваў, якія гандлююць з Расіяй, набываючы там нафту і газ. Гэта прынцыповая змена падыходаў. Бо раней Вашынгтон спрабаваў абмежаваць магчымасці самой Расіі, але відаць эфекту гэта, як тады не мела, гэтак і зараз не мае. Бо патокі расійскай нафты проста змянілі кірунак пастаўкі. Атрымоўваецца, каб падвысіць градус ціску на Маскву, Вашынгтон ідзе на новы гандлёвы канфлікт з буйнымі эканомікамі поўдня і ўсходу. Пакуль што невядома, ці будзе гэты закон пра тарыфы ўжывацца Дональдам Трампам і каму гэта ўрэшце будзе пагражаць. Бо ціск на Маскву гэта адно, а ціск на краіны, якія гандлююць з Расіяй, зусім іншае. Бо чым мацней Вашынгтон у адначасе цісне на краіны БРИКСу, тым больш у гэтых краінаў стымулаў ствараць альтэрнатыўныя схемы гандлю, разрахунку паставак, якія ўсё менш залежаць ад амерыканскай плацёжнай сістэмы, ды і амерыканскага нафтадаляра. Ёсць яшчэ адна рызыка, калі расійскія аб'ёмы энерганосьбітаў пачнуць зыходзіць са святовага рынку, што малаверагодна, то гэта надломіць і без таго крытычны стан энергетыкі праз падзеі на Блізкім Усходзе. І тут мы пераходзім да наступнай падзеі. Ансар Аллах заняло ўзбярэжжа па Бабель-Мандэбскай пратоцы з выспамі, якія цалкам цяпер кантралююць Чырвонае мора. Недальнабачанасць саудаўскага начальніка Бен Салмана, які пачаў вайну супраць саюзу йеменскіх плямёнаў і першы праявіў агрэсію, цяпер расплачваецца за гэта, страчваючы каналы перапампоўкі нафты пакупніком. Іран заявіў, што Армудская пратока закрыта, пакуль бясчынствуюць амерыканцы ў іх водных прасторах. Таму суднаходства там мінімальнае цяпер. І што з гэтага цікава, тое, што саудаўцы імкнуцца ўцягнуць сяброў гэтак званага Мекканскага пакту Турцыю і Пакістану вайну супроць Йемена. Спадзяюся, у них нічога не атрымаецца, бо так званыя злівы, нібы йеменцы паслалі беспілотнік у бок Мекі, абсалютна неверагодная рэч. Па-першае, Турцыя нічога не выказала на гэты конт. Для Турцыі гэта не прыярытэт, там далі зразумець. Паслухайце, гэта вашая праблема. Гэта ніяк не звязана з пактам абароны Мекі. І цяпер саудаўцы, ды і не толькі яны, у роспачы. Зрэшты, усё тое кубло, што можна назваць сіянісцкая нафта шэйхскай восью. Яны высунулі абсурдную ідэю, нібы Йемен накіроўваў беспілотнікі супроць самой Мекі. Уявіце, калі гэта зыходзіць ад набожных людзей чыстага іслама. Ансар Аллах, якога з насмешкай на захадзе называюць хусітамі, хусіты – гэта крывавая групоўка, але слушнае разуменне таго, што Ансар Аллах – гэта паўстанцкі рух супраціву і ўзброеныя сілы Йемена. Менавіта так. Гэта дабратлівыя мусульмане. Яны работнікі ідэі. Яны ніколі нават у страшным сне не падумалі б пра напад на Меку і Медыну. Так што гэта прапагандысцкая кампанія, арганізаваная пры ўдзелі сіяністаў. Вось што гэта такое. І, канешне, яе падхапілі ўсе заходнія вядучыя СМІ. Яны ўтораць гэта як папугі. І таму гэтая прапаганда знайшла водгук і ў Пакістане. адным з падпісантаў меканскага пагаднення. Але ж яно працуе на траіх. Туркі, паўтаруся, маўчаць. Зараз Эр'ят імкнецца знайсці колькі заступнікаў. Не толькі з США, Турцыю, Пакістан, але бярэцца і за Кітай, просячы таго заступіцца. І гэта ёсць прыкмета новай міжнароднай сістэмы. У Німеччині таксама адбываюцца зрухі, дзе партыя «Альтернатыва для Німеччини» у Саксоні-Анхальт перамагла іншыя партыі ў мясцовых выбарах. Усход Німеччини пасля 36 год ад падзення Берлінскага муру сведчыць, што эканамічны разрыў застаецца між былымі ГДР і ФРГ. І перамога «Альтернатывы» для Німеччини не толькі звязана з грашмі, але ёсць тут іміграцыя, ёсць стаўленне да Расіі праз прызму высокіх цэнаў на паліва і энергію. Дарэчы, не толькі гэтая земля, але альтэрнатыва для Німеччини забрала траціну галасоў на мясцовых выбарах Мекленбурга і Памірані, якія прайшлі ў гэтую нядзелю. І гэта сведчыць пра тое, што аб'яднання дзяржавы там прайшло хутчэй за грамадства, якое і цяпер неадналітнае. Гэтыя падзеі ў цэлым паказваюць адну тэндэнцыю. Гаспадарствы хочуць усё менш залежыць ад аднаго гаранта ці аднаго саюзніка, аднаго рынка. Старыя саюзы нікуды не зніклі, але амаль усе пачалі падстрахоўвацца. І тут галоўнае пытанне. Ці будзе ў найбліжэйшую перспектыву існаваць адзіны парадак альбо свет пяройдзе канчаткова да сістэмы, якая ўсцяж змяняе саюзы і кароткатэрміновыя дамоўленасці. Пачуемся.
2: Глянь-ма шуры. Радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце radioracja.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькія, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, якія жаночыя недахопы і звычкі на самой справе прыцягваюць мужчын. А што тут таіць граху? Менавіта маленькія грахі, і паўтаруся, часта пакараюць мужчын куды больш эфектыўна, чым прыгожая сукенка альбо модная фрызура, запэўніваюць прынамсі так псіхолагі. Шматлікія людзі ўпэўненыя, што шкодныя звычкі варта хаваць, асабліва калі вы хочаце зрабіць добрае ўражанне, аднак некаторыя з іх, як ні дзіўна, могуць дадаваць жанчынам зачаравання ў вачах мужчын. Так вось, чаму гэта адбываецца, на гэта пытанне аддаюць адказ адмыслоўцы. Якія шкодныя звычкі прыцягваюць мужчын і чаму, расказвае праект парталу Стайлер. Некаторыя жаночыя недахопы, як паказваюць даследаванні, могуць успрымацца мужчынамі не як мінусы, а як унікальныя рысы, якія надаюць жанчыне асаблівы дадатковы шарм. Па-першае, гэта такая незаўважная нібыта гульня з прычоскай, з фрызурай ці нядбайнасць. Мужчыны часта лічаць, што жанчыны, якія нядбайна гуляюць з валасамі альбо маюць крыху растропаную такую фрызуру, выглядаюць натуральна і нязмушана, і гэта стварае адчуванне лёгкасці, адкрытасці, дадаючы прывабнасці. Наступны пункт – гэта невялікія адхіленні ад норм такіх прынятых. Часам такія дробязі, як замова дэсерту замест салаты, такая раптоўная ці смех у не самы лепшы момант, могуць успрымацца мужчынамі як адкрыццё і нават спакуса. Гэта паказвае, што жанчына вольная ад стэрэатыпаў і атрымлівае асалоду ад жыцця, што робіць яе яшчэ больш прывабнай. Наступна, што згадваюць спецыялісты, гэта сарказм і іронія. Жанчыны, якія ўмеюць карыстацца сарказмам ці самаіроніяй, часта выглядаюць больш упэўненымі ў сабе. Мужчыны цэняць дасціпнасць і крыху іроніі дадае загадкавасці і дэманструе розум. Таксама падабаецца мужчынам грубасць у патрэбны момант. Маю на ўвазі не тую грубасць, пра якую, можа быць, некаторыя зараз падумалі. Мужчыны паважаюць жанчын, якія могуць пастаяць за сябе, не баяцца выказаць сваё меркаванне асабістае, і часамі выкарыстанне цвёрдых такіх слоў можа ўспрымацца як прыкмета арыгінальнасці і ўпэўненасці. Гэта таксама падае сігнал, што з такой жанчынай заўсёды будзе, ну, прынамсі, цікава і весела. Невялікія недасканаласці ў знешнасці таксама ніякім чынам не ўплываюць негатыўна. Мужчыны часта не звяртаюць увагі на ідэальна выкананы макіяж ці бездакорную фрызуру. Яны шануюць натуральнасць, напрыклад, злёгку размазаную памаду пасля усмешкі ці не ідэальную, але шчырую фатаграфію. Гэта выглядае больш прывабна, чым старанна адшліфаваная выява. Дарэчы, цяга да такіх шкодных салодкіх пачастункаў таксама не праблема. Жанчыны, якія не баяцца так папесціць сябе такімі ўлюбёнымі дэсертамі або парушыць дыету, часам успрымаюцца мужчынамі як жыццярадасныя, вясёлыя, непрадказальныя асобы. Гэта стварае адчуванне, што з такой жанчынай будзе лёгка і прыемна бавіць час, асабліва ў непрадказальныя моманты. А вось чаму гэта працуе? Адмыслоўцы сцвярджаюць, што гэтыя звычкі робяць жанчыну больш сапраўднай і жывой. Яны дапамагаюць стварыць выяву чалавеку, з якім можна быць самім сабой. Акрамя таго, натуральнасць і адкрытасць у паводзінах дэманструюць упэўненасць, адну з самых прывабных рыс чалавека. Апошнія даследаванні Гарвардскага універсітэту паказалі, што мужчыны шануюць натуральнасць значна больш, чым імкненне да ідэальнасці. У мінулым жанчыны падкрэслілі сваю індывідуальнасць праз асаблівыя недахопы, напрыклад, наўмысна ствараючы штучныя вяснушкі або пакідаючы на твары радзімкі. Што тут можна дадаць, даражэнькія, родненькія, шаноныя? Што мужчыны могуць звяртаць увагу на такія недахопы, а жанчынам мы раім і прыядноўваемся да адмыслоўцам, каб яны гэтыя недахопы і такія маленькія друбязі сабе дазвалялі. Мы з задавальненнем будзем гэта цаніць, заўважаць, ну і, канешне, кожны раз закохвацца, як у першы раз. Нагадваю, што літаральна праз 8 хвілін ужо прагучыць перадача «Мы бачым», ну а зараз Лявон Вольскі працягвае наш вечаровой эфир.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускай

Беларуска-расійскага шпіёна ва Украіне асудзілі на 15 гадоў. У Варшаве завяршыўся Менскі форум. На 7 гадоў зняволення асуджаны былы дырэктар гарадзенскага мясакамбіната. Пра гэты ды іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 23 верасня. У такі ж дзень 1930-га нарадзіўся Рэй Чарльз. Поўнае імя Рэй Чарльз Робінсон, амерыканскі эстрадны спявак і піяніст. Асабліва праславіўся як выканаўца ў стылях соул і рытм-н-блюз. У США лічыцца адным з найбольш значных праўдзіва амерыканскіх музыкаў пасляваеннага часу. Рэю Чарльзу належыць каля 70 альбомаў. Ён быў узнагароджаны 17 прэміямі Грэмі, трапіў у залы славы рок-н-ролу, джазу, кантры і блюзу, а таксама ў залу славы штата Джорджа. Перед талентом Рэя Чарльза кленчили Фрэнк Синатра, Пол Маккартни, Элтон Джон, Стиви Вандер, Том Круз, Брус Уиллис, Билли Престон, Ван Моррисон, Хью Лори и многие-многие іншие. У 2004 году часопіс Rolling Stone поставил Рэя Чарльза под номером 10 у списе 100 найвялікшых артистов усіх часов и под номером 2 у списе 100 лепших вокалистов усіх часов.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 верасня 1939 нарадзіўся Рой Б'юкенен, амерыканскі блюзавы музыка, гітарыст для гітарыстаў, як яго называлі. І сапраўды, ён у сілу розных прычын заўсёды быў больш вядомы ў прафесійным асяроддзі, чым сярод простых наведвальнікаў канцэртаў альбо пакупнікоў плытак. Бездакорную тэхніку і стыль Б'юкенена высока цаніў звычайна скупы на кампліменты Кіт Рычардс. Б'юкенен – піянер выкарыстання электрагітары Telecaster, быў акампаніятарам і сольным выканаўцам з двума залатымі альбомамі ўжо ў пачатку сваёй кар'еры. Нягледзячы на тое, што ён не дасягнуў зорнай славы, ён да гэтага часу лічыцца вельмі ўплывовым гітарыстам. Рой Б'юкенен адзначаны ў спісах 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопісаў «Classic Rock» ды «Rolling Stone».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 23 верасня 1943-го нарадзіўся Хулио Хосе Иглесиас де ла Куэва. А калі прасцей, дык Хулио Иглесиас – гішпанскі спявак, які прадаў каля 300 мільёнаў сваіх пластінак і стаў самым камерцыйна паспяховым гішпанскім выканаўцам за ўсю гісторыю. Большасць сваіх песень выканаў на роднай мове, аднак у ягоным репертуары маюцца песні на ангельскай, французскай, італьянскай, португальскай, нямецкай, японскай ды іншых мовах.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 23 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Эрык Богл, аўстралійскі фолк-выканаўца і аўтар песень, які праславіўся ў першую чаргу дзвюма антываеннымі песнямі, на якія было створана мноства кавер-версій. And the band played Waltz in Matilda, The No Man's Land, The Greenfields of France. Да таго ж, Эрык Богл – кавалер ордэна Аўстраліі. За сваю дзейнасць ён быў таксама ўзнагароджаны медалём міру Арганізацыі аб'яднаных нацый. Што тычыцца песні And the band played Waltz in Matilda, якую неўзабаве паслухаем, то яе выконвалі і запісвалі ў розны час у агульнай складанасці больш за 80 музыкаў. У траўні 2001-га Аўстрала-Азіяцкая асацыяцыя выканальніцкага права ў рамках святкавання ў свайго 75-гадовага юбілею назвала «And the band played Waltz in Matilda» у ліку 30 лепшых аўстралійскіх песень усіх часоў.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 23 верасня 1947-го нарадзіўся Ніл Сміт, американский музыка, вядомы як бубнач рок-гурта Эліс Купер з 67-го по 74-й год. Менавіта ён граў на альбомах «Pretty's for You», «Easy Action» ды «Love It to Death», а таксама на бадай самых паспяховых «Killer», «School's Out» ды «Billion Dollar Babies». Апошнім альбомам Ніла Сміта ў складзе Эліс Купер быў «Muscle of Love» 73-го года. У 2011-м Сміт быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу, зразумела, у якасці арыгінальнага ўдзельніка гурта «Эліс Купер».

Напрыканцы программы «Чарговый день на родину», бо нічога больш-менш прыкметнага з музычнай гісторыі на гэты дзень не прыпала. 23 верасня 1970-го нарадзілася Лючыя Чыфарэллі, амерыканская музыка, у цяперашні час вакалістка і клавішніца нямецкага гурта KMFDM. Удзельнічала і ўдзельнічае ў шэрагу музычных праектаў, але мы развітвацца будзем менавіта KMFDM. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Министр замежных справ Польши анонсовал открытие нового будинку амбассады у Менску. Менский автомобильный завод не смог оспречить санкции Еврозвязу. Интернет-выдание «Гродно Лайф» объединяя городенцев виртуальным забегом. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Керовник МЗС Польши Радослав Сікорський встретился с министром замежных справ Беларуси Максимом Ржанковым у Нью-Йорку на полях Генеральной Ассамблеи ООН, поведомляя портал ОНЕТ. Это початковая ознайомленшая встреча, але отбываются так само встречи помеж іншими министерствами и на інших узровнях. Неузабаве мы открываем новый будинок амбассады у Менску, расповел Сікорський. ААН – это нейтральная территория, сказал он и додал, что это дозволяет встречаться с представниками краин, с якими отношения не обовязково были бы нормализованы у інших умовах. Сікорського спитали, ці означає встреча, что польский урад признає режим Лукашенки. Як держава, мы признаем іншие державы, а не урады, отказал он. Наместник керовника объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушка прокомментовал встречу министра замежных справ Польши Радослава Сікорського с керовником МЗС режиму Лукашенки Максимом Ржанковым у Нью-Йорку. Как отзначил Павел Латушка, Варшава вымушена идти на такие контакты, выникающие из уластной национальной безопасности и клопоту про суайчинников.
3: То Польша с встречей с министром замежных справ диктатора Лукашенки дала великий кредит режиму с пункту лежения безопасности своих межу, внутренней безопасности, бо мы памятаем про активное соудел режима у гибридной агрессии супроть ЕС и Польши, безопасности польской меньшинства в Беларуси. Ближайшие месяцы могут быть вельми складанными с пункту гледжання безпеки.
2: Разом з тим політик підкреслив, що власне факт проведення такої зустрічі на нейтральній пляцовці ААН не означає зміни стратегічного курсу Польщі чи легітимізації режиму Лукашенки.
3: Максимально можливий на сьогоднішній день узровень контакту. Так що організація зустрічі на полях Генеральної асамблеї ГАН – це практика, яка використовувалася білоруські дипломати завсюди. Під час ізоляції вони зверталися до партнерів з просьбою провести такую встречу, как не бо не мели можливості мати двухбокових візитів.
2: Наприкінці Павел Латушка додав, що об'єднаний переходний кабінет сподівається на заховання принципової позиції Брюсселя. На думку представника АПК, Єврозв'яз не мусить піддаватися на тактичні маневри Менська і уступати у гандаль з режимом. Агульний суд Європейського зв'язу сьогодні відхилив позов Менського автомобільного заводу, який спробував оспрешити подовження санкцій ЄС у 2024 і 2025 годах. Суд признав достатковими докази того, що МАЗ застається криницею доходів для улад Білорусі і тим самим підтримує режим Лукашенки. При цьому Рада Євразв'яза признала, що немає непосередних свіжих звісток про суми, які підприємство перелічує державі. МАЗ застається під санкціями Євразв'язу з червня 2021 года. ЕС назвал его одним из найбуйнейших державных вытворцев автомобилей у Беларуси и крыницу доходов у режима Лукашенки. Иншей подставой для введения санкций стал переслед працовников, которые брали удел у страйках и протестах после так званых выборов 2020 года. У кастрычнику 2023 МАЗ уже спробовал оспрешить санкции, але проиграл. Теперь предприемство потребовало отменить их подолжение у 2024 и 2025 годах. До іншої теми. Інтернет-видання «Гродно Лайф» запускає міжнародний віртуальний забіг «Слід Святого Губерта». Долучитися до його можна з любої кропки світу – від Білостока до Нью-Йорка. Про ініціативу розповідає редактор «Гродно Лайф» Олексій Шота.
4: Віртуальний забіг, який придумала редакція «Гродно Лайф», це такий івент для гродінців, які зараз по всім світі живуть. І не тільки гродінців, для усіх, хто любить Гродно. Ось ми його назвали так «Слід Святого Губерта», і він буде місяць довжиться. Сьогодні ми його анонсували, а так з 1 кастрычника по 3 листопада День Святого Губерта, власне, такі.
2: Журналісти «Гродно Лайф» роблять гэты забег у падтрымку незалежнай гарадзенскай журналістыкі і спадзяюцца сабраць данаты на сваё выданне такім незвычайным чынам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 14, плюс 16. Вецер заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватиканское радио. Новини з апостольской столицы по-белоруску.
6: Під час агульнай аўдыенцыі Леў XIV звярнуўся да пілігрымаў розных моўных груп, заклікаўшы ўмацоўваць сем'і і шукаць новыя шляхі евангелізацыі. А Ватыкан прадставіў абноўлены афіцыйны партал з новым дызайнам і сродкамі для больш даступнай навігацыі. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею» 23 верасня. Вас вітае ксёндз Александра Мяльчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV прысвяціў сваю катэхезу трэцяму раздзелу першай часткі пастырскай канстытуцыі другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спес» пад назвай «Дзейнасць чалавека ў свеце». Пантыфік падкрэсліў, што чалавек, створаны на вобраз і падабенства Бога, з'яўляецца суб'ектам прагрэсу і дзякуючы свабодзе і розуму спрыяе развіццю свету. Ён адзначыў, што некаторыя мысляры прадстаўлялі тэхнічна-навуковы прагрэс як нешта, што аслабляе адносіны з Богам і супрацьстаіць хрысціянскай веры. Паводле папы такі прадузяты погляд асабліва распаўсюджаны ў той частцы заходняй культуры, якая страціла сувязь з хрысціянскім аб'яўленнем, дзе чалавек і Бог памылкова прадстаўляюцца як сапернікі. Ён нагадаў пра драму атэістычнага гуманізму, апісаную тэолагам Анры де Любакам, і заўважыў, што паводле саборнай канстытуцыі індывідуальная і калектыўная дзейнасць чалавека, накіраваная на паляпшэнне ўмоў жыцця, сама па сабе адпавядае Божаму плану. Хрысціяне, дадаў пантыфік, не супрацьпастаўляюць плёны чалавечага розуму Божай моцы, а бачаць у перамогах чалавецтва знак Божай велічы. Леў XIV адзначыў, што ў Хрысце чалавецтва не губляе свабоды, а знаходзіць поўную праўду. І ў якасці прыкладу згадаў Эўхарыстыю, дзе хлеб і віно, плады чалавечай працы, становяцца целам і крывёю Хрыста. З гэтага вынікае, паводле папы, што чалавек можа сустрэцца з Богам, не пакідаючы зямных спраў, а добра выконваючы і асвячаючы штодзённую працу. Напрыканцы святы айцец сцвердзіў, што тэхнічнай навуковы прагрэс павінен быць натхнёны і кіраваны любоўю, каб служыць абароне годнасці чалавека і паляпшэнню ўмоў жыцця ўсіх, асабліва найбольш абяздоленых. У другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV звярнуўся да пілігрымаў з розных краін свету. Італьянскіх вернікаў ён вітаў у дзень успаміну святога Піос Пьетралічыны, заклікаўшы заўсёды спадзявацца на Божую міласэрнасць. Англамоўным пілігрымам ён нагадаў пра заўтрашнюю беатыфікацыю арцыбіскупа Фултана Шына ў амерыканскім Сент-Луісе, адзначыўшы яго евангелізацыйную працу праз сродкі масавай інфармацыі. Да кітайскамоўных вернікаў папа звярнуўся з простым заклікам любіць адно аднаго так, як Ісус любіць кожнага чалавека. Нямецкамоўным пілігрымам, асабліва шматлікім школьным групам, Леў XIV пажадаў, каб знаёмства з вечным горадам дапамагала адкрываць скарбы хрысціянскай культуры, а польскім сем'ям, якія ўдзельнічаюць у пілігрымцы на Ясную гару ў Чэнстахове, каб супольная малітва ўмацоўвала іх веру і супрацоўніцтва са стварыцелем. У пасольстве Польшчы пры Святым Пасадзе адбылася прэзентацыя кнігі «Прабачаем і просім прабачэння», прысвечанай гістарычнаму пасланню польскіх біскупаў да нямецкіх 18 лістапада 1965 года. У сустрэчы ўдзельнічаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах Святога Пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Ён адзначыў, што словы «Прабачаем і просім прабачэння», сказаныя ў Еўропе яшчэ пазначаны ранамі вайны захоўваюць сваю сілу і актуальнасць. Паводле Галахера, прымірэнне нараджаецца не з забыцця мінулага, а з гатоўнасці сустрэцца з ім у праўдзе і адкрыцца на шчыры дыялог, бо для хрысціяніна яно ў першую чаргу з'яўляецца дарам уваскруслага пана, які прымірыў людзей з сабою праз Хрыста. Ён падкрэсліў, што выданне заахвочвае задумацца над значэннем гэтага сведчання для часу, калі не бракуе новых падзелаў і супрацьстаяння. Прадстаўнік Святога Пасада падзякаваў пасольствам Польшы і Германіі за захаванне памяці пра падзею, якая ўнесла асаблівы ўклад у прымірэнне пасляваеннай Еўропы. Кніга стала вынікам навуковай канферэнцыі, якая прайшла ў папскім Грыгарыянскім універсітэце да 60-годзя паслання. У Ватыкане ў канцы кастрычніка пройдзе міжнародны кангрэс па школьным і універсітэцкім душпастырстве, які арганізуе дакастэрыя па справах культуры і адукацыі. Галоўнымі тэмамі сустрэчы стануць унутранае жыццё чалавека, лічбавізацыя і мір, а яе мэта – абмеркаваць выклікі сучаснай адукацыі і пошук новых шляхоў яе развіцця. Плануецца, што праца кангрэса пройдзе паводле сінадальнай методыкі, слухання і малітвы, а праграма прадугледжвае ў тым ліку мастацкія выступленні і практычныя заняткі ўдзельнікаў форуму прыме на аўдыенцыі Леў 14.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: У наступны аўторак у этналагічным музеі «Анима Мунді», які ўваходзіць у склад ватыканскіх музеяў, адкрыецца выстава «Нябесныя рэлігіі», дзе будуць прадстаўлены тры азербайджанскія дываны, прысвечаныя ісламу, юдаізму і хрысціянству. Выставу арганізавалі губернатарат дзяржавы Ватыкан і пасольства Азербайджана пры святым пасадзе пры падтрымцы фонду Гейдара Аліева. Яе мэта – заклікаць да разважання пра ўзаемаадносіны паміж трыма монатэістычнымі рэлігіямі. Яны былі перададзены ў дар Льву 14-му кастрычніку мінулага года першай лэдзі і віцэ-прэзідэнтам Азербайджана Мехрыбан Аліевай і вытканы ўручную па праекту мастака Эльдара Мікаілзадэ. Традыцыя азербайджанскага дыванаткацтва ў 2010-м была ўключана ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Экспазіцыя стане чарговым крокам у культурным супрацоўніцтве паміж Святым Пасадам і Азербайджанам і падкрэсліць значэнне дыялогу паміж культурамі і рэлігіямі. У інтэрнэце з'явілася абноўленая версія афіцыйнага партала «Дзяржава Ватыкан». Рэдызайн стаў чарговым этапам працы губернатарата па ўдасканаленні інстытуцыянальнай камунікацыі. Асноўнае месца цяпер займае раздзел «Навіны», а матэрыялы ў катэгорыях інтэрв'ю, відэа і прэс-рэлізы сталі больш прыкметнымі. Галоўнае меню дазваляе хутка перайсці да інфармацыі пра дзяржаву і кіраўніцтва, дырэкцыі і іншыя органы, а раздзелы «Літургія і святы дня» натуральна інтэграваныя ў галоўную старонку. Асобная ўвага нададзена карыстанню парталам з мабільных прылад. Сайт адаптуецца да розных памераў экрана, хутчэй загружаецца і больш эфектыўна працуе з выявамі. На партале vaticanstate.va з'явілася сістэма спецыяльных магчымасцей, якая дазваляе наладжваць адлюстраванне старонак у адпаведнасці з патрэбамі карыстальніка, уключаючы павелічэнне тэксту, павышэнне кантрастнасці і дапаможнае чытанне. Гэтая функцыя прызначана ў тым ліку для людзей з асаблівасцямі зроку, рухомасці або когнітыўнага ўспрымання. Сайт па-ранейшаму даступны на чатырох афіцыйных мовах, пры гэтым пераход паміж імі стаў больш зручным падчас прагляду матэрыялаў. Губернатарат дзяржавы Ватыкан прадставіў версію якасці пруф двух памятных манет номіналам 2 еўра да 550-годзя з дня нараджэння Мікеланджэла Буонаротці і з нагоды святога 2025 года, а таксама біметалічную манету номіналам 5 еўра да 20-й гадавіны смерці святога Яна Павла II. Усе тры манеты маюць дату выпуску 2025 года, кожная з іх нясе ў сабе асобны сімвалічны вобраз, звязаны з гісторыяй касцёла і Ватыкана. На манеце, прысвечаны Мікеланджэла, адлюстраваныя купал базілікі Святого Пятра і столь Сікстынскай капэлы, вобразы, што нагадваюць пра майстра, якому ўдалося перадаць духоўнае вымярэнне хрысціянскай веры. Манета, прысвечаная Святому Году, паказвае папу Францішка перад Святой Брамай, і гэты вобраз становіцца сімвалам касцёла, які прымае чалавека, а сам юбілей прадстаўлены як адчыненая брама да паяднання і надзеі. На манеце ў памяць пара святого Яна Паўла II папа паказаны з рашучым крокам і раскрытымі рукамі ў жэсце, які выражае адначасова абдымкі і благаслаўленне, а таксама гасціннасць. Гэты вобраз нагадвае вядомы заклік, з якім ён звярнуўся да свету на пачатку свайго пантыфікату: «Не бойцеся, адчыніце, больш за тое, расчыніце насцеж дзверы Хрысту».
5: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторон.

0: веру, ведаю, разумею.
1: У отказ на принижение крыўды и спробы забрать у нас апошнее, вельми часто наша первая натуральная реакция – это отпомстить або потребовать справедливости. Але Иисус пропонует дивный и нават небеспечный на первый погляд крок – отмовиться от логики вока за вока. Чому заклик не отказывать злом на зло и подставить другую щеку – это не про слабость, а про колоссальную внутреннюю силу. Про это мы поговорим подчас нашей сегодняшней радиосустречи. Вітаю, сябры, з вами ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Єзуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм быў падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Прамаўляючы да сваіх вучняў, Єзус сказаў: «Вы чулі, што сказана? Вока за вока и зуб за зуб. А я кажу вам, не отплачивайте злому. Коли кто ударит тебе по правой щаце твоей, подстав ему и другую. Коли кто захоча судиться с тобою и взять у тебе кашулю, отдай ему и плащ. И коли кто змусит тебе исти с им одну милю, иди с им две». Закон «Вока за вока и зуб за зуб» мы сустракаем на сторонках книг Старого Запавету як справедливый закон, згодна с яким кожная шкода повинна быть компенсована пропорциональным чином. Не глядячи на свою довольно архаичную форму, гэты закон адлюстровывае звычайное человечае жадание справедливости. Калі мы губляем нешта, мы хочам, каб гэта было нам компенсовано належным чином. Гэты старажытный закон – был накіраваны галоўным чынам на тое, каб у канфліктных сітуацыях людзі не траплялі ў вір помсты. Спазнаўшы пэўную шкоду, яны мелі магчымасць запатрабаваць яе эквівалентнай кампенсацыі, але не рабіць нашмат большую шкоду іншаму, думаючы, што такім чынам аднаўляецца справядлівасць. Єзус, аднак, кажа: «А я кажу вам, не адплачвайце злому». Гэта заклік ісці па жыцці сваім шляхам. Не жыць люстэркавай логікай, дзе ўсе нашыя дзеянні з'яўляюцца сіметрычным адказам на дзеянні іншых. Чалавек з'яўляецца самім сабой, калі любіць, а не калі адказвае злом на зло, таму што зло не адпавядае нашай самай глыбокай праўдзе, праўдзе пра чалавека, створанага на вобраз і падабенства Бога. Чалавек з'яўляецца самім сабой, калі імкнецца да адзінства, калі стварае, калі клапоціцца, прымае, бо дабро – гэта самая глыбокая праўда пра чалавека. Адказваючы злом на зло, мы дзейнічаем супраць гэтай праўды. Таму Єзус заклікае нас не жыць мінулым, не дазваляць спазнанаму злу абумоўліваць напрамак нашага жыцця. Каб лепш патлумачыць свае словы, Христус кажа: – «Коли кто ударит тебе по правой щаце твоей, подстав ему и другую». Ударить по правой щаце – это не значило просто ударить іншого. Большасть з людей з'являються праворукими, и у випадку бойки для их больш натурально ударить суперника по левой щаце. Ударить же по правой щаце значило выразить свою полную погарду до соперника, моцно принизить его. Мы можем згадаць жэсты герояў некаторых фільмаў, якія, выклікаючы саперніка на дуэль, ударалі яго пальчаткай па твары, біючы менавіта злева направа. Єзус кажа, што яго вучні ў адказ на такое моцнае прыніжэнне павінны былі падстаўляць таксама і другую шчаку. Гэта заклік увогуле адмовіцца ад усялякага гвалту ў адказ на зло іншага. Потым Христус кажа: «Коли кто захоча судиться с тобою и взять у тебя кашулю, отдай ему и плащ». Гэта ситуация человека, до якого относятся настолько безлитосно, что хочуть привести его у суд, каб забрать у его нават тую кашулю, якую он мае на себе. Але и тут не все так просто. Справа у тым, что коли б человека, які мае кашулю и плащ, привели у суд, то, напэўна, у першую чаргу яго б захацелі адабраць менавіта плащ, які быў больш каштоўным. Але згодна са звычаямі старазапаветнай эпохі, плащ забраць у тебе не мог ніхто. Бо у вандроўных народаў, якія жылі ў пустынных землях, ад наяўнасці плашча залежала выжыванне. Ноччу там вельмі холодна, і без належнай верхняй вопраткі чалавек бы проста памёр ад холаду. Плашча не мог быць пазбаўлены ніхто. Але Езус кажа, што калі нехта настолькі злы на цябе, што хоча пазбавіць цябе кашулі, аддай яму нават тое, што ніводны суддзя не зможа ў цябе адабраць. Адмоўся нават ад свайго самага фундаментальнага права. І потым Хрыстус кажа, «І калі хто цябе змусіць ісці з ім адну мілю, ідзі з ім дзве». Гаворка тут ідзе пра насільшчыкаў, якія пераносілі цяжкія грузы. У старажытным Ізраілі існавалі абмежаванні адносна таго, колькі такі насільшчык мог прайсці і колькі грузу ён мог несці на сабе. Прымусіць яго прайсці мілю – значыла прымусіць выканаць працу, якая пераўзыходзіла норму. Гэта было злоўжываннем і парушэннем існуючых правілаў. Але Езус і тут кажа не адказваць на несправядлівасць. Гэта можа выклікаць у нас самае натуральнае неразуменне. Чаму ён так кажа? Таму што гэта менавіта тое, што зрабіў ён сам. Мы ўсклалі на яго цяжар, які не быў ягоным, але ён пранёс яго да канца. У яго былі забраны і туніка, і плашч. Ён быў катаваны без літасці. Але адказаў на гэта толькі любоўю і міласэрнасцю. Езус кажа пра здольнасць браць на сябе грэх іншага. Гэта тое, што зрабіў ён сам, і што ніхто з нас не здольны зрабіць. У гэтым урыўку нагорнага казання Езус абвяшчае сваім вучням новае жыццё, у якім яны не могуць жыць без яго. Чыя любоў і міласэрнасць нашмат пераўзыходзіць усякую справядлівасць. І менавіта да такой любові ён хоча прывесці ўсіх нас. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Хрыста ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу!

серце як світач. Знову натхні мені ти заповіта.

know what you mean.